Al yenen wax yi ci am yépp ay israéliyat la jifi rek ñoo ko def wante ëpp na ci deru yenent surtout yenent bu mel ni yenent yàlla daawuda fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell ñu ne daal loolu ëpp na ci moom mu mel ni kon yàlla daal natt woon na ko waaw mu juum juum bu rëy moom yenent yàlla daawud alquran nettali ko wante itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boromam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi ya daawuda inna jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bilxaq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب مومن نيكون لولو وخون نانكو سي اجوما جي ويسو كون يننت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا jàmbu ragal boromam la yàlla itam seedel ko loolu yàlla itam toppal na ko ci garaat ndax gërëm na ko ci waxte gis nen itam ci àjjuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla daawuda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi moom alquran wax ni wasalhum عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نجسون نيوم نيتو يننتي على داود لنوان نيوم يننتي على داود تلين فني نب كبس سمدي waaye nag yàlla cax leen di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal go yóbbu sa kër waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi ba soo leen napp doo am benn coono ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari waaye boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas waaye ñi ca toppoon ndigalu yenent yàlla daawud ñoom de doon neen tere ña toppul woon ndigal ndax ñemewuñ woon a napp ci bisu samedi waaye nag tëraloon nanu ay pexe te moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci te bu boobaa dootuñu mën a tee génn su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën ya nag jël leen loolu nag yonent yàlla daawuda doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtte du màtte bu ko jox sa loxo comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu tere ñañu tere ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko yonent bi gërëmu ko yow ci sa bopp gërëmuloo ko nga tere ko tere mu të soo ko daggee yàlla du la ci condamné waaw moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne
daganul ci julit bi muy and ak kacior wa daganul ci julit bi muy and ak kacior ndax dañuy bañ kacior ga nek ci waja royat ci xaritam te bu fekke da nga nek ku bax di and ak ku bon so deful attention boy dug ci bon ga sax du ko yek motax ñu ne daganul ci benn julit muy mere moromu julitam lu upp ñetti fan yu ki mën ngeen mero benn fan ñaari fan ñett fan waaye nag ñetti fan yooyu waru ko upp waaw loolu moom yenent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu upp ñetti fan kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit fahay ba mu bañe jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayyumasnain jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al akhar kana sabiqahu ila al janna ñaar buñu xulo ke ñëk joxe loxo ne bal ba yalla neena ko koy jitu aljana wante nak ñu ne bu fekke ki nga jotel merok mom dafa nek kacior te tax ngeen joté ci lu muy def lu bon la lolo tax ngeen joté yenent bi neena nak koku bu la nexé sax nga dag ko bañ ko xamati waaw man ngeen baña bok sax keur wala ngeen bok rew ko mané gaday gaday ko waaw illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la nexé nga tong ko dogok mom aduna ak alakhira waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxone ñom ñu dem ber seen benen dekk dekk fa yeralti yalla daawuda tere len nat gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fekk bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour seen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci yedd mom yalla motax ba yonent yalla daawuda deme ba tay ci tere gi ni ko doon jappale itam bañu deme ba tay ci tere gi ba beru yalla nak neena wacce na sama mbugal ci kaw rubb ku len yonent yalla daawuda rubb ak rubb guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabo du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo magra alquran waxni lu'ina allazina kafaru min bani israila ala lisan daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun melni rubb bobu nga xamanteni yalla rubb nako xet wowu di xetu yonent yalla daud ba soppi len ay golo defon ni tis wu reuy ci dekk ba defon ni itam tis wu reuy ci nit ñi ndax ña ber woon delu si neen fekk seen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu ñoom de nekk nanu ay golo ñu tiim leen nag di leen yedd nan leen lii de yéen a ko teg seen bopp ndax yàlla tere na leen yonent yàlla daawuda tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lànk rek sëtteerlu mom de xam naa ne yàlla moom bu la teree nga bañ lu mu yàgg-yàgg itam rek danga ko gis mu mel ni falamma atow amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yàlla nee na ba nga xamante ni dem neen ba jéggi dayoo nag ca lañ leen tere woon di napp rek te faaleetuñ ci dara nee na ñun yàlla wax nen ne leen nekk leen ay golo waaw ko defee nag ci ngeen di yéese nag li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk
ñu nekk nag ay golo, day ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la, nga koy yedd muy yëngal boppam, waaw di wane ni rëccu na, waaye boobu nag fekk rëccu wees na. Xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk. Waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla, toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon. Mu mel ni beneen yàlla mas xoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan. Ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf, yàlla raxas leen, maanaam ñoom ñëpp yàlla jël seen bakkan, moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñëpp dañu dee. Waaw, bi leen yàlla mas xoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu. Mu mel ni nit ñooñu nit ñu perte lañu, ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen, def leen ay golo, te bu ëllëgee yowmal xiyaam itam yàlla dana leen mbugal. Mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal. Kon ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga, ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom. Waaye nag diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sul man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsi. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante bu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko. Te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu la yatanahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon, waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere, duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, bum ca jàpp njàmburam na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adafu liman. Yàlla nee na, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def, su fekkee munu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaan ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rekk ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Daoud alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man day kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay.
mais ñent may yépp lek nañ ko amna ñu né tol ba nak ay garabu raisin la won xari dal di ñew ak nak yi lek meññent ba bamu jax tak légui nak dama ñew pour nga atté ñu nak ci sharia bi nga xamanteni mom la yalla teural waji dal togn na ma ah waji lay itam d'accord ci né mom moko togn ndax mu jël aw nagam dugul ko ci tolam mu lek meññantam yenente yalla daawuda daldi wax ne kon yow borom tol bi jeulal nagu waji bolek sa tol bi len atté nonu ba ñu genn biñu genné nak bobu yenente yalla Sulayman mu ngi nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñepp biñ ko rombé daf len laaj ne len sama papa naka la atté mbir mi ñu ne ko ah mom de dafa wax ne borom nak yi ne jël nagam yi jox ko borom tol bi nax loolu mom moy atté bi ente yalla daawud ne len ah nanu delu wat nak ci goor gi mu sétat atté bi mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma sekk mom yonenti yalla daw mom yonenti yalla Sulayman ndax yonenti yalla Sulayman yonenti yalla Daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñett fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis bi ñu delu sé ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkonté né jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé lu dul ni yent yalla daoud né ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel pousse bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defee mu yóbbu nag yi di leen sàmm di jëriñoo meew mi ak sow mi lu jur itam moom moom moom su ko defee nag léegi borom nag yi moom daal di dem ca tool ba di ko toppatoowaat di arrosé di toppatoo tool bi ba mu meññi comme na mu ko fekkee woon ba nga xamante ni meññant man fa fekkoon meññant ma tool noonu dellu si na su boobaa nag borom tool bi ñëw jëlaat toolam borom nag bi borom nag yi demaat jël moom itam ay nagam mu ne ko daal papa loolu laa gisee comme atté mu ne ko atté boobu nag moom moo gën a jub moom moo gën a sell mu ne kon nañ ko doxalee noonu kon yow borom nag yi ah da ngay jël sa nag yi nga jox ko borom tool bi su ko defee moom mu dem yore nag yi di jëfandiku ci soow mi bu ko neexee jaay bu ko neexee naan moo xam lu ko neex def ko ci di jëfandikoo itam leen bi ndax xar yi lu mu ci am ci wàllu leen itam mun na koo jëfandikoo di jëfandikoo itam jur gu ci am itam lu ñu jur ci ak moom rek moom moom moom ba keroog itam ngay arrosé tool bi ba mu dellu ci melokaan wa nga ko fekkee woon noonu la yonent yàlla Sulayman atté bu jubee noonu waaye nag wax ne ni atté yonent yàlla Daawuda ba yàlla condamné wu ko ci ndax itam dafa atté rek kemtalaayu ak farloom xikma bi nga xamante ni nag yàlla jox na ko

من خلقك نون سي من ديف لنو لا غنى لنا عن رزقك دنيو دايل موك سي ورسك بونيو جابي ناك بكار بيغا خامتيني دومو ادمي دكو ننكو ديكو ديك ني لاي نيان سي سي يرمنده سي تامباخ يالا غا ني ماي تاو موني بما ديغي خوروندوم بي واخ لي yeknaane yalla nanguna ñaan lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu ne ni insha allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolo kon di deugal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne is bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour beug alak nit ñi ci bakkar yi ñu dekké nekké wanti bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wén wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddu jot mu jox fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamuko yonent yalla sulayman alayhi salam bi xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba budan tukki da dan jël wax ne ni lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lu mu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori sori wala lu rap sori sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit ni telephone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yob ko amerique wala mu jele ko senegal yob ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci baraf yu sori diko andil yonent yalla sulayman alayhi salam mini sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour xour wo nak ay xorondom yi kesse ñofa fet xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen duggu ci seen biir kër yi bala sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nen ko wax bi ba ci mom bi sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjur kon nit ki fi sulayman nga fi wane ne nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla sulayman dafa ñew ba ci xor wi xorondom yi dekké

0: tax bi yenente yalla Suleyman alayhi salam laje mboloma laj len kan moko meuna andi chaise bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax Suleyman ne ko chaise bi de sorina gis na waye man na lako andil bala becc ak ge xaj waaw man na lako andil bala becc ak be xaj ni melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le chaise wante Suleyman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima bëgg gën na gaaw nonu feek midi sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk yene alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñu wax ismullahi al-azam mu di secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jëlé ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu né wa joju nak mo jog né ko man de man na lako andil ci xefa xippi man na lako andil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gawle kele fuf sax wanti mom wajjo ju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na lako andil ci xefa xippi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nañ ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نتوحي بأن نبوتي نكريك من نك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يعني برام خام خام يووتنو تي جم جنغ خمينتني مو وخون سليمان نكو مننا لا أنديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفة خبي يعني أمنا نيو وخني جم جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتايبي motax ba jinne jele waxe ne ko man na lako andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeunte xefa xefi amna ñeneen ñune dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yenente yalla Suleyman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñune dedet ki def lolou nit la ku gem Suleyman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung koy jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende chezu balqis bobu amna nak ñune dedet asif ibn barkhiya la nax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku degg ci walu boromam nekkon itam ku degg ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yarant yalla Suleyman chaise bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñene dal jëm ji dal wax nen ci wax yoyu waye جم جدفن يننتي على سليمان قال له انظر إلى السماء فنظر إليها ثم رد طرفه فوجده يني جم جدفن سليمان نكو خولل تكو أسمانس Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxu ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diiseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënté xafa xippi koku wax na ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew sax motax ñu ne mom yoonte yalla suleyman falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yoonte yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil ñen ko chaise ba mu gis gu wër ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hadha min fadli rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waaw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xolal valeur bi fa mu nek na mu sore neke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako andil ci digënté xefa xep waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sant wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg leg mu jël teranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba fak yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may nattu ndax dana ko sant ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sant yalla ci xewal gi ma defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu santu ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len lima beug modi chaise bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama beug natou xelam ndax musna wala musul waaw dama beug natou xelam ndax musna ndax bour bu musla wala musul waaw mune kon masque len chaise bi am len lu gen ci dindi am lu gen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina khafat an yatazawwajaha suleyman ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار يعني yonenti yalla Suleyman alayhi salam dafa bëggona nattu xelu ndaw Sidi Balqis ndax bur la waye bur man na dof bur man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak lu ko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñu ko netti moy serigne bu ñu wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman mën na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen yi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen yi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu makke chaise bi wa pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele mom de mo dencion chaise am tej ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bañ ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak la Suleyman xamne law si kat borom xel waaw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reuy neena day tax nit ki du bari lumuy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waaw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ni du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis jogé ñu yanu chaise ba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newé nonu lolu logique nangou ko waye mom xamna né xam xam mën na lu né motax wéddi wu ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé né fofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé né kat ndaw si borom xel wante amna benen nattu bu def bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman ci ne ndaw si kat nit la wanti du jinn bokut ak jinn dara yorul itam tanki mbam waaw lako war la Suleyman def nak ba xam ko modi yeren ci yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevoir e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy dugg se digeunte bi dañ ko liggey bu yene ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko ba mu jekk soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi da di jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko tégué ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xouf niki jinne yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaane ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit man na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol seta yu verre bi ak niñu ko liggéeyé da nga yaakaane ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhil al-farh e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndox lay xous bimu wage rabb bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelami gis tanki li ci fete souf yep mo gis ko xamne kon jinne yi dañu don sen lolo tax nak Suleyman dadi dumo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëb di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen bëb di tege ci awra jigen motax bama ko xolé rek le dumo yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñëkk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delwate tek ci sa bëb nak ci len lay soga bindele bakkar motax yaronte yalla Suleyman alayhi salam ba ci beutam teggo ben yon rek le dumo yu nak nax teggu bu jekk bi da don set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak ba mu dumo yo dafa dumo yo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira walaysa bima muné ko waccel sa robbu ne ko verenda la buñu liggéeyé buñu liggéeyé ver buñu rattaxal waaw buñu rattaxal ba mu melni ndox wante du ndox walaysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha litakhudahu ila Suleyman wante Suleyman alayhi salam ba mu gisse ne dal jinne yi lañ doon wax daru du ci deug mu recevoir ndaw si nak ndaw si da di ñew tok ñu waxtaan le Suleyman jikko def moy daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara mindeef la rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci ten service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu ga njari nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picci momu di hurhut waaw picci la mo xamanteni lepp lu nit di dox man nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yonewon nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenente la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Suleyman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw ci ne ki kat ab yonent la ak itam arsh chezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yema li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla Suleyman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Suleyman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ni togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifier na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma deful reccu nako tay ji de tupna jebuluna andak Suleyman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde ci mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tubna mom la alquran wax ne wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yenen yalla Suleyman xam xam jox ko itam nubuwa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir gamu nekkon deddelé ko la mu doon jaamu té modi jant ba légui Balqis gëmul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu mujj nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngëmam waxne ne nak yenen ci yalla Suleyman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu waxne ginnaw sigi Suleyman daf ko tak am ñu ne dedet yenen ci yalla Suleyman takuko wante daf ko may bur bu ñi wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yonent yalla Suleyman alayhi salam mom moko mujju denc wante mbokk yi yonent yalla Suleyman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yonent yalla Suleyman ba mu demé ba digam jégé nga xamanteni legui nak suppuna de te gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yeme waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la nax bis sax mom Suleyman alayhi salam jël na xorondom don waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pep ngay dundé mu ne ko ben pep mu ne ko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy jël duggal ko ci ben kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj ben pet bi ñaari xaj pour économiser ben pet bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pet ba kérok bi ñaari at yi maté ba Suleyman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pep yu mu dundé kérok bamu ubbé kaas nga fekk na fa ben pep bu ne ñum mu yaakaane xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waw lutax nga dund nga ne ñaari pepp ngay dundé té def nga fi ñaari at té man ben pepp bi la gis nga dundé ko bayyi fi di ci dess mu ne ko wante defumako luddul rek wola diku nit dama wola diku nit nit wolu wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day nar di contane té itam pepp bi ñaari pepp yi nga ma jox digënté ni maron nga fi mënon nga ma fi méré méré bo xamanteni xeyna mer gogou dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé dal di gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gawo faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunoor yi yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah mën na dem barsax loolu tax nak ñak wola diku nit loolu tax comme diglanté nak nit ma def li gëna woor waaw économiser sama dundu lek ben pepp bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réserver ko suma lay gisé baxna suma lay gisul itam ma japp ci pepp bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenenti yalla Sulayman ak ben xorondom wante yenenti yalla Sulayman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna e ahlut tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenenti yalla Sulayman da doon liggey lo jinne yi ak shaytané yi ñoo daan tabax jakkay ak estati daan defar ciñ yi yépp ño daan itam toxal xeer yu reuy di liggey yu metti di gasten yak forage yépp ñom ñoko daan def wanti nak amna ben secret bo xamanteni mo ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinné xamna ëlëk waaw jinné xamna kumpa manam li djublu ci sa dundu li ci djublu ci li ñëwagul sa avenir jinné mën na la wax lepp setanay man len la wax lepp lolou nit ñi dañ ko gëm wante Sulayman pour Sulayman bëgg fenn lo jinné yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumb taxon na Sulayman négocier ak boromam waxtaan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay jinn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu tax la rek bo xamanteni Sulayman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinné yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li djublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yem lolu taxon na yenenti yalla Sulayman négocier ak boromam pour dal goudé genn aduna jinné yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fas yene agalé tabarakallah ñu len di sant di len gërëm
1: li ci ay ñunem ak sahaba lolu sinen fas yene continuer kien histoire Sayyiduna Sulayman alayhi salam bokki juliti gis ngeen ne aljuma ji wessu Sulayman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax ne ni Sulayman dan na fa dem weer wu jot mais bu demee ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallah sayyidna Sulayman alayhi salam amna lu mu ñaanun boromam te mo di ne dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxone mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne leen li ñu gëm ci jinne yi taxawul te moo di ne jinne xam na xëy maanaa jinne xam na kumpa lu ñëwagul. Li xew ëllëg yàlla rek moom moo ko xam, li xew gannaaw ëllëg itam yàlla rek moo ko xam. Mu mel ni Suleyman alayhi salaam amoon na pouvoir bu rëy boo xamante ni bu masaana dugg xalwa ba nekk ci mihrabam di jaamu boroomam. Wax neen ni jinne ju ko jege rek ci moment boobu da ngay lakk ni wutteen di lakke ci safara, ndax doolay biir ji nga xamante ni yàlla jox na ko Sayyidina Suleyman alayhi salaam. Moo tax wa fi mawti Suleyman alayhi salaam يسجل القرآن الكريم أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك. وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته. Gis nañ ci li ñu alquran ne tali ci génnu addunak Sayyidina Suleyman alayhi salaam, alquran ne tali nañu ci lu yéeme, ndax yonent yàlla Suleyman alayhi salaam ba mu

mihrabam di jaamu boromam ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal sheytane dal di ñew jeer roham wax na ni fa mu tok mu ngi sukkandiku won ci ben yat mom yerente yalla sulayman ndax gis ngeen ni bokkon na ci sunna yi yonenti yi dañu daan yor yett moy kan yoyu mag ñi di yor lolu sunna la mom la sidi haji malik radiyallahu ta'ala anhu wax ci mimiya ne hamlul asa sunnatun lil anbiya'i ma'an kun hamilan yabna mimin tan amin sha'mi mune yore yett neena sunna la ci yonenti yi mune kon nak yow nit ki so demé ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonenti yi ci seen sunna bobu te modi ngay yor yak mo waral nga gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yonenti yalla Sulayman sukkandiku won am na ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax nañ ci ay wax wante dal nenen dal bi yalla jele roham barab bim ko jele tok na fa lu tolok at te jinne yi ak nit ñi xamu ñu ne Sulayman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Sulayman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah mah moy espèce gëneur gu ndaw la bo xamanteni da fay lek denk ñaare table yu maxe yeb ben gunoor koy lek armoire yu maxe itam gunoor koy lek ñaare lu aju ci denk rek gunoor gogu da fay dugg ci bir lek ko ba mu fënax gunoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom la yalla yebal mu dem ci yetu Sulayman wi lek yet wi ba yet wi fënax bi yet wi demé ba attunutul nak Sulayman ci la yet wi dam Sulayman daldi daanu bi mu daanu ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé né ndeké kat Sulayman gennon na aduna bu yag mu melni lolu day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reuy lutax ndax Sulayman daf len dan ligeylo di len yenulo ay xeer di len gaslo di len tabaxlo ay sanche yu reuy ñu ligey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon baye nañ ligey ba bu yagg waye nak ba mu daano lañu xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daal di wëccax seen loxo nak bayyi liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi ndax xamne ne tay Sulayman alayhi salam genn aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dootuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak sen indépendance totale wanti ñew neen jël mah bi nga xamanteni mo maxon kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak mah bi waaw motax thumma an ash-shayatin qalu lil arda law kunti ta'kulina at-ta'am la atayna bi atyab at-ta'am ولو كنت تشربين الماء لسقيناك أعذب الشراب ولكن نهدي إليك الماء والطين شكرا لك dañu ñew ci mah bi ne ko defal nga ñu teylu reuy ndax ya ñu won ni Sulayman genn na aduna ndax so lekul won yet wi kon dañu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme ya ñu dimbali bañu xamne Sulayman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté né
rap nga wuy jëfëndiko.

ñam kon danañ la indil lekk ga gën a tey ci lekk gi. Su fekkonte ne itam rat nga buy naan ndox, dañ la indil ndox mi gën a sell ci ndox yi jox la ko. Wante nag xam ne ne doo lekk ndox, doo lekk ñam, doo naan ndox, wante nag tey danañ la jox kado ndox mi gën a sell ak lekk gi gën a sell jox la ko, donte doo ko jëfandikoo sax, waaye ñu jox la ko comme kado ndax lu rëy li nga xamante ni defal nga ñu ko. Wante soo gisee Suleyman alayhi salaam doxalee noonu du dara lu dul wan nit ñi ne am na loo xam ne alalu yàlla la, mu di ëllëg liy xew. Waaw, liy xew ëllëg kooku alalu yàlla la, kum ci mosalul rek loo ci mos. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee te alquran wàcc, yàlla wax na ko ci alquran ne ko alamul ghayb fala yudhiru ala ghaybihi ahada illa man irtada min rasuli. Yàlla nee na ko wàllu kumpa nag sama yëf la, waaw sama yëf la, kenn xamu ko kumpa, kenn xamu ko, liy xew ëllëg kenn xamu ko. Waaw, liy xew ëllëg kenn xamu ko, man yàlla rek maa ko xam. Léeg-léeg nag man yàlla danaa tànn ci samay jaam ñama soob ma am lu ma leen ci xamal. Waaw, ubbil leen rideau kumpa ñu am luñ ci gis tuuti rek, waaye la ñuy gis la ñu réeree ko ëpp. Loolu nag day wane ne léeg-léeg nga gis nit koo xamante ni yàlla dana ko xamal kumpa, léeg-léeg itam nga gis jinne joo xamante ni yàlla dana ko xamal kumpa. Waaye nag loolu lépp day aju ci machia yàlla, day aju rek ci bëgg-bëggu yàlla nga xam ne ci nam-namam la ko xamale loolu mu xam ko. Wante nag jinne yi amuñu force boo xamante ni lay xew ëllëg xam nanu ko déedéet. Loolu yàlla teel nañu ci yee. Mu mel ni nit ñi am na fu ñu tegoon jinne yi, jox leen ay pouvoir yu doy waar. Loolu itam alquran nettali na ko, ndax yàlla wax na ni wa innahu kaana rijaalun min al insi yauzuuna bi rijaalin min al jinni fa zaaduuhum rahaqa. Jinne yi wax neen ne am na ay nit ci nit ñi, ci doomu aadama yi, seen lépp ñu ngi ko aj ci jinne yi. Bu ñu jaaxle ci jinne yi la ñu jëm, bu ñu amee ñu feebar jinne yi lañ ci yaakaar, su ñu amee ay aajo jinne yi lañ ci yaakaar. Bu boobaa nag képp koo xamante ni préféré nga pour ànd ak ñoom, su boobaa nag la ngay def yépp xërëm leen koy tudde, la ngay def yépp xërëm leen koy tudde, ndax amul ko ëpp yàlla. Waaw, nit daal su fekkee tawxid bu wér a ngi ci xolam, buy dimbaliku na dimbaliku ci yàlla, buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yàlla, buy wut na wut ci yàlla, ndax yàlla moo am lépp. Waaye yàlla ak leneen moom yàlla mënu cee d'accord. Te itam jinne yi ci seen bopp yàlla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu, maanaam ñu am ñu gëm, am ci itam ñoo xamante ni gëmuñu. Waaw, wa anna minna salihuna wa minna alqasituna fa man aslama fa ulaika taxaraw rachada. Waaw, kooku jinne yi ñoo ko wax yonent bi ne ko am na wéy gëm ci ñun, am na itam ñu jàng gëmuñu, lu dul ne ay yéeféer lanu. Wante nag képp koo xamante ni nag daw nga wuti ngëm, yaa am njub ga nga xamante ni moom la ñëpp bëgg. Kon mu mel ni jinne yi nit ñi gëm nanu leen, di jëflanteeg ñoom, wante nañu xam ne biddaani la yajtamiaani, ñaari safaana ngi nii yoo xam ne duñu daje. Ndax su fekkee jinne ji dafa nekk yéeféer, nga bëgg mu dimbali la, na nga xam ne ki ngay jëflanteel ak lëndëmu kese la, lam lay digal yàlla du ci bëgg dara, lam lay digal yépp sobe lay nekk. Am na ci ñoo xamante ni nag ay jullit lanu, boo dee jëflanteeg ñoom itam li yàlla digle rek leen lay digal. Waaw, moo tax ñaar duñu daje, leer ak lëndëm. Su fekkee da nga yore liimaan doo mën a jëflante jinne yi. Su fekkee amuloo nag benn liimaan nag, su boobaa nag mën ngaa jëflanteeg ñoom, waaye bu boobaa nag nga xam ne yaa ngi ci lëndëm goo xamante ni soo ci génnee àdduna directement safara nga jëm. Mu mel ni
jinne yi nga xamanteni ñoo doon liggéeyal ak ñoo doon liggéeyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman génné aduna amna lu ñu def ndax dañu wax ni sheytaane bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam génné aduna amna lu sheytaane def modi sheytaane jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax ne Suleyman dal nekul won julit ni yefer la won namu ko defé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa modi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñu sul ko ci suufu chaise ba nga xamanteni ci la yenente yalla Suleyman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galat yoyu sul ko ci suufu chaise ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna la ko ci sheytaane def sul ko fa bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman genn na aduna legi sheytaane daldi dajali nit ñi dajali itam jinne yi daldi len wax ne len Suleyman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chef bim don tok fofu la ko sul galaj ak xërem yoy ci la len noté ci la len sheytaane wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñi fa nekkon ñu ci bari gëm nañu li sheytaane yi wax waaw gëm nañu ko né dal Suleyman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

ñu loléen mbir ma bañ ko sulle itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu deme. Léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. Wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sixr mawjudan fi zamani nuux id axbara allahu an qawmi nuuxin innahum zacamu annahu saaxir wa kaana sixru aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dalika qabla suleyman wa qaalu anna suleyman qad jamaca kutuba sixr walkahaana fadafanaha taxta kursiyihi falam yakun axadun min alshayaatin yastatiicu an yadnuwa min alkursi falama mata suleyman wa dhahabat alculamaa alladina yacrifuuna alamr jaa'ahum shaytaanun fi suurati insaanin wa qaala lilyahuud hal adullukum cala kanzin laa nadiira lah qaaluu nacam qaala faxfaruu taxta alkursi faxafaruu wa huwa mutanaxan canhum fawajaduu tilka alkutub faqaala lahum ina suleymaana kaana yadbitu alinsa waaljinna bihaada fafasha fiihim anna suleymaana kaana saaxiran falama nadala alqur'aan bidikri suleyman fi alanbiya ankarat alyahuud dalika wa qaaluu innama kaana saaxiran. Ñu ne njibar nekkoon na lu am lu jiitu suleyman alayhi salaam di ñëw, ndax boo xoolee ci jamono yonente yàlla nuux alayhi salaam ay nitam woowee woon neen ko jibarkat, waxoon neen ko ne ko yow nuux yaa ngi ñuy woo wante nekkuloo lu dul ab jibarkat. Te yonente yàlla nuux alayhi salaam jiitoo na yonente yàlla suleymaan ay téeméeri téeméeri at, kon nga xam ne njibar nekkoon na lu yàgg. Gis nañ ne itam njibar amoon na ci jamono yonente yàlla Moussa alayhi salaam, ndax yonente yàlla Moussa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yeb. Ba mu ñëwee itam yetwa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. Keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna dafa wax Moussa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis. Gis ngeen la ca yonente yàlla Moussa daj ak jibarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. Keroog ba ñu dajeeg yonente yàlla Moussa, su fekkonte ne yonente yàlla Moussa yorlu woon lu gën jibar, kon danañu ko gañe, ndax jibarkat yu jéggi woon dayo ci ak njibar la ñu indi woon. Wante yonente yàlla Moussa ci kattanu yàlla ak mbaaxam te na leen gañe ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam. Kon ñu gis ne kon yonente yàlla Moussa mi nekk maam ci Suleyman, kon ñu xam ne njibar lu yàgg la. Wante bi nga xamante ni yonente yàlla Suleyman génn na àdduna, ci la cheytaane yi def loolu jël ak njibar utiliser ko suul ko ci suufu chaise ba mu daan ba mu toogoon pour sànni ko tuuma joo xamante ni nit ñëpp daneen ko jàppe ko bon. Ba keroog bi cheytaane defee loolu, yahuud yeeg ñu bari dañu lànk ne Suleyman alayhi salaam du yonent. Suleyman alayhi salaam lu jiitu yonent bi di ñëw, ñu bari dañ ne woon buur rek la waaye du ab yonent, waaw. Waaye alquran ci boppam moo ko setal, moo fenloo itam cheytaane yi nga xamante ni ñoo laloon pexe bi pour taqal nit ko sell ki di yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. Moo tax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee doon waxtaan ak juif yi ba tudd yonent yàlla Suleyman ne yonent la woon, juif yi dañ ne ko déedéet kooku nekkuloon ab yonent, buur la woon, jibarkat la woon. Waaye nag alquran moo tontu wax ne wattabacuu maa tatlu shayaatiinu ala mulki suleymaana wa maa kafara suleymaanu walakina shayaatiina kafaru yucallimuuna annaasa assixr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسكل yenent yalla Sulayman alayhi salam yalla wax yenent bi neko mang lay yegal ne amna ab kurel ci jifi ñom sanni nañu tawret te ku fele yedd nañu itam yenent yalla Sulayman ne du ab yonent ne bur la te jibarkat la mang lay yegal ne yenent yalla Sulayman ku set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño wedd sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yonent yalla Sulayman alayhi salam wa ante Sulayman alayhi salam ko set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinn nañ ko ko muné ko kon shaytané yi ñom kay ñoo fi indi ak njabar diko jangal nit ñi mu ne ko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mujjé Harut ak Marut firikatu alqur'ani wax ne ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت من نار ملكي يال جنجو تي آي بي مودي هاروت اك ماروت نبرت فريكتي وخنن نار ملكلن yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gissone jeffi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeff yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeff yu bax lolu taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik len ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak seen bakkar yu bari lolo taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla nga leen tek ci kaw suuf mais nekk wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombé won ak jamono yenen ti yalla Idris alayhi salam Idris nekkon yenen tu bu sel momi tam malaaka yi daadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen sa khalifa ci kaw suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de soxawuñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu cheikh wa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jam dima moy te lima def ci mom suma ko defone ci yeen ngeen may moy waw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaika ci seen biir malaka yu nga xamanteni wolo ngeen len ci jaamu yalla ak sel set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñune yalla da di jël nak lu ñuy tuddé banex def ko ci ñoom jox len bakkan ñuy gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci seen wa ci seen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñoom ak nit ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci ko suuf denk len tribunal bi.

ci Abdoulaye Ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni ray nañu Qabil mag bi nga xamanteni Qabil ray na Habil neena bobu adama mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga ray ba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam len yu safon suker waye mettet lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waré itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaawa bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di Habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye Ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joy domam joji de Habil waye Abdoulaye Ibn Abbas daf ni e amul benn ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu ash-sha'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci Habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya denk ko domam joju ñuy wax shif mom itam dañ ci ñew shif ginnaw bi Habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo doon cheikhu Habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeuk bi modi ñew na pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du bo xante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shif wax ne ne sax shif wax ne ne shif e modi bu fekken nenen shif lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification shif moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shif mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginnaw bu fi joge ñu ne shif mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl donno won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñewé dekk ak arab yi ñukoy donnanté ba yalla dogal itam am ku ko donnu ci arab yi kiko donnu ci arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langue suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax né ni mo ñëk war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhu al-ard mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabil adhaqa al-maut habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa ma li la ajudu bisakb dam'in wa ma li la ajudu bisakb dam'in wa habil تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسيبي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jëkëram baroy ko ci mjang momitam felu nako neko da ashqwa faqad halaka jami'a bimautin laysa bithamanir rabih wama yughni albuka'u 'anil bawaki idha mal mar'u ghayyaba fid darih faabki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabih fofu itam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daq bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adha ad dunya marih fa ma zalat makayidati wa makri ila an fataka thamanur rabih فلولا رحمه الجبار اضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا ابليس واخ اي مارسيه بي نك لي موي تيكي موندي سيني مام ادم عليه السلام جوينا دومام جي واخني تغيرت البلاد ومن عليها من ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك تي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon ngay yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiafka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqal bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam gasete won de setetu ko kanama ma ngi ñik kanama ma ngi ñaaw lu sax ndax metit lu dewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaqa al maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug ñak nañu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam nga koku ñak nañu ko aduna ñak nako xamanteni dotu ko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabilu tadammanahu ad-darihu habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju muné waja ash'alatun wa laha ranin liha biha nenu jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuxu di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman ci di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax muy yuxu li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togn ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni togn ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu ri ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-la'in wa laysa yafna aduun la yamutu fanastarihu mune la ko def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom mune ay wajibi non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama yeut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motali ñu ngi len di gërëm di la

di ray ba daray dicté wu ko ko ndax musu ta xam lan mo di ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy rayé mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu déllusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joye won domam ju tedja ibrahim kérok de ba ibrahim genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joy ja nak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genee aduna lañu bëgg nga joye koko modi sa rongoñ touru waye nak yuxo daanok yep ñak teggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind mudi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax nañ ni suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bithamani rabihi wama yughni albukaa 'ani albawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabihi muneko sang bi bayil joy ndax ki ngay joy dem na te dotul dik muneko te ma ngay yegal ni joy dotul meuna jeriñ nit ki mukk ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko be jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moylo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel du keur guñuy nek ba faw yag dañuy ñibi kaddu yu rafet yoyu le suñu mam hawa defele suñu mam adam alayhi salam motax yalla ni wutal soxna pour sa xol mëna dalé ci mom waaw waxuñu nak soxna su lay tek fitna waye soxna so xamné bo jaxlé mu defal la dalal la kon suñu mam hawa dalal na suñu mam adam alayhi salam ci naqaram wo ndax wax neen ne suñu mam adam tok na lu tollok temiri at yo xamanteni nangu la retan ndax metit lu krim bu reuy bi nga xamanteni domam def nako waye iblis mom nak ñaawal na len ne len yena nekkon aljana nekkon fay ciakaay nekkon fak dundugu neex ma añane len ko ba genné len ci aljana ju yaatu ju feex joju ak xewalam yu reey indi len ci aduna bu xat bi tay nak yene ngi commencé am naqaru xol mak samay pex dana fex ba ëlëk suma dé dugg safara duma fa dugg man dong ay budul won ak yermande yalla bi and ak yeen kon yow adam amul kenn ci sa njabot ko xamanteni rek dañu dugg aljana ñepp safara la ñu jëm and ak man ma len bañ iblis la'natullahi alayhi kaddu yoyu la wax pour feddeli nonom nonelam ci doomu adama wax ne ne suñu mam adam alayhi salam yalla remplacer nako dom ju bax ju ñuy wax shid mu nekkon itam dom ju yeme ndax so dimé ci khilatu dhahab fi sirati khairil arab sidi hajj malisi mu fay wax ne wa kana shid

0: ثُلَاثُ وَصِيَّ الْأَصْلِ مُنْتَقِلًا مِنْ خِيرَةِ الْكَرَمِ لِلْخِيرَةِ الْكَرَمِ مُنِشِيف شِي مُوم لَا يَالَّا جَارَالِي لِيرُك يُونَنْتِي بِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لولو تاخ بوموي نييو اندوتا كين موم دونغو مو نييو نдах ليرو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم بي نيك سي موم شيس موم نك بي مو نييوي موتاخ سونو مام ادمه منا فاتي هابيل مو نيك نك غوني غي سس سي موم موكاي واخ اي مبوتام ديكو واخ اي خبارام يالا ايتام ديف سي موم سيكريم سونو مام ادم عليه السلام ne bu fi joge chis mo koy don mu nek prince héritier nek waliyul ahd bi motax mom chis moy ki nga xamanteni mo donu bayam bu bax bi di adam alayhi salam bi mu ñewé mom mo tak labuda mu di soxnam motax nak ñu ne suñu mam adam wacce won len ci mom lu tollok jurum fukki sahifa mo nekkon téré bi nga xamanteni yalla wacce nako ci mom wayna qabil mi nga xamanteni mom mo ray habil mom suñu mam adam daf ko dakk genné ko kërëm ndax dafa moy ndigalam yalla itam jëppi ko ndax ray na nit kon nek na aq ndax moy na wayjuram nek na asin ndax itam moy na yalla ci ray gi nga xamanteni ray nako nit ki ci la dawe nak dem ci ben dekk bu ñuy wax adn ci rew mu ñuy wax yaman fala nek nak fala iblis ñew nak soppeliko ak jëm mu ñew ne ko xam nga li tax ba nga jëlé sarak jël sarax yalla nangu saraxu sa rak bayyi fa sa sarax du dara ludul ne ñom safara sarak ji ak adam safara lañuy jaamu te yow nak musulo jaamu safara lolo tax safara mere la jëlul sa sarax lolo tax safara si ñew rek jël saraxu sarak ji di habil ndax sa bayyi ak habil ñom safara lañ doon jaamu kon nak so bëggé nak jubok sa borom da ngay jaamu safara ndax safara moy sa borom wax neen ne mom qabil mo ñëk jaamu safara waaw mo ñëk jaamu safara mom ak jabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo doon cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xétu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman gëqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jëppi giko yalla jëppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxu ñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wéx ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune ludul né yalla def né dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel lan ci xol motax kon ikhtilaful alwan wal alsul manam li yalla wax né seen wuté melokan ak seen wuté lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama beug beug bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñoy yam kom bañu peñi mu ne ku wex gënul ku ñuul gënul ku wex neena ngeenel bi dal mu ngi ci ragal yalla te itam bu ngeen delu ci histoire da ngeen gis ne adam amul won couleur buñ ko mëna jox mëno wax ku wex la mëno wax ku xonx la mëno wax ku jaune la mëno wax ku ñuul la ndax couleur yépp dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni itam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu doon nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñul la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahim mi ndon wax legi te bi mu genné aduna yonent bi sallallahu alaihi wasallam joy mariyam mi nenen nit ku ñul la won bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeeko nodd ci l'islam te yalla bëgg nodd lool yonent bi sallallahu alaihi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko te nodd ka di ëlëk yowmal khiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñul la won kon wax joju day dal di daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu deme ba ak mak jege ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogale ba nopi wante wax ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax wayjur nek na yonent ci ay domam bu lako laje modi adam moy wayjur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ngi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sang ko ba tek ko pour julé ko wax né né xiss dafa wax jibril né ko lima bëgg dal moy nga jité ko mo ni ko dédét doxal ci kanam nga jité ndax yaw yaay sa khalifa bay yaay khalifa am fi ci ko suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax xiss mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ni ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekk ko bepp nit bo xamanteni da ngay nek ci ko suuf di yaq sutu ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñi wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom kom nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni ku ko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wone ne ray katu nit bi kamu ray ray ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi faj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku ne japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba tax ne itam bu ko yalla di fay fay bu reey la koy fay yalla fonku ne nit fonkel bo xamanteni beggul sax nit ki ray bopam ndax bo reey sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upna lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi bëgg ko lol kontan ci ñi mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metti yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu metti tu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yent bi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla waxnaat ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dal di koy japp su miire yamu yoron nangu alal ji ba defetul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yep ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu romb ginaaw waji dadi ne yow picum pol mi romb mangi lay sédelone mang lay sédelo ci sama digeunte ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolu day ko yew na ma pour fasiyene ma ray mangi lay def sede ci sama digeunte ak sama borom wajid addu kalpe bi dadi xaqatay ne ko yow amo koy japp koy def wiru way koy sede lol ludul pitaxum pol mi waw wajid nopi bam ko yewé ba paré dadi koy ray bam ko rayé na ñu tok giir bu yagg am benn bour ba falu ci dekk bi gis ne nak addu kalpe yi bari nañ ci all bi mu wut ay soldar nenañ len jappal addu kalpe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogalé nit ñi mu né dama koy def ni rek ndax dama amul dara luma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi li mécce mu bon mi ndax mécce mi baaxul bo legge dal dana wax ak samay nimay samay conseil dana am nak place bu bax bu malay tek nga nek ci sam wet bu muy tukki ñoy am nga nek ci sam wet ma wutal le itam solde bu bax te nga genn ci li mu ne d'accord mu commencé and ak bour bi itam xetu taranga bu nek defal nako mom addu kalpe bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ñoo daan bokk di reer bokk di agn bokk di ndekki mu nekkon bur bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak ben bis ñu tok di reer ndeke bur bi dafa toggul won nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg reere ñu wut nak ben piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tegal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege reer bi rek bi addu kalpe bi toge bur bi tok ñepp tok ñepp nga yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jeki jeki rek addu kalpe bi daali xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaxle bur bi ne ko loyre munappi muneko addihku bila sabab min qillati aladab muneko re bu amul luko waral ñak te gin la te nak sama hadara buguma ku fi ku ñak te gin di fi tok loyre muneko picci mi rek mo am luma fatali muneko lan la muneko dafa am ben way buma massa bima nekke addu kalpe dafa am ben way buma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamu solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jek jek sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak reetan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko mangi bëgg nga cédé nga nek cédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako mu né ko kérok dama ko ré né ko yow amulo koy def cédé luddul pitaxum pol bur bi né ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu né dama ko ray bur bi né ko man musuma xamné ndéke mas nga ray nit mas nga ray nit muné ko waaw waaji dé ray nako muné ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafsa bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba niko innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مونيكو فايو غانيغا خامتيني داني خيخك يالاك يوننتام با دي دوخ سي كو سوف دي ياق نانا ньоญو بو نيلن جابي داني لن دي راي نان لن باندور دغ سيني لوخوك سيني تانك تي جوات ليكو ني سي رايو نيت نان لن داق jël len yobul len ci benen souf bu bokut ak rew ma ñu dekkoon lolu moy gacc gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam da neen fa dajje ak mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci salamiñ mune ko nak ma ngi lay yegal ni yalla ku mandu la bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ko meuna dox sama digeunte ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la raylo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo demé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sukk wéru way mu melni kon qabil mi wax ne ni kep ku ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw kep ko ray nit rek qabil ni dana am ca bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtam yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtam yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sel ñu jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaaka wax na né yonent yalla manam malaaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mika'il modi sahibul amtar wal arzaq Mikael mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo téel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam Azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax nañu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruh yi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne né moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñëpp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatut thaniya way wax ne né kélok bi nga xamanteni yalla namu na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sel ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekkentene war nañu jël ci ruham mu wara faatu wax neñ ni dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaka yi ñew su ko defé nak waji tejj wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni kullu day melni muma neena malaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilu rizq man ana muwakkilu rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muniko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pepp gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay gënd aduna da non xam né dal magasin balen yalla joxon pour ñu ci jëlé wërseuk waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mo ni ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko nara fatu benen malaka dana ñew dugg ci nuyuko ne ko man la yalla denkon sa nan wanti wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërseuk ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégué niki nonu benen malaka dana dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñewé nuyuko ne ko man la yalla joxon sa waluk noy wërna suuf ci penkok sow gisatuma oxygène bo meuna noy lañ ma joxon ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu ne ko assalamu alaykum man kat man la yalla joxon sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxon waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna wërna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxon jeexna kon nak fokk naane sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu démé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mone kon malaka yi nga xamanteni ñoo daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele dene ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy duggsé ñi duggsé côté nday jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ñoo joggé côté nday jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tedd rek waaw amana sax mbokk yaang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet daldi genné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu genné ay feuy yu wéx tal ci lim ko bind yu rafet daldi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ñoo genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoo ñu nak ñoy ñew ne quoi ñun kat la yalla joxone pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daldi genné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbeuti kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax bañu gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fu ne ni tej nañu wallu gimu manam wallu lu baxam ak wallu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine yi jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre suñu ñewé nak mom la ñukoy jox suy dekki mom lay dekki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñew su ñewé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñewé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp modi ne yalla wax nako ne ko kat new kele tudd kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaka yermande ak malaka yi mbugal shaytan itam dana ñew tok ci shaytan ñewé tok fofu bëgg lañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax shaytané ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kéfér weddil yonent bi weddil diine l'islam su ko defé new bi nak man nay wax ak shaytané nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet je tombé nga nan ko waxal sa ñortu man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekkul nit ku wara taxé lolo tax mu lay gantu fekk gantu wula shaytané lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko deggé man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dugg aljanna neena fofu nak malaka maut bu ñewé leg leg budé jël ruh gi dana ko jël gu metti leg leg nak dana ko jël gu woyof te yomb neena su fekkenti ne nak jël nako mu nek neew bu texé mu ne nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yermande ya ñoy yeg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pey bu sel ba su fekkenti ne nak neew la bo xamanteni texewul yalla manam malaka yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yob ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki tedd ci bamélam ñu solat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ni wéranté amna ci ñi wax ne mbugalum bamél amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bamél amul am ñu ne amna kay dañu ñu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañu ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bamélam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne danañ ko danañu dundal dal la ko dalé ca bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ni ñu wax ko mo di ne dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu ne bo bëggé mucc nak ci mbugulum bammel neena fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yantibi sallallahu alayhi wasallam moko wax mo ne ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so beugé mucc ci mbugalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak laap so beugé mucc ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so beugé mucc ci mbugalum bammel del jang alquran so beugé mucc ci mbugalum bammel del beuri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al ashiya tudhi'u al qabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugalum bammel aw mak ñi neneen jeexatalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñuul kon jeexatalu fen baaxul rawatina fen ci bopam ñi ne ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep war la nenen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk ko mu am mbugalum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yantib sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa in 'amata 'adab al-qabr minhu yanti binena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam da fa nek lo xamanteni lu am solo la waaw nax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu ko kon mu melni wax nañu ne dal nit ki dañu ko lacc ci bir bammel ndax dik na ci hadith yantibi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekenteni nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaika yu joge ci ko asaman malaika yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaika mi jël ruh bi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaika mi mom malakul maut budé jël ruhu nit ku bax koku neena duko xëcc duko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfiratillahi wa ridwanihi yow bakan gu teybite sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandeem ak payam yu reey neena bu kérok bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuus mo xamanteni dañoo tekki gemign ga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yek kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ko bax danaka dal day nelaw ñu rocc ko ndank ba dal du ko yek su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy nek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xaar su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tekki sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci teyi bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubbil leleg ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
1: a'udhu billahi minash
0: leleg ñu rombu ay malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeen ka daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni da fay ñew di def visite ne ko nit ñi di téro diko taccu non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam yu sel yoy su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaqa tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañun koy wax mom malaika yi dañun koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreem ndax dafa bokku ci mbolama yalla gëreem su malaika yi demek ruh bobu ba ci asamanu juroom ñaar neena dañen fa degg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi 'aliyyin ورده إلى الأرض فإنه خلق منها لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى نينا بعد بليم لين دي وحدفنا لين بند لين ترم تي لستني وردوغو تي أجني عليين تي لبوك تنين دلوكونا تي سوف مدوغا تي بير بميلم نخ يالا نينا تي سوف لنو لين بند te ci souf lañ leen di dello te bu ëllëgé itam ci souf lañuy déké néna nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñëw malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko défé nak buñu ñëwé lañuy laaj néw ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenen su ko défé nak dana wax né yonent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yonent wacce won nen ci mom alquran gemna ko deugal nako neena fofu nak dana am ben bat bo xamanteni ci ko lay addo ne sama ne jam bobu de lam wax deug la waw wax ne ne bat bobu nak batu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax deug la kon nak yaatal len bamelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo peexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis gisam yam waaw fa nga commencé xol ba sa beut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wajoju nak bu toge gis xewal yi ko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len baye won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nek motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin koku alquran moñu ko netti mu melni kon malaka yu sel yoyu ñoy andak jam yu sel yoyu cortège sen ruh ba defal len taranga yi nga xamanteni mom la len yalla xarol wax ne ni fofu nit ki tok ci bir bamelam neena dana fa fekk ben jëm ju rafet waw barafetayam yem ko mom waj su ko defé dana laaj jëm ji ne ko waw yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetli ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetli la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wetli ci bir bammel wanti itam jëfam ju bon mo koy wetli ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gañoo ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam bëre nak sheytaane ba daan sheytaane delluna bokku ci ñi nga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jagle gu ko yalla defal jagle yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne ne jagle yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba wa bu doon ne loxo jaadu ne ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet ni ta dakh ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dak waaw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wazaytun wa turis sinin wa hadha al balad al amin laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turis sina giñ ci makka waaw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na doomu adama ci melokan wa rafet waaw kon nga xamne adama lolu ak jagle ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wu rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wu rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bamu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yirm doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mudi jagle ci mom

nayul te koku itam moy ki jëndante ak yalla sidna abou bakr as-siddiq radiyallahu anhu dafa togg ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne ko abou bakr mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki jikko ngi ni yo xamne

mëna jox ci wërsek yu dagan ñu ko dundé wanté nak bayil ma fi yu tiri ni ñu misal ni ci dundé riba ci tamit med ñu misal ni ci lek amana nit ñi ci ndul senté yu bakkan di len triangle di len lepp bañ na fay di ligé mo nit ki te bañ ko fay ko ku di dundé alal joju tilimé na boné na ni tan muti med di lek ki nek alal nit ñi ci ndul tay bakkan ñu mu koy lekkal ko ku room du mëna jégué borom ki triandi nit ñi di lek seen alal ko ku room du mëna jégué borom ki dundé riba ak carte ko ku room du mëna jégué boromam ndax alal yoyu dañu tilim ñu med tilim itam ki nga xamne ci ñu ñu tuddé fiq té modi ganar bu goor naawu wulis ko du mëna jégué boromam fiq nak moy goor gu bëgg jigen gi waaw mu déggé goor gu bëgg jigen gi ñu fiq su di ñu nit nga di dulit ki fasiyene wolo mucc ci lolu ñuy tudde ndialo dakar bu reey bobu mo xam da nga am soxna ba pare dekk ci wala amulo soxna wanti dekk ci tax takulo soxna te bari na fi mi ñoo xamne tay facilité bu ñu am ci moy yalla ci jigen taxna nenen tak soxna dal jaruko am na ñoo xamne dañuy tak bafa sëbbi ci moy rek muy gogu ñuy def nak da fay tax seen ru du yeet jëm ci seen borom buñu ko jégué bu mukk waxuma jégué gi waye seen wërsëk day wañéku waxuma jege gi wante seeni taxar day wàññeeku surtout jigéen bi mooy waaw surtout jigéen bi mooy waaw ñaari jigéen ki di mooy ki ci mooyul bu ñu yemee taar itam kii mooy mooy njëkk futi waaw kii mooy mooy njëkk futi ndax yàlla dafa yóbbu taar di yóbbu alal di jur itam sànjum yàlla di jur sànjum yàlla dafa yóbbu taar di yóbbu alal di jur sànjum yàlla kon kon yow julit bu góor bi wala yow julit bu jigéen bi su bëggee jege sa borom moytul ma jikoy fiq ndax bëgg jigéen a ko tardelo naqante jigéen ñi rek ci ko sakke di yeeg tabarakallah loolo ko tardelo si xaaju malik si neena su bëggee jege sa borom moytul ma jikoy di koy fiq moytul ma jikoy tan moytul ma jikoy baaxoñ ni ko ñeenteel moo di picc mu ñuy tuddee jàmm jóg muy faw.

كمل ذوي الأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام، وهداهم لاستخراج درر الأحكام، فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دبلو كدي غناو بني سنت يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فسيني وقتانك يين تي تيم بو ام سولو مودي دما بغا توب دما بغا توب bat la bu nga xamanteni leg leg nit ki dana ko wax mu deggu ci xolam, leg leg itam nit dana ko wax mu nek waxu kefe kefe yam rek ci lamiñam. Wante tay biñu taxa jog modi kiko wax te fekk bima koy wax deggu na ci xolam, ndax suñu dello ci alquran dañu gis ne yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha, yen sama jaam yi nga xamanteni yen ngi ci dairatul iman, tub len jëm ci sen borom tub gu wër. Kon aye bobu daf ñuy won ne ndeke tuub mbir mu war la, mbir la mu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko digle. Ñu ni qad manaxana allahu muhlatan litawba qabla an yaquuma alkiraamu alkaatibuun litadwiin fa qaala sallallahu alayhi wasallam inna saaxiba alshimaal لا يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب الواحدة. نيال ماينيو توب اك بكار بو منتي دون بودول بكار رك ماينيو ني توبكو لو جيتو malaika yi ñuy wax kiraman katibin, te modi malaika yi ñu fete ndey jor ak chamoñ ki di bindu lu bax, ki di bindu safan ba lu jitu ñuy bindu sa lu bon, yalla may nañu fofu waxtu wu yaatu pour ñu tup. Nax so delo ci hadith de nga gis yonentibi sallallahu alaihi wasallam di wax ni malaka mi nga xamanteni mo fete sa walu chamoñ, yow julit bi bo defé bakar, malaka mi dana yekati khalimam du bindu dara, dana nek juroom benni waxtu dana la ko xaar. Su fekke tuub nga ci juroom benni waxtu yoyu du bind, su fekke tuubulo nak mu soga bind. Kon yalla may nañu juroom benni waxtu ci bakar bu mu mënti doon bo xamanteni toggo nañu ko def, yalla may nañu digënté biñu defé bakar bi ak bu bañ koy bind dana mat juroom benni waxtu, soko tuubé kenn du ko bind. Motax yoonte bi ne kon su fekké tuubulo ko nak danañu ko bind mu di benn bakar rek, di benn bakar rek nak. Lolu boko de xol da fay delu ci yermale yalla, waw ndax yalla bëgg na jugo jaamam,
jambi kay lañuy xol nax mom bëgg na ju bop boromam wala deet way yalla mom talal na loxo jaamam yi pour fasiyene ju bop ñom motax mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allah tawbatan nasuha wa musibatu kathirin minan nas alyawm annahum la yarjuna lillah waqara فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعد الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة أو مصافحة أجنبية مني musibe ñu bari ci nit ñi tay modi ne jéemu ñoo jubok yalla ndax ñu ngi moy seen borom guddi ak becc mu ne sax amna ci kurel bu nga xamanteni dañ leena natto xeb bakkar yu ndaw yi ba sax faalé tuñu ko faalé wuñu bakkar yu ndaw yi amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakkar yu ndaw mo leen di ëndil ay musibe yu reuy ëlak yo man xiyam da nga ci dem ba gis ño xamanteni xol jambour bu jigen bu la rombu ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappé toni lolu bakkar la waye yow lu dagan nga ko jappé lu jaadu itam nga ko jappé fekk itam bakkar la bo genné di bakkar ci mbedd mi ba ngay delu sa kër jappé tuñu itam ni jox loxo jigen bakkar la jappetu ñu itam ne xol yenn journaux yi ak sétane yenn film yi bakkar la woyefal gogu nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba légui bakkar ya nekkon bakkar yu ndaw dañu dem ba nek bakkar yu mak ngir dajalo guñu dajalo ba faf bari waaw lolu dañ tax nak yenenti lan ci addu di wax ndax ku melni yenent yalla nuh alayhi salam jaxle won lol ci aw nitam ci nur guñu nuron ci def bakkar ak itam ñaka faale guñu ñakona faale seen digelu borom taxone yenent yalla nuh don wax nitam ñoñu nan len نان لن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا منيين سمونيب خالات لن سنبوكم يندلو سنبروم جيقلوك ndax sama borom kat borom yermane la te ku meuna jegalé la su ngeen ko defé yalla dana yombal taw bu ngeen ko defé itam yalla dana len wërsegalé ay dom yalla dana len jox alal ju bari seen dundu dana natax te dana nat su ngeen defé li ma len wax da ngeen meuna jubok sen borom ne ay way yeen sama nit xana bëggulena jubok sen borom yent yalla nuh alayhi salam yermandem ci xetam taxon na mu len don xir ci ñuy jéggulu sen borom motax bakkar bu tuté jéggulul bu reey itam jéggulul jëlenen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu waxne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxne innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r kunna na'udduha 'ala 'ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min al-mubiqat Anas ibn Malik radiyallahu anhu waxnane jëlena ci sang bu tedd ba yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxne yen nit ñi yende yene ngi jëf ay jëf
yu nga xamanteni sewna ci seen beut ba gëna tuuti kawar ndax xet ngeen bakkar yoyu ba jappé wulen ko dara te bakkar yoyu ngeen di xet ñun de ci jamono yenente bi sallallahu alaihi wasallam bañu de dund ak mom gis nañu ne bakkar yoyu de ngeen di xeb bakkar yu reey la won ñun dañ ko daan moytandiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yeen nak xeb ngeen ko tutal ngeen ko jëlene ni tam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu waxne innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajira يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا أي بيده فذبه عنه جلن انتي عبد بن مسعود موخني جلت من جلت بدون الجف أي بكارم جلت بير كي خمينتني الليمان منك خلم كوكو نمو جيس بكار بوكتك taccor namuy gisse bakkar ndax julli pir namuy gisse bakkar modine da fay gis ne bakkar bi montagne bu reuy la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakkar lu bakkar ba touti touti mom day imaginer bakkar bi ne bakkar bi dafa reuy ba tol ni montagne mu tok ci soufu montagne ba nak xelam di ñaaw ci ne waw montagne bi di suma djugul man na daanu sama kaw te bu daano ci sama kaw ma de xam nga ki gisee nonu bakkar koku du xeb bakkar waw ndax su fekkenti nonu nga gisee ne non la sa bakkar tol na ni montagne fokk nga jéggulu sa borom yalla jéggal la waxin la ci ni nit lu bakkar tuti tuti rek waru ko xeb waw nay ñaaw ñott ci ne bakkar bi tuti na waye man na jur sama ak safar mu ne budé kacior bi nak mom lu bakkar bi reey reey daf koy xéet ni muy xébé weñ ni ko romb ci bakkan namu koy daxé muy naaw nonu lay xébé itam bakkar ba mu def waye xébel gogu nak mo koy duggal safar mo taxone yentou bi sallallahu alayhi wasallam dan na téré nit ñi di xéb bakkar yi di wax ni إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبهم يوني ينتر صلى الله عليه وسلم وخنن ترنالن ngen di xeb bakkar yi mune ndax exemple ñi xeb bakkar yi neena exemple bima len di jox mu ngi mel ni nit ñi duggoon ñi soobu won manding dugg ci xur bañu duggé ci xur won nak ñu amon seen yap bëgg ko lak amuñu mat muñ ko lakke waye mbolo ma andon mat na nu téméri nit kenn ku ci nek ñu ne la duggal ci ruq nga for fa ñetti bant andi ko nek dugg ci ruq kenn ku ci nek la nga am ci bant nga andi ko ñu dajale ko donte ku nek ben bant la andi bant yoy ñu andi denen ci mëna lak seenu yap waaw bu ku ne nak xébon sa bant kon duñ mëna lak seen yapp waw ndax ku ne ben bant la indi waye bañ ko dajalé don na dara kon nak yow mi nga xamanteni yaangi xeb ay bakkar bu dajalo rek don dara motax ëlëk yow mal xiyam ñi am problème moy ñi don xeb bakkar yu ndaw yi waw té daawu ñu ko jéggulu motax ñu ne nit ki lég lég sax bakkar yu reuy yam don def du ko poser problème parce que bakkar yu reuy ya nga don def da ngay tok ci sa der rek na yalla bal ma mu bal la ko waye ëlëk lu ëpp luy duggal nit ki safara moy bakkar yam don xeb waaw bakkar ya nga don xeb mo lay duggal safara ndax da neen la garal say bakkar yu ndaw
dila ko garal dila ko andil li ya ko def li ya ko def li ya ko def bu mo xey di montagne bo xamanteni dang koy xol sa beut sori lol ci reyaayu montagne bi te lol lepp di bakkar bu nga xamanteni bakkar yo xamanteni ya ko don def diko xeb waw nga ne waw yi de moy bakkar yu ndaw yama don def yu mak yi nak ñewagul waw su ko defé nak malaaka yi la yu mak yi nak mom djeglu won nga yalla ci aduna bu mu djegal lako yu ndaw yi nak mo la andil problème bi nga am yeb kon nak nit ñi nañu baye xel sen bop ci djeglu sen bakkar yu ndaw ak yu mak motax qad dhakara ahlul ilm anna as-saghirata qad yaqtarin biha min qillati al-haya wa adam al-mubalat wa tark al-khawf min Allah ma'a al-istihana biha ma yulhiquha bil kaba'ir bal yaj'aluha fi rutbatiha ñune borom xam xam yi wax den ni xeb bi nit ki di xeb bakkar bu ndaw neena xebel bobu ak ñaka faale ji moy tax mu muju nek bakkar bu mak ndax da fay dem ba am daraja ji waaw motax na ñu wax ñom borom xam xam yi ne la saghirata ma al israr wala kabirata ma al istighfar ñune bakkar duñ ko meuna jappé bakkar bu ndaw waaw bo faalewul bakkar bi duñ ko meuna jappé bakkar bu ndaw bakkar bi nga faalewul bakkar bu reuy la ñukoy jappé waye bakkar lu mu reuy reuy reuy té nga jox ko importance faalé ko ba tax nga lal sa der jiglu sa borom reccu tuup ko nenen koko bakkar bu ndaw la ñukoy jappé kon bakkar bu ndaw dana nek bakkar bu mak bakkar bu mak dana nek bakkar bu ndaw motax nak lolo tax ñuy wax ne kon la tanzur ila sighar al ma'siyah walakin unzur ila man asayt waaw ñu ne bul xol ci bakkar bu ndaw bi nga def bakkar bi nga def bul xol tuti way ba waaw ndaw si rombu na xol nako wala jox nako lox wala waji kat rombu na ci gertem gi tibbi ci tuti te mayulako ah wala kat waji duguna ci kar fayuma fukki dërëm yima e baña fay du dara ci man lek ko xeyna lolou wañuuma dara bakkar yu ndaw yoyu ngay xeb nenen bul xeb bakkar bi waw bul xol itam tuti wayu bakkar bi xolal ci bur bu mak bi nga moy ndax yalla la digël nga ne defuma kon nak na la lolou def problème waye bakkar bu ndaw bi mom bu ko xol waye xolal yalla mi la digël ne la baye mune nak hadhihi kalimatun sayantafi'u biha insha Allah as-sadiqun alladhina ahassu bidh-dhanbi wat-taqsir wa laysa as-sadirun fi ghayyihim wa lal musirruna ala batilihim mune nak ndigal yi ak laye bir yi ñakoy jariño moy ñinga xamanteni deggu nañu ci seenu ngëm ñinga xamanteni yépp nañu itam disuk bakkar lu mu tuti tuti ñoñu ñoy jariño laye bir yi ñoñu ñoy jariño baat yu sel yi wante nak duko mëna jariño mukk ñi nga xamanteni nur nañu ci def bakkar nur nañu ci moy sen borom nur nañu itam ci sax ci neen go xamanteni sigi wuñu ci mukk lu dul ne dañu ci sax dak motax gëlit bi ñu bëgg mu xamne yalla jéggala kon la te itam yërema na kon la mindefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam niko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ma sama jaami nelen man yalla may jeggola kon ba ma di borom yermande ba kon nak nanu ma jeggulu nanu tuub balen ak lu bakari bari bari mu waxat ci benen ayani
wa anna adhabi huwa al adhab al alim nanu xamne itam sama mbugal metina te yeneuma len ko waaw ñu ne kon yalla dana jéggelé te tabé lol ci jéggelém wayé nak dana duma te mëna duma lol itam ñu ni tu dafa am ci ay shart yu mu teggu ndax kalimatu tawba kalima azima batu tub bat bu reey la ci ki xam sansam ndax budu won ak tub rek ñepp alko budu won ak tub ñepp alko ndax nak ñimu ci bakar bari wuñu mune nak bat la bo xamanteni am nañu koy tuddu ci seen lamiñ waye ci seen lamiñ rek lay yem du ag ci seeni cieur do ag itam ci seen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jeglu seen borom wanti itam na ngeen tub kon ñu xamne istighfar ak tub bokkuñu waaw batu astaghfirullah ma ngi jeglu sama borom ak batu tubna dootuma ca deloti bokkuñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jeglu sen borom ba pare nak nanu tub motax muné thumma kon istighfar tub mo ci top so jeglu sa borom ne astaghfirullah koku yaangi dox jëm ci tub waye agugulo ci kine astaghfirullah teguna ci yoonu tub wanti tub nak ci bopam modi nga budde ku ci bakar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam soga tub waaw ngay gis nit leg leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonenti bi bëgg ko yalla bëgg ko shariatu l'islam ye bëgg ko mune ah man dal xale la damay xaar ba ci kanam lolou mandargala buy wané ni ki kat teguna ci yoonu alkane waaw ku wax wax bobu dañ ci deggeni nit ku na ra taxé di la motax kon ni ñu bëgg rek moy nga buddé ku ca bakkar ba ci lu gaaw té bañ ko yéxé reccul laf la wéss woon gannaaw bañ la dello ci sa borom nga dogu ci ne doto ca deloti ko amelon aq ci fay mbokki julit deloko aqba sude kaddu boko waxon la nga dem ne ko balma budé alal jojelun ci mom la nga deloko ko motax lenn ci borom xam xam yi tuddu nañ ci ay detaay ci condition yi nga xamanteni aduna ci walu tub motax borom xam xam yi ci walu detaay yoyu wax nañ ne chart yi nga xamanteni modi chart tub bi ci ñeuk modi nit ki bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse waaw baña nek nak jëmmi lenen waaw motax mu ni duñu mëna tuddé nit ki ni tubna su fekkentene dafa wax ne man dal duma def nangam nax suma ko defé bu ko nit ñi déggé du deppok sama personnalité ah man mak la suma nit ñi déggé né saccina ah dana ñaaw ci sama dar wala man mak la nan sangara bi ma doon def kat suma nit gisé né dal na man dina wala sama gemign xey sangara xeyna lolou dana ci rouf ñu ne kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi bi nga bayyi sacc bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg lene sangara bi ma doon nan rouf na ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man sacc bi ma doon def itam rouf na ci sama borom bayyi na ko ndax baxul ci man
waye boone nak mak la suma ko defé légui nit ñi amna neneen ñu koy jëfé kon nit ñe tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko defé mën ma dakk sama place setcha naqaru yalla lu jitu nga cey set sa place wala nit ñi motax mu ne nit ki duñ ko mëna tuddé tuup kat su fekke daf ne Bakar bi ma don def kat ndialu bi ma don def bayina ko ndax deg na ne sida amna te lolo koy joxe kon yow ragalato yalla nekato jamu yalla jamu febar bobu nga kon Bakar bi ngay tuup ko ngir jëm yalla rek waye bu febar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna ndialawul te amna ko te mu nek dogal yalla rek motax ñu ni nit ki dañu ko mëna tuddé tuup kat su fekké dafa wax né guer bi ma doon def kat société bi ma nek di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveiller ñi guer té ragal na ni suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place té kon sama taranga dana yaqku kon yalla taxatul ñu itam nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekkentene la tax mu bayyi Bakar ya lotta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci nekk bi nga mën ko jël te kenn duko xam yaak yalla kefe nga mën ko jël te kenn duko xam nga ne ragal na yalla duma ko jël mukk ndax ragal na sama digënté ak sama borom way xeyna alal ji suma ko jele nit ñi xam nañ ne man dong ma nekkun ci neeg bi suma ko jele dana no xam ne man ma ko jël nga bañ ko jël lolu du ndam du ngore waaw ragal nit ñi tax amul ben njariñ ko dal tuub liñ ci bëgg modi boko day def ne jëm yalla rek tax ñu nak li tax ñu bëgg ci nit ki mu reccu lamu defoon budde ku ci modi yenenbi sallallahu alaihi wasallam mo wax ne annadamu tauba manam reccu bi nit ki di reccu lamu defon ci lo bon yenenbi neena ak lolu tuub la ndax ku reccu doto defat motax yalla fexena ci mbaxam ak yermandem ba ki am katan ak kitele yalla xolatul sen katan sen xor rek lay xol lañu yene mom la len di fay motax ñune yalla dana fay ci yene lum dul fay ci jëf motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax ne innamad dunya li arba'ati nafar 'abdun razaqahu Allahu malan wa 'ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yasilu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqan وهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيتي فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيته فوزرهما سواء من يمتي صلى الله عليه وسلم واخنني عبدنا yalla seddel nako ñenti kurel jam bi nga xamanteni yalla daf ko wërsegal alal ak xam xam mu ragal ca boromam lool diko ca jam jox ko ci ay mbokam jox ci yalla ak xam genni ci azaka saraxe ci teral ci wayjuram yenente bi neena ki moy ki gën waccu way ëlëk ca yalla
mu ne biko ñaarel moy jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox xam xam wante joxuko alal wanti.

ñu ne di ko ñettel ki ko ñettel modi jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox alal te joxuko xam xam muy patam patami ci alal ja waaw di ci patam patami rek neena te lam cey def teggul ci xam xam teggul itam ci lu neex yalla ragalu ca boromam mu cey moy jokku ci ay mbokam joxu ci yalla ciirum gennewu ci azaka sarxewu ci lu do ne ala ja dal mu ci sabariya mu ci politique ba bipp barab bo xamanteni rek bëgg na ñu taggu ko fa wax ko fa lu rafet fofa dal lay duggal alalam du saraxé sarax bu neub du dimbali aji ñak du dimbali ay mbokam ludul ne mom dal alal je daf ko poukéré wo rek yonent bi neena ki nak mom moy ki gëna bon waccu way ëlëk ci boromam waccu way bu bon lay am ndax dafa foye alalam mo taxone yonent bi doon wax sallallahu alayhi wasallam ne ni'mal malu salih lirrajuli salih yonent bi neena alal ju lew ak jekk ci loxu nit ku yiw ku xam la ko ci yalla sant te diko ci def ñuni kiko ñentel modi jam bi nga xamanteni yalla joxuko wërseuk joxuko xam xam mom amul wërseuk amul xam xam wante nak leg leg dañu mebet waaw dañu mebet di wax naan aka neexon dal ma am alal waaw buma yalla mayon alal dal kon le diw def dana ko def legi dañuy seet ban diw la wax ci ñi fi wéx su fekkante ni ku ñëk ke la té moy ka doon jaamu yalla ci alal ja ñu ne kon yalla dana ko fay ci jëfëm joju lamu fay ñi doon jaamu yalla ci seen alal su fekkante ni nak dafa gis ci ku mujju ki ka nga xamanteni mom la yalla jëppi ndax jaamul yalla ci alalam mu ne aka neexon diw mi kat alal ji mu am jindi ci ay auto yu rafet dugal ci ay jongama hotel bu ko neex dem diw mi nga xamanteni alalam mu ngi koy maye ci sabar yi nit ñi diko way waaw diko way diko teggal nang ko biri ma muy genné xaliss di sanni rek di joxe te yalla taxul joxe wu ko ci pencum yalla ludul ci pencum sheytane la koy joxe nga ne aka neexon ma melni biri ma di maye ni muy maye ñu ne dal yalla ki nga xamanteni mebet na nigat bobu rek la ko yalla di fay

0: Logo.
1: Yini yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax kon liñu bëgg dal modi nit ki na xamne dal tuba ngi ci kanamam mu daw wuti ko ngir mëna jub ak boromam ñu ni diko ñaarel ci charte tubi ci condition tubi dañu bëgg an yastash'ira qubha dhanbi wa dararahu dañu bëgg nit ki yëpp ñaaw bakkar bi ak lor gi ci nek ndax bakkar dafa ñaaw bakkar dafa ñaaw yalla lu mu bañ rafetul waxu ñu la ñaaw gi ci nek wante lor yi ci nek danger bi nek ci bakkar motax ñini wa hadha ya'ni anna at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur حين يتذكر الذنوب الماضية مني بفكنت من نتك سنتير مني بكار بمدفون دفا نياو تأتم ذؤم بأي لور يكوي غاني مني لولو دانا تخبودي فاتلك بكار با دوبك خنا كي دفا مر خنا كي دفا أم نقر لتخ نيرني def na lo xamanteni loru kessela ci mom def na lo xamanteni itam rafetul ci ak nitem rafetul ci ak julitem motax ñu ne qad saqatnul qayyim rahimahullahu fi kitabayhi adda wad dawa wal fawaid adraran katira lidhunub ñu ne serigne bu mag bubu ñi wax ibnul qayyim yal nako yalla yeeram indil ñu ci ñaari tirem yoy ni wax adda wad dawa wal fawaid indi niñu ci ay lor yu bari yo xamanteni bakkar dañu ko waral mu wax ni bakkar dana waral yu bari ci ay lor bakkar dana waral luñuy tuddé hirmanul ilm da fay xagn nit ki xam xam waaw da fay xagn nit ki xam xam bo bari loy def bakkar day tax sa xel neex waaw xam xam bi ñu tuddé xam xamu yalla mudi ilmu shari'a ak at-tafaqquh fi din do ko am do meuna degg fiqh do meuna degg atay yalla ya do meuna degg warate ndax sa xel day neex waaw day neex ci meuna tataan xam xamu yalla yu sel yi koku moy gu bari daf koy waral mo taxone waji ñew ci nitu yalla bi tawat ko ne ko man dal damay jang xam xamu diine te itam lima ci jang mënuma fexé ba déggu ko man dal amna problème dégg limay jang ci walu diine mu ne ko dafa da nga bëri loy moy so wañé say moy rek sa xam xam dañu dugg bu yom ndax ñaka moy kiss la moy kiss gi nga xamanteni moy kiss pire waaw mom la way kat ba wax ni shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al ma'asi wa arshadani bi anna al ilma nurun wa ilmu llahi la wa nurullahi la yu'ta li 'asi mom la waykat bi jindu fof kon xam xam bu sel boko beugé am da ngay moytu ndiko ay bakkar mune itam bakkar da nga jur li ñu tuddé al wahsha fil qalb manam xol bu njaay alle xol bu njaay alle xam nga rab fo rek la bëgg rab fo rek la bëgg suñu demé kon bu nit ni djok dem ci fo gën leena yombu djum dem ci deug dem ci jakk ju julli wala dem deglu warate ba wala djok nek ci seen digini way djur top len deggal len teral len su fekke djok dem ci mpo mo len gëna yomb bu boba nak nañu xamne bakkar barina nax xol bu ñay alle bu bëgg po bakkar yu bare koy waral wa motax legi ci walu po dem nañ ba amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap wa rap manam boko dé xol ñi koy def dañu xawu niro ay rap wa ndax e fecc mi koy fecc ak tebiyé melokan yek yep da ngay xamni ñi ay rap lañu la ko waral nak modi al wahsha fil qalb manam bakkar yu bari mo waral sen xol nek xol yu ñay alle sen xalaat dotul nek ci xalaatu nit wante xalaatu rap rek la ñi itam bakkar yu bari dana waral ta'sirul umur dana tax mir yi jafé waaw bunti yombon yep day dem ba day jafé day difficile lol dana dem ba dépense dotul yombati gor jog fajj ajom dotul yombati nit ñi tam jog def lu bax borom alal yi dimbulé ñi amul dotul yombati buntu yeppay teju suko defé nak bala ñu xass kenn nañu delu wat ci alquran bi nga xamanteni moy hôpital bi ñuy fajo suko defé danen fa fekk ay ayat qur'aniya yo xamanteni danañu mëna faj bañu nek nit ñu wër mëna dundu itam ci climat bu muccu ayib kon bakkar yu bari dana waral mir yi jafé bakkar yu bari dana waral itam li ñuy tuddé wahnul badan waaw wahnul badan moy yaram wo doyé di yaram wo xamné day fébar rek légui nit ñi dañuy fébar rek ko gis mu ngi jambat fébar kenn wëratul lutax ndax bakkar yu bari kenn wëratul ko gis rek mu ngi jambat fébar waaw ñi nan sama bop bi ñi nan sama ndigli ñi nan sama biir bi waaw lutax ko gis mu ngi nani confirmer lutax bakkar ya bari motax wër gi yaram nak dotul yombati ñi itam bakkar yu bari dana waral li ñuy tuddé hirmanu ta'a day dem ba top yalla dotul yombati waaw nit ki bu bari lu muy moy boromam top yalla dotu ko yombati jog julli du ko yomb tok ci barab bu ñuy waxe lu bax du ko yomb def lu bax itam du ko yomb waaw bari na ko gis mu tayel ci julli tayel ci wor du dara ludul bakkar yu bari rek su bayyi wonay bakkar rek jaamu yalla daal di yomb ci mom kon hirmanu ta'a moy gu bari mo koy waral ñu ni itam bokku na ci yi nga xamanteni dana moy gu bari dana ko waral bakkar dana ko waral li ñu tuddé mahqul baraka barke dotul amati barke dotul amati waaw mag ñi bu ñëk dañu daan dund te daawuñu am lu ne gañ lu tuuti leen daan am mu doy leen fukk dund la ko waral modi lañu amoon dafa nekkoon lu barkel legi nak ñun dañuy gis ku yor lu ne gañ te du noppul mu ngi dañ dañu gudde beccik te lamu yor ne gañ lutax ndax limu yor bari na waye barkelul limu yor bari na waye barkelul motax nawet yi barkelatul wërseug yi barkelatul ak lu mu bari bari lutax ndax moy ku bari ci waaw dem na ba dom yi sax legi barkelatuñ waaw ndax moy ku bari gërek ñu itam moy ku bari dana waral li ñu tuddé qillatut tawfiq tawfiq nak modi jup di wutim mbir waaw jog nam mo wuti mbir far mu fekk ci la waaw bari na ko nan ah man de amna soxla juromi junni way fan la ko wara jele way jeki rek am ku waxu ba ci kër gi ne la ah juromi junni yi kat ben way ju bax mo fi rombon dal don ko joxe ci jakka ji li nak mo ci seccer waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nekk rek mu ñëw, wala nga jóg bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am oto ku jëm ci dëkk booba. Loolu moo di tawfiq, moom la nit ñi di wax naan wakkatu bu dajeeg gestu. Waaw tawfiq boobu nag su bakkaar baree dafay néew dootul bareeti, moo di xillatu tawfiq. Bi ci des itam moo di diiqu sadr, dënd bu xat. Bakkaar bu bari dana ko waral dënd bu xat, nit ñi dootuñu amati yërmande. Waaw dootuñu amati yërmande, kenn dootul nangoo dimbaleeti kenn, kenn du muñal kenn loo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko ko, ku la tooñ nga fayu, ku la wokk nga xusi ko. Waaw dañuy dem ba dënn yëppay xat, nit ñi di ëkkonte, waaw di saagante, di waxante lu ñaaw. Loolu lépp bakkaar yu bari koy waral. Waaw mu ne itam bakkaar yu bari dana waral dana di jur ay ñaawteef ci société bi, moo tax agresseur yi di jóg guddi di rey nit ñi te amuñ ci benn yërmande. Waaw jigéen ñi di mooy di ca amee doom yu jaarul yoon, ñi laqatuy tax ñu dugal doom ji ci douche xoj ko mu dee, wala ñu sànni ko ci mbalit. Waaw yooyu yëpp ñaawteef yooyu yëpp di am ci société bi dara du ko waral lu dul bakkaar yu bari. Ñu ne bakkaar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société. Waaw da ngay dem ba boo génnee ci mbedd bi da ngay yaakaar ne lu rafet amatul, lu ñaaw rek am. Ñu ne itam bakkaar yu bari dafay waral nit ki doye dal yàlla. Soo ko tuddalee yàlla mu ne waaye yow waaye yow kenn tudd fi yàlla nga fi tudd yàlla, waaye teel sa wax jooju, ñun ci àdduna la nekk. Léegi da ngay dégg nit ñi di ko wax fii àdduna la. Waaw fii àdduna la kay moo war a tax nga bàyyi sa bopp xel, ndax baatu àdduna buñ la ko firilee bëri na ko tudd àdduna te xamuloo lan mooy àdduna. Parce que arab moo wax ni àdduna moo di àdduna, moom la olof di wax àdduna, ndax olof bëri na baat yoo xam ne amu ko, daf ko toppandoo. Àdduna mooy kër gu jege njeex, kër goo xamante ni lépp mu njeex. Kon boo ne fii àdduna la waar nga sa bopp waaye yëguloo ko, kon kër gu jege njeex la, kër la goo xamante ni bëccëg la. Te yow fi ngay waxee ni fii àdduna la waxtu takkusaan la, te léegi timis jot, te bu timis jotee bëccëg bi jeex, yow nga ni fii àdduna la. Loolu kay waar nga sa bopp, wax nga sa bopp ne bàyyil sa bopp xel, ndax kat àdduna bii nga nekk léeg mu jeex, te am na beneen kër gooy dem, te kër googu loo fa yóbbuwul, loo liggéeyul fii doo ko fa yóbbu. Kon doyadal gi nit ñi doyadal yàlla, doyadal gi nit ñi doyadal yàlla bakkaar yu baree tax. Ñu ne itam bakkaar yu bari dana tax nit ki ñàkk fayda ci nit ñi, dootoo amati benn valeur ci nit ñi. Ku ñàkk fayda ngay nekk nit, soo saxee ci def bakkaar yu bari, waaw sa personnalité ci nit ñi day nekk personnalité bu woyof, da ngay nekk nit ku doye di. Waaw du am benn personnalité ci nit ñi. Ñu ne itam bakkaar yu bari day waral bàyyi may di la rëbb. Waaw su fekkente ni aw xeet wala ab société dañu nuur ci bakkaar, nanu xam ne seen i bëy ak seen i xar ak seen i ganaar suba suñu xëyee ñu ngi leen di rëbb, naan leen yéen a bon, yéen a ñu moom de, yéen a tax yàlla bind ñu, yàlla ñu bind ngir ñu nekk seen taranga. Su ngeen amee gan rey ñu, su ngeen xiifee rendi ñu, wante nag yéen a bon, joxu leen seen borom aq. Yéen a ngi koy muy guddeeg bëccëg, xar yeeg bay yi ñoo ñuy rëbb di ñu wax loolu. Kon bakkaar yu bari day tax bàyyi may di rëbb nit ñi. Ñu ne itam bakkaar yu bari day tax yàlla kaste xolu nit ki ba leeruk waaraate du ci dugg, leeruk alquran du ci dugg, leeruk njub du ci dugg. waaw nit ki bu saxé ci def bakkar day dem ba dañuy kass ci xolam dara ci lu bax du ci dugg lolo tax amna ño xamné so len di war da ngay son rek way duñ la deg ñu ni itam bakkar yu bari day tax yalla du nangu ñaan yi bu bari lu muy moy yalla yalla du nangu ñaanam waaw ñu ni bakkar bu yu bari day tax jawu ji yaqku jeeri ji yaqku day tax geej gi itam yaqku waaw xam nga legi atmosphère bi yaquna ñi ngi koy jiñ li ñuy tuddé ak talawutul jawwi waaw pollution bi am ñi nenen mbalit milak gazual bek sahar sek yépp ñu ngi koy wax waye bakkar yu bari rek la bogo gëna graw motax jawu ji du bax geej ji du bax jeeri ji itam

dom rusatul ay wayjuram wayjuri itam rusatuñu sen dom yi waaw ndax leg ngay gis ci dekk bi ay mag ñu nga xamanteni dañuy tiaxan bu baax te tiaxan ga sax nebbutuñu ko seni dom ba ñu ne fi mag ño xamanteni dañuy waxtaan ak seni dom ci cioro yu ñu am lool lepp ñak kersaka waaw mag mo xamanteni sa dom gis na la ci njubadi te taxul nga am ca kersa taxul nga jajju ca bayiko dom jo xamanteni itam rusul nek ak bayam ci bir keur gi di def lu ñaaw bayam di ci tej beutam te taxul mu jajju taxul itam mu am ca kersa jigen ni itam nonu ci sen walu ciol ci sen walu waxin ci sen lepp ba ci ni ñuy sétane télévision ci bir keur yenn film yi am naño xamné rusatu ñoo sétane film yoyu tok ak sen wayjur itam rusatu ñoo sétane film yoyu tok ak sen dom kon kersa amatul lutax nax bakar yu bari ñu né bakar yu bari itam dana dindi xéewal day tax xéewal dotul amati xéewal dotul bareti bakar yu bari itam day waral yalla di wacce mbugalam bakar yu bari day waral itam xol yi di reuf reufi waaw ben xol dotul dalati nit ñi di tiit sa suné nit ñangi tiit kenn xelam dalatul kenn amatul xel mu dal waaw ñu ni bakar bu bari bakar yu bari day waral itam nit ki nek jaamu sheytaane waaw ñu bari tay jaamu sheytaane len sheytaane jël na buumam sanni ko ci seeni baat yew len bam ne ngod di len diri di len jëme ci fuñu sañu ta bañ lutax nax nangu gu ëpp gu ñu nangul sheytaane waaw am naño xamne do len gis mukk ludul ne daño nek ci service sheytaane and ak sheytaane waaw ñu ni bakar yu bari dana waral mujju gu ñaaw motax yalla wax ci alquran ni wal aqibatu lit taqwa mujju gu rafet ci ragal yalla rek la nek kon mujju gu ñaaw ci bakar rek la nek ñu ni itam li gëna bon lu bakar di indi te moy natija bi gëna bon mo di ne bakar bu nit ki di def ci tuubu ko deltuul gannaaw neena lam koy jural muy musiba bi gëna reey modi daf koy tabal safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musal motax ñu ne bu fekkenteene nak jambi xam na ne bakar yi daf koy lor te itam day tax mu sori boromam sori gu jigg dayo mu ne lolu rek warna tax jambi daw sheytaane wuti boromam ndax kat sheytaane dafa wo jami jëmelen ci keuruk mbugal ak alkande yalla wo ay jamam jëmelen ci keuruk jam ak taxé ak yermane mbokki julit yi waxtan wi fas yene wuñu mu yem fi ndax tem bu guddula dañu fas yene diko top ndank ndank ba bamuy jeex sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit pap dia tabarakallah mbokki xana ñu nuy rek mbokki yi nga xamanteni

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وكي جلدي جنو بني سنتي يالله جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابام جلدي سواتنين جيكاتون يالله أكباخم fasiyene continue ak yeen ci thème biñu doron te modi uridu an atuba maana ki nga xamanteni dafa dem ba xelam dem ci tuub mu bëgg delu ci boromam yoon wi mu wara jaar ba mëna jubo ak boromam. Ñu waxon ci waxtan wi wessu ni tuub dafa am ci ay shart yu mu tegu. Mu mel ni shart yi nag dañu ko limee war na àgg ci fukki shart ak benn. Mu mel ni ba ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg nanu bàyyi bi muy bàyyi bàkkaar bi mu saxoon doon ko def bàyyi ga jëmmi yàlla tax. Waaw, mu bañ a nekk bàyyi goo xamante ni ñàkk pexe tax. Waaw, ndax su fekkente ni ki doon sàcc bàyyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gi mu doon def su fekkente ne dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee, ndax ñaari loxom dafa dagg, ba amatul loxo yu mu mën a jëli, loolu tax mu bàyyi sàcc. Kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe, waaye bàyyiwu ko ngir jëmmi boromam. Ki nga xamante ni itam dan mooy boromam di njaalo, su demee ba tële tële tax mu ne bàyyi na ko itam bàyyi na ko ngir ñàkk pexe. Waaw, ndax ki dem ba tële mënatu ci jigéen dara, tax nga ne bàyyi naa dootuma moyati sama borom, kooku ñàkk pexe tax. Ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la, yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na, tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul, dëgg ga yàlla taxul. Waaw, dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na. Waaw, mu xam ne kon plan mu yàqu na, mu fa wax dëgg. Kon nag tuub bu ko nit ki dee def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla, kooku mooy charte bi nga xamante ni mooy charte bi njëkk. Bi ko ñaareel mooy bëgg nanu أن يستشعر قبح الذنب وضرره بغننو كي توب إتم يبني بكار بمدن دف باخل دف كوي لور مو يبني دف جنن تي لكوي لور جن تي لكوي جري نخكوني خمناني yi yalla tiri yep baxul ci doomu adam bi daf koy lor mu xamne fen ak wagnent li ci nit ki da fay wagnu dignité da fay tax mu ñak personnalité mu xamne kon fen baxul daf koy lor ci personnalité mu ndaw ko mu xamne itam njaalo da fay yak organisation famille nax dom bi juddo ci yoon moy gëna aisé wu moy upp sik sik ki juddo wul ci yoon kon nga gis ne lolu itam lor la ci yow lor la itam ci société bi lor la itam ci dom bi nga xamanteni mom nga am te jaarul yoon nga daw ko ngir lor ya ca nek ki non sangara ne japp ne sangara bi baxul ci yaramam baxul ci wirgu yaramam benen bi ci dess itam ci nani ba man di te japp ko man na togn gor ndax man na ko xass man na jur ci mom itam ak doye di ndax man na taxaw ci mbedd mi di saw wala muy wax wax yo xamanteni man na ca ñaké fayda te yalla bëggul benn yoon julit bi di ñak fayda ndax yalla dafa fonku nit kon nga xamni sangara nonu nit ki la ndax daf koy ñak lo fayda da fay tax itam mu genn ci niti jëm ci rabé mu daw lor yoy su dee carte la itam nga xam ni carte dafay jur ci nit ki yaa fus ndax ki nga xamante ni dafa fas yéene am alal te du sonn loolu day jur ci nit ki ak yaa fus te itam dana jur ci société bi non non ndax ki ngay kartal soo demee ba gagné ko lolou man na jur nit gi ñu gi xol ci mom te itam man na jur ak bañanté man na jur itam ak nononté lor yoy itam nga xamni mu ci bakkar bobu nga toggo won di carte bu dé sacc nga xamné sacc jël gëti alalu nit ki la ndax ki liggéey alalam mu lew ko dom mu dacc ci ciono bu reuy nga ñew dajji bitikam wala nga dajji kërëm jël alal ja dem jël gëti nga alalu jàmbur loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju reuy amaana sax alal ji nga jël daf ko leboon wala momu ko wala lu jiitu mu koy am def na ca coono gu rëy soo ko am nga jëlul ko ko mu war a defaat coono beneen coono gu rëy itam pour amaat loolu loolu itam jalgati alalu nit la baaxul mën na koy jural musiba yu rëy te nit ñi yematuñ sax ci sàcc léegi dañuy agressé nit ñi rey leen nangu seen alal kon tam nga xam ne sàcc baaxul te lor yu rëy ngi ci su dee lu demee ni ki rambaaj nga xam ne itam rambaaj baaxul ndax taqale diggante soppe la fexe itam ba def ci xol yi bañante goo xamante ni yaa ko fexe ci sa pexey bopp ba def ko ci xol yi te dara nekk fa woon ndax kenn ku ci nekk ëmbaloon nga sa morom cofeel ëmbal ko mbëggeel juboo am yow nga ñëw pour sa bëgg-bëggu bopp topp sa bakkan tax nga am noo bëgge ci noo bëgg a doxale ci seen diggante nga ñëw nekkub rambaaj rambaaj ci diggante ba diggante ba yàqu kenn ku ci nekk di ëkku sa morom ànd dootul amati te gis ngeen ni société bu bëgg a baax te juboo amu fa société ba du mën a baax ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma wax ne al jamaatu rahma xol yu booloo nekk benn nee na yërmane la kon nag kii tax xale xolu julit ñi kooku mu ngi indi musiba bu rëy ci société islamique bi moo tax ñu ne rambaaj du dugg mukk aljanna kon mu mel ni kon rambaaj baaxul wax nañ ni iblis laanatullahi alay dafa magal ba coono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi di def liggéeyam di fexe ba nit ñi di moy seen borom mënatu ko wante formé na njabootam ba liggéey ba mu daan taxawe léegi njabootam ñu ngi koy taxawe ci gën jaarafeti anam léegi dañu ko wutal benn chaise bu mag ci chaise ba lay toog di yebal njaboot gi di ko doxali service wax ne ni iblis laanatullahi alayhi chaise boobu mu toog su bëggu jot njaboot gi danuy ñëw rendre ko compte dañu gis ku ñëw ne ko man de fexe naa ba diw njaalo wante du ko faale dañu gis keneen ñëw ne ko man de fexe naa ba diw sàcc wante du wax dara ñu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw fen du wax dara waaw dañu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw naan sàngara du wax dara waaye ku ñëw ne ko fexe naa ba diw ak diw taqalikoo ndax jaxase naa seen diggante ba àndatuñ wax ne ne day ree ba yëkkati tànk ya ndax kontaan waaw ndax rek moom li mu gën a bëgg moom iblis mooy ñaari jullit ñu bokk pas-pas ànd ngir jëmmi yàlla taqalikoo loolu mooy li gën a neex iblis wante itam nga jàpp ne loolu mooy li gën a naqari yàlla kon li gën a neex yàlla moom mooy ñaari judit yu ànd ngir jëmmi yàlla moo tax ëllëg wax ne ne yàlla du wax ne ana jullikat yi yàlla du wax ne ana woorkat yi yàlla du wax ne ana ñi doon joxe azaka déedéet yàlla dafay wax ëllëg yowmal xiyaam bu ñëpp dajee day wax ne ana ñu soppante woon ngir sama jëmm su ko defee ñu soppante woon ngir jëmm yàlla ñëpp daal di yëkkati seen loxo ne ñu ngi nii yàlla ne kaay leen man rek maa am ker tey ma dugal leen ci sama ker kenn du leen regle ba malaaka yi regle jaam yi ba noppi ngeen yombi dugg aljanna kon nga xam ne yàlla jullit ñu dëppoo ànd ngir jëmmam rek la bëgg mu mel ni kon rambaaj baaxul nga xam ne dafay yàq société dafay nekk itam jàngoro ju borom ci société dal nañ ci yàlla musal bu dee jiwkat bi itam na xam ne moom miy jëw mu ngi jal gat yi deru moroomam di ca wax naka sudul noona su dee rëy itam ki ko def day dem ba xeeb ay nawleem te nit warul xeeb nawleem su dee añaan nga xam ne itam suul ak suul xéewalu yàlla la añaan ki añaan dafa nanguwul li yàlla tëral. D' accord ci weddi xéwalu yàlla la bu mu defal nit. Nga gis ni yi yépp nag ay bakkaar la yoo xamante ni bakkaar bu ci nekk fees nga dell ki lor, fees nga dell itam ci mbon. Yow nit ki nag soo demee ba xam ne ba yëg ni lii ay bon bon a ngi ci, nga buddeeku ci loolu dana tax ëllëg itam foo fàttalikoo bakkaar boo masaan a def danga cay rëccu waaye doo ci bëgg. Moo tax ñu ne kon na nga yëg bonuk bakkaar bi, yëg lor yu mu def ci yow ba tax nga buddeeku ca bakkaar ba wuti sa borom. Bu boobaa nag yàlla dina ci génn te dina la jéggal say bakkaar, dootu la ca toppati dara. Ñu ne bi ko ñetteel moo di an yubadira al abd ila tawba, jaam bi war na gaaw lool jëm ci tuub. Saa bu defee bakkaar war na gaaw lool jëm ci tuub. Ñu ne ndax li ann taxiira tawba huwa fi xaddi datihi dhanbun yaxtaaju ila tawba. Ñu ne ndax yéex a tuub ci boppam nee na dafa nekk beneen bakkaar. Waaw, yéex a tuub dafa nekk beneen bakkaar. Kon li ñu bëgg ci jàmm bi mooy boo defee bakkaar rek nga daw dal di tuubi. Ñu ne bi ko ñeenteel an yaxsha ala tawbatihi min an naqs, ñu ne li nu bëgg itam moo di soo tuubee nga bañ a wax rek ne jéggal nanu ma bakkaar bi kon samay bakkaar wàññeeku neen. Waaw, ba loolu tax itam nga ne kon naa defaat bakkaar rek jéggaluwaat ndax samay bakkaar bu doon ni fukk la jéggal nanu ma juróom yow wala jéggal nanu ma yépp kon set naa wicc bakkaar, kon su ma defaatee bakkaar itam du aay déedéet. Nu bëgg foofu li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit ki dafa war a nekk baynal xawf wa raja, nekkal ci diggante ragal ak yaakaar. Yaakaar ni yàlla jéggal na la bakkaar bi, di ragal itam ni kenn jéggalu la ko. Waaw, su ko defee nag léegi dootoo sañatee def bakkaar te itam di nga góorgóorlu ci yokk say jaamu yàlla ndax say tiyaabu ëllëg mën a bari. Ñu ne bu juróomeel bi moo di istidraaku ma faata min xaqi allah in kaana mumkinan ka ixraaji zakaati allati manaaha fi lmaadi. Ñu ne bu juróomeel bi moo dina dabaatal moom jàmbi la ko rawoon ci àqu yàlla. Waaw, la ci jàppandi mu dabaatal ko. Su fekkente ni da nga nekkoon koo xamante ni toog nga jamono bu yàgg génnewuloo azaka, wala nga toog jamono bu yàgg julliwuloo daa woo julli, wala nga toogoon jamono yu yàgg yoo xam ne daa woo woor. Soo demee nag ba tuub njublu ci sa borom nga dabaatal yu bari, fexe ba sa alal nga dabaatal azaka ya génneeku, fexe itam ba weeru koor ya, su fekkente ni itam mën nga ko nga fay ko, su fekkente ni itam julli ya mën nga ko nga fay ko. Waaw, dabaatal ko lu ci mën rek nga def. Ñu ne bu juróom benneel bi mooy an yufaariqa mawdi al maasiya ida kaana wujuduhu fihi qad yuqicuhu fi l maasiya maratan oxra. Ñu ne bu juróom benneel bi moo di barab ba mu daan mooye yàlla, su fekkente ni bu fa delloo bu fa delluwaatee mën naa mooyaat yàlla, ñu ne mu gàddaay nag barab ba taqalikoo barab ba lutax ndax takaliko barab ba mo koy takale ak moy yalla waaw su fekente ni kat sa bo duggé ci bar nan te tour nga da ngay fexé kon ba julle janaza bar yeb waaw dañuy wax nan ku ndobine ray sa bay fo gisati lu ñu daw zekenti ni tam baray tax nga moy kon fo gisati ba rek dawal bu fa duggu mukk ndax bu fa duggé man nga moy kon barab bi nga xamanteni dal bu fa duggé man na la duggal ci moy ñu ne nga daw barab bobu waaw bu fekente ni tam barab bi nga xamanteni so fa duggé man nga moy munu la ca mucc nga ñaan sa borom pour mu mussel la ci ba nga baña demati ci barab bobu ndax kat lolu xeyna ci ñun lay jafé waye jafé wul yalla gor gor lu ñaan sa borom bu mu deggale la ak barab bu bon bobu nga xamanteni sa fofu sa bo fu duggé man nga moy sa borom ñu bu juroom ñaarel bi an yufariq man a'anahu ala al-ma'siyah ñu ni bu juroom ñaarel bi na takaliko xarit ba nga xamanteni daf koy jappale ci moy yalla bëpp xarit bo xamanteni xarit bu bon la so andek mom daf li xir ci moy yalla neena takaliko lak mom ndax shaytané nit la waaw ni jinni di nekké shaytané non li nit itam di nekké shaytané nekk njabotu shaytané té légui shaytané nit ñi dañu bari waaw so bëggé bax dañu fexé ba génné la ca sax mbax yobul ci mbon waaw bis bu nekk duggal la ci mbon moy gëna yomb ci ñoom ñu xir la ci mbax xarit bo dem ba sétlu lolu ci mom njabotu shaytané la daw ko ñu la yalla di junju ci aya ba di wax ni al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yawmal khiyam neena berina xarit bo xamanteni dana nek nonu xaytum ëll dañu lu xulo xulo bu metti kenn ku ci nek nan sa morom li ma dugg yeb yam ci duggal mu nek xulo bu metti waye nak dafa fekkone ne ñoom seen and yalla taxul woon motax ñu ni bo di and ak nit ci mbon bu mu jitu la al-akhirah yalla dogal itam malaaka yi japp ko diko duma mu nek ci fitna mom momu nek al-akhirah da fay ñaanal ki nek ci aduna ne ko mbon gi ma andul ak yow te nga dugal ma ci yalla bo ci genn jëm ci mbax ba fekk ci mu fi ci barap yu bon yi ma nek ñu may mbugal waaw su fekkenteni xarit bu bax la bo xamanteni da ngeen doon and fi ci aduna di def lu bax ba yalla dogal itam mu jitu la dem yowmal khiyam yalla teral ko yob ko ci ay barap yu sel diko fa teral mom xarit bobu dana di ñaanal xaritam yi nek aduna tay def lu bax te ñu daan bokk lu bax lolu daan ko def naan yalla sama xarit yelidi yalla bo len nattu sama gannaaw bu ñuy genn ci lu bax gi ñu nek di jëm ci mbon ndax muñ ma fekk ci fi ñu mëna bokk yi barap ñu mëna nekkat itam ak ay xarit soppante ngir ci jëm kon bëpp xarit bo xamanteni ya ngi and ak mom te yalla taxul yalla neena xarito gogou ci pecc xo lay muccu eul motax bëgg na mu xarit yu bon yoyu nga daw len dag len bul am mukk sen complexe lañu lay wax daru du ci deug waxi bakkan waxi neen la wax la yoo xamante ni teguwul fenn waaw ak itam alal ak luxe bu ñu mëna amé bu tax mukk nga am sen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yoyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yoyu ñu lay wo kon bokku na ci li musul nit ki ci bakkar yoyu ba mu mëna tuup jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yoyu ñi biko jurum ñettel modi itlaful muharramat al mawjuda inda waaw yu aram yi nga xamanteni yu aram yi nga xamanteni nak mu ngi ci sa kër nga yoré ko te yu aram yoyu mën na la duggal ci nga def lu haram dañu bëgg yépp nga jël ko sanni ko ci biti su dene da nga am dam yi ci sa kër waaw manam jumtuway bo xamanteni dañ cey dam te dam yi itam baxul ñu ne jëlal loolu nga sanni ko su dene itam ay bouteelu sangara nga duy ci sa frigidaire ba mu fess te tuup nga dindil yépp nga toj ko su dene itam ay film yu haram lu demé ni ci film pour nga yor ci sa kër te dem nga ba tuup jëlal cassette yoy yépp nga lakk ko waaw su fekkenti ni itam dafa am ay statut yo xamanteni yang ko bayyi ci sa kër te statut baaxul ci biir kër mu ne jëlal yépp itam nga toj ko ndax yoy yépp baaxul da ngay indil nit ki ay tilim tilim ci biir kërëm su ko defee nga jël yooyu yépp sànni ko pour mën a jege sa borom ñu ni di ko juróom-ñeenteel moo di bëgg nanu yow mi bëgg tuub nga tànn itam ay xarit yu baax xarit yu jiw yoo xamante ni danañ la mën a jàppale ci ak ragal yàlla danañ la mën a jàppale ci sa tuub googu nga bañ caa deltu gannaaw lu tax ndax xarit bu baax li fay xiir moroomam ci lu baax comme na xarit bu bon di xiiree moroomam ci lu bon moo tax kon ñu bëgg yow mii tuub nga wut ay xarit yu yiw xarit yu baax yoo xamante ni dinañ la dimbali ci ragal yàlla loolu la yàlla wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa waaye waaye yéen jullit ñi na ngeen di dimbalante ci yiw ak ragal yàlla waaw kon nit ki xaritam mën na ko dimbali ci muy def yiw mën na ko dimbali itam ci muy wut ay jikko yu kawe yu koy yóbbu ci ak ragal yàlla bu fukkeel bi moo di mu sukkandiku ci ay efforam pour góorgóorlu bëreeg bakkanam ba bu fekkonte ni da daan dunde ger daan lekk alal joo xamante ni lewul mu reesal greesam reesal yaramam wu duuf woowu yooyal ko ba nga xamante ni ger gi mu ko duufale woon jeex na mu dundalawaat yaramam duufalewaat ko alal ju dagan
1: ci bil bi ngeen uyu si ma kon gis nga natt yu ñaaw yu ñu ko doon def yépp tey ba mu leen jekkoo manoon a fayeeku coono bañ nekkoon ci comme que àll ba dañoo dévalué te dund ba bariwul

biku fukel ak ben modi an takuna tawba qabla al gharghara wa qabla tulu'i ash-shams min maghribiha ni biku fukel ak ben modi nit ki mu tup lu ñeek muy sukurat ni tup ni ñeek itam jent bi di so من ندخ الغرغرة هو الصوت هي الصوت الذي يخرج من الحلق عند سحب الروح والمقصود أن تكون التوبة قبل القيامة الصغرى والكبرى من لنبغت نتكي مودين التوب بلا سكرتينيو ndax bu sukrat ñewé rek tej na lu buntu tuub bo tuubé kenn du ko nangu modi li leen netali won ci fir'aun la'natullahi alayhi fir'aun burlo won bo xamanteni yalla yebal na yonent yalla musa alayhi salam mu jangal ko yalla ba fir'aun xamna yalla am waye mu top bakana ba mu demé bu mu woor ko ne nak de dikna ci la talal yalla loxom nak niko yalla tuup nan nangunaane ben bur rek nga yalla ne ko nak fim ko waxe nak du fi waron go ko wax nak lu jitu sukrat comme nak dang ko wax ci walu ci waxtu sukrat fek na tej na nu buntu tuup kon yentou sallallahu alayhi wasallam neena nangi tuub lu ñeek ngay sukrat ndax tuub danañu ko nangu lu jitu sukrat waye bu sukrat ñewé kenn dootul nangu ci tuub motax yentou sallallahu alayhi wasallam diglé na nañu tuub lu jitu sukrat waxna itam ni man taba qabla an tatlu ash-shams min maghribiha taba Allahu alayhi mune kep ko xamanteni tuub na lu jitu jant bi di so ene itam yalla dana nangu tubam kon bo defé bakkar ci beccik bi balay jant be so rek tubal gudigi itam boko bo ci defé bakkar balay jant be fenk tubal ñu ni nazkuru huna namudajan li tawbati ar-ra'il al-awwal min hadhihi al-umma عن بريدة رضي الله عنه أن ماعذ بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم يعني دنين في التدرك ننت ci ay sahaba yi nga xamanteni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuubon na mu tuggu wir tuggu dugg ci seen xol ndax jëli nin ci sahabi bu ñuy wax Burayda yalla na ngeureumal yalla nekk ci mom mu ne amul na ku ñuy wax Ma'idh ibn Malik
al-aslami dafa ñu won ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow yonent yalla man di togn na sama bop ndax dama njaalu limu bëgg nak modi nga sétal ma labal ma ndax dama bëgg tu yonentibi da di koy fenati daloko ci ëlëk su mu ñëwaat répété waat kaddu bi ci kanamu yonent bi wax ko lam ko waxoon ni ko man kat dama moy sama borom yonent bi delloowaat ko xaw ko finiti mel ni ko déggul li mu wax delloo ko ba mu delloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam yebal ay nit ci ay mbokkam laaj leen ne leen ndax Ma'idh ibn Malik mi ndax ku wér la waaw dama yaakaar ne daal xel ñi dafa def laaj leen mbokk yi ba xam ndax ku wér la wala wérul bi ñu demee ci mbokk yi laaj leen mbokk yi dañ naa nit ku wér la de wax dëgg yàlla ku rafet xel la te ku baax la itam nit ku am personnalité la ku jub la musuñu xam ci moom daal feebaru xel mu dellu si waat moom Maïz ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yonte bi sallallahu alayhi wa sallam laajaat ba xam ndax xel mi manqué na wala manqué wul ñu wax ko ne ko daal borom xel mu rafet la te itam nit ku wér la num la wax rek dëgg la ah ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag daa di wéyal at yàlla bi ci kawam te moo di digle ne ne ñu gas ba mu xóot ñu dugal ko ci di ko sànni ay xeer ba mu dee ca kan ma loolu mooy atte bi nga xamante ni moom la yàlla tëral ci moom te dara waralul moom Maïd ibn Malik al aslami dara waralul dara taxul mu def loolu lu dul pour yàlla seetal ko ci bakkaar boobu nga xamante ni toggoo na ko mu tuub tuub gu wér ci xolam daal di tabe ci bakkanam ñu ni am na as ndaw soo xamante ni dikkoon na ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yow yonent yàlla bi man de moy naa sama borom dama bëgg tuub bëgg nga laabal ma yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daa di koy delloo comme na mu delloo woon Maïd ibn Malik mel ni ko finiti ndax rek yàlla suturaal na leen comme yàlla suturaal na leen nag waruñoo dem nag di weer seen bopp wante ndeke ñoom weeruñu seen bopp ñoom seen ragal yàlla gu ëpp ci seen xol moo tax ñu tabe ci seen bakkan pour mën a set fii ci àdduna pour bu ëllëgee ñu mën a dëkkaaleeg yàlla moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di delloo ndaw si ci ëllëg sa ndaw si daa di dellu si waat ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yaa rasulallah li ma taruddani laallaka an taruddani kama radadta Maïda fa wallahi inni la xubla mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow yonent yàlla bi lu tax nga may delloo xanaa danga gëmul li ma la wax dama yaakaar ne daal danga maa jàppe comme Maïz na nga doon jëflanteeg Maïz rek nga bëgg a jëflanteeg man wante nag maa ngi lay jégal ni giñ naa ci yàlla ne dama ëmb sax sama biir bi ëmb ngi ci yonent bi ni ko déedéet dama bëgg nga dem ba ëmb feeñ ci yow soo demee nag ba ëmb feeñ ci yow soo amee doom nga ñëw ndaw si dem ba yàlla dogal mu mucc daal di am doom daal di ñëw ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ah doom jaa ngi nii kat démb laa ko am yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko idhhabi fa ardiihi
demal nga nampal ko ba mu fer, su feree nga ñëw. Lépp yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi am ñeewante ci ndaw si, waaye ndaw si itam mu ngi am pas-pas bu dëgër ci ne daal mooy na si itam ragal na ëllëg mbugalum yàlla. Kon nag fokk rek àtt bi yàlla tëral moom mu jëbbal boppam yàlla, yàlla àtt ci moom na ko gënale. Ba mu demee ba xale bi fer ci la indi xale bi, bi mu koy indi boobu xale bi mu ngi yore ci loxoom dogu muru pour wan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kat xale bi fer na, ba léegi sax mën naa lekk mburu. Bi nga xamante ni ñëw na moom ndaw fosu di alghamiriya, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wóor ko ne xale bi fer na, te ndaw si itam li mu doon wax dëgg la, mooy na boromam te mooy gi dëgg la. Yonente bi daal di jël xale bi jox ko benn waay ci julit ñi pour mu féete woo xale bi di ko yar. Waaw, ndax itam ki nga xamante ni dunu ko jur te jur ma jaarul yoon, moom xale bi deful dara. Ki def dara kay mooy wuy jur yi, waaye moom deful dara. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël xale bi jox ko kenn ci julit ñi pour mu yar ko. Ñu daal di jël ndaw sa nag daal di gas ba mu xóot, ñu dugal ko ci biir ba muy gas ba mu àgg ci dënn ba ñu dugal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag ndigal jullit ñi comme ni ko yàlla santaane, ñu koy sànni ay xeer, xeer yi di dal ci bopp bi, yi di dal ci yaram bi, di ko sànni di ko sànni, ndax ñoom jullit ñi koy sànni la ñuy def ak jaamu yàlla la. Moom ndaw si muy dal itam la koy dal ak jaamu yàlla la. Nga te nga xam ne kon kii def mu ngi appliquer ndigalu yàlla, te ñu koy def itam mu ngi appliquer ndigalu yàlla. Ñuy sànni ndaw si di ko sànni, xel yi di dal ci bopp bi, bal ku ñuy wax benn sahaabi bu ñuy wax Khalid ibn Walid mu doon jàmbaar ju rëy ci lislaam, ku ne xam ko ci jàmbaar moom la ñu tuddee woon, moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee woon Saifullahi al-Masloul, jaasi yàlla juñu bocc ji, ndax ni mu nekkee woon jàmbaaru xare. Moom Khalid ibn Walid daa di jël benn xeer rëy, daa di koy sànni ndaw si ci bopp, dereet ji daa di tiis dal Khalid ibn Walid, Khalid daa di rëbb ndaw si xas ko, wax ko kaddu bu xaw a ñàkk teggin tuuti. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca yaram bu teey ba, ca mbax nga, ca xolam bu sell ba, daa di wax Khalid ni ko mahlan ya Khalid, fa walladi nafsi bi yadi laqad taabat tawbatan law taabaha saaxibu muksin la gufira la. Yonente bi ne ko Khalid defal ndànk ci ndaw si, bu ko gaañ gin naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom. Ndaw si di tuub na tuub boo xamante ni bu ko juuti kat tuuboon yàlla jéggal ko. Waaw, ak ni juuti di bon yépp, ni juuti di bon yépp juutikat su tuuboon tuub bii ndaw si tuub ci bàkkaar bii mu def, nga xam ne benn bàkkaar rek la, mu tabe ci joxe bakkanam, mu nekk ku dëggu ci diri ji muy woote ba tax mu joxe bakkanam tuub gii de yàlla kontaan na ci, kontante goo xamante ni su ko juutikat tuuboon sax yàlla jéggal ko. Waaw, ne ko kon nag def ko ndànk. Foofu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi jàngal jullit ñi ne kii bonul, ku baax la, te itam bokk na ci nit ñu baax ña, bokk na ca ñiy am grat yu kawee. Kon nag lii muy def du gàcc ci moom, wante pas-pas bu dugg la ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jullee
ci jëmmam ju tedd ja. Ñu ne dikkaat na ci beneen riwaaya, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moo ko nettali bi nga xamante ni ndaw si faatu na te yonent bi di ko jullee. Omar dafa ko wax ni ko waaw, ndaw si yaa ngi koy jullee te itam dañu ko def rajmu, ñu ngi ko dóori xeer ngir bakkaar bu mu def, tax nga koy jullee ak yow ni nga selleek ni nga baaxee. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax Omar ni ko laqad tabat tawbatan law qusimat bayna sab'ina min ahli al-madina wasi'atuhum, mu ne ko wa hal wajadta shay'an afdal min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jal, mu ne ko ya Umar ibn al-Khattab dama ne ndaw si tuub na tuub bu nga xamante ni buñ ko séddale woon juróom ñaar fukki nit ci Madinatul Munawwara. Nga xam ne waa Medina nit ñu set la lan woon, nit ñu baax lanu woon. Mu ne ndaw si li mu am ci tiyaaba, li mu am ci ngërëmal yàlla ak mi yàlla nangoo tuuboo bi lam ca am ci tiyaaba, buñ ko séddale woon juróom ñaar fukki nit ñu dëkk Medina, nee na yiw ëpp leen lool ba jaaxal leen. Mu ne ko ndax mas ngaa fekk lu gëm li ndaw si def, kii nga xamante ni tabe na ci bakkanam ngir jëmmi mborom. Kon nga xam ni tuub nekk na lu am solo, te saxaaba yi daan nañ ko def ngir seen lislaam bu dëgg ak seen pas-pas yu wér. Moo tax ñu ne léeg-léeg nit ki dana di werante ci xolom di wax naan waaw tuub bii may tuub ndax yàlla suma ndax jar na ko, ndax li ma def ci bakkaar ndax suma tuubee yàlla dana ma ko jéggal, waaw ndax yàlla dana ma jéggal samay bakkaar ci bu ma tuubee, ndax kat bakkaar yi ma toggoo dafa bari. Li ñu lay wax yow noonu nga xamante ni yaa ngi am xel ñaar, danañ la nekk li benn sahaabi moo xamante ni amoon na xel ñaar bii nga am, waaye keroog bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na nu mu jëflanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne rawal imaamu muslim rahimahullahu taala qissata islaam ibnu amr ibnu islaam qissata islaami عمرو بن العاص رضي الله عنه فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط، قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي، أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. يعني إمام مسلم يعني نقرب يعني نكتم ونكلم استوارو islaamu sahabi bu mag bu ñuy wax Amr ibn al-As, yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom. Mu ne Amr ibn al-As ba mu demee ba nga xamante ni xelam dem na ci tuub, mu génn ci kéeféer jëm ci jullit, nee na dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonente bi yàlla bi jox ma sa loxo ndeyjoor ma jaayanteeg yow, ndax gëm naa ni yàlla kenn la te yàlla la yónni. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di tàllal loxom bu tedd ba jëmee ko ci Amr ibn al-As pour jaayanteeg moom. Waaye Amr ibn al-As nee na man de bi ma yonente bi tàllalee loxoom dama bank sama loxo, joxuma ko sama loxo. Yonente bi ne lu tax yow Amr nga ne ma tàllalal sa loxo, ma tàllal nga téye sa loxo?
am dafa ras ne ko dama bëgg sama tuub gi tegu ci charte. Mu ne ko yow charte, mu ne ko dama bëgg bala ma tuub nga garantie ma yàlla jéggal ma sama bakkaar yii ma defoon ci bi ma tuubagul. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow Amr ibn al-As xanaa xamul loo ne nit ki bu génne ci kéefér dugg ci l'islam bakkaar ya mu defoon yépp l'islam mabb na ko, bu tolloon ni ay montagne itam mabb na ko, mel na ni mosuta def bakkaar. Waaw, sahaabi yi bëri na ci ñoo xamante ni lu jiitu ñuy dugg ci l'islam garawaali ku nekk def nanu ko. Tey jii mën nanu wax ne Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu boo nee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne Abou Bakrin moom nga ciy teg. Te Omar ibn al-Khattab sul na doomam bu jigéen boo xamante ni ba mu koy sul mu ngi dund, te booba ba mu koy def boobu l'islam ñëwagul. Wante Omar ibn al-Khattab bu mu duggee ci l'islam la ko yàlla jéggal nag bakkaar boobu, kon l'islam dafay mabbu li jiitu woon ci ay bakkaar. Mu ne ko itam gàddaay dëkk bu bon wala nga gàddaay bakkaar yu bon yoo doon def nga gàddaay ko abandonné ko, nee na day mabb itam la nga defoon ci bakkaar yépp yàlla daf la koy jéggal. Waaw, bu la leeree ni France gi nga nekk boo fi toogee fokk ngay mooy yàlla, nga ne kat dëkk bi baaxul ci man, kon naa jóge France ñëw Sénégal wala naa fi jóge dem Arabie Saoudia ndax ma mën a rawale sama l'islam. Gàddaay googu nga def tax na bakkaar boo defoon France yàlla jéggal na la ko. Mu ne ko itam aj foo di màkk yàlla nangu ajam, nee na lu jiitu muy aj la mu defoon ci bakkaar yi yépp yàlla jéggal na ko ko. Mu ne ko kon ñett yi dañuy mabb bakkaar, nekk jullit, gàddaay lu bon, ak itam aji màkk. Ci la Amr ibn al-As daal di tëral loxoom jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ci la nekk jullit ba na mu faato. Mu ne itam Imam Muslim nett di na jële ci Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, mu ne amoon na ay nit ñoo xamante ni ay yéefér lanu woon, rey nanu bakkan yu bari daan mooy yàlla fu ñu mënti toll. Seen xel dem ba ci ne ñoom kat loolu ñu daan def gis nañ ne baaxul, ñu ñëw sukk ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dañoo bëgg a tuub. Daa di nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag fi ñu jaar yépp ci bakkaar, ne ko nag giñ nen ne inna alladhi taqulu wa tad'u ilayhi la hasan, giñ nen ne li ngay woote li ngay woo nit ñi di ko wax jamono bu ne lu rafet la, lu dëggu la, lu jaadu la, wante nag ñun daal suñu bakkaar yu bari moo ñu jaaxal. Xanaa amuloo loo ñu mën a baaxi loo xamante ni suñu ko defee yàlla danañu jéggal suñuy bakkaar ba ñu ànd ak yow nekk jullit, nekk ci sawet. Fooful aaya ba wàccee yàlla wax ne والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. آية بوجه دي وخي ننتي صلى الله عليه وسلم نكو نيجل نيكي نلن lu seen i bakkaar bari bari bari bari nanu dugg rek ci l'islam, ndax l'islam lu ne xaj na ci suñu duggee ci l'islam itam. Nee na bu ñu ñàkk yaakaar, bu ñu naagu mukk ci sama yërmande, waaw feeg bokkaale wuñu rek bakkaar yépp mën naa leen koo jéggal. Nanu assuré rek ci seen bopp bañ a bokkaale, bakkaar bu ñu mënti def itam mën naa leen koo jéggal, waaye ak condition que nañu tuub dugg ci l'islam rek. Moo tax léeg-léeg nit dana wax ni uridu an atuba walakinna dunubi kathira jiddan walam atruk nawan min alfawahish
إلا واقترفته ولا ذنبا، تتخيله أو لا تتخيله إلا وارتكبته لدرجتي أني لا أدري هل

0: man di dama bëgg tuup waye samay bakkar bari na ndax lo xalaat rek ci jëf ju ñaaw mas na ko def mu ne lo xalaat lu sa xel dem rek mas na ko def kon nak sama problème moo di ne bakkar yu bari yooyu ndax yàlla dana ma ko jéggal nit ki léeg-léeg dana xalaat loolu waaye li nga koy wax moom nit ki na xam ne yàlla borom yërmande la yàlla borom yërmande la te bu gisee mu ubbi buntu bu rëy bii di buntu tuub dafa xam ne ni mu bindee doomu aadama ak élément yi mu def ci moom fokk nit di ko moy waaye yàlla dafa bëgg nit ki bu ko dee moy itam mu koy jégglu bu ko dee moy itam muy tuub bañ caa nuur kon nag kooku dañ koy jàngal rek aaye bii nga xamante ni moom la yonente bi sala alai wasalam jàngaloon mbooloo moomu ko dikkaloon te moo di qul ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له يلا نينيين سمي جام إلا خمينتني سعدان جين كسين بوب بطبقو أي بكار يبري تري بولن ناغو بولن ياك ياكر موك كسما يرمند من لين دي يغل نيال دي نجيغل بكار يب بمودس بوكالي ndax yàlla mooy buur bu bari yërmande ba mooy buur ba sawar lool ci jéggal jaamam kon nag daw leen dellu ci seen boroom ngeen jëppal ko seen bopp
1: tabarakallahu mbokk yi heure bi dafa jot kon duñu mën rek lu dul yemale foofu waxtaan wi waaye nag danañu nuyu mbokk yi nga xamante ni ñu ngi bind émission bi te ka ca jiitu di suñu jigéen ju baax di ko sopp rajo bi ku sopp itam émission diine yi ci yi fi am mu di Adja Maguette Thiaw dëkk ci Pikine tali bu bees quartier Fass Marigo ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko ñaanal di sàkku ci moom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll ñu ngi nuyu itam famille rahmatullahi alayha Rabi Gueye di ca jiital Ndey Ngaala Salaan ak Zeynabu Salaan ak Nafisatu Kamara ñu nga dëkk ñoom ca jëppal di nuyu itam Nafisatu Kamara moom nga dëkk ca Ashlem ak Safiyatu Kamara ñu ngi nuyu famille bi dégg nañu itam seen yóbbante soxna Rabi nag yàlla na ko yàlla yërëm te yàlla na ko yàlla yéegal ca barzaxu sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boole ko ci jigéen ñi mu gërëm ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax dëkk ca Medina ca Rifisk di soxna Ayta Thiaw di nuyu itam doomam Aji Thiaw ñu ngi nuyu itam suñu baay bu baax dëkk ca Thiawone di góor gi Amadou Sili Diallo ca rawdu Serigne Babacar Sy ñu ngi nuyu Demba Balde ca Sikap Liberté 4 ñu ngi koy nuyu di ko sant ñu ngi nuyu itam Madame Gueye Yacine Fall nekk ca Cité Millionnaire Grand Yoff ñu ngi nuyu Mohamed Ba di Bitigué nekk ca Cité Douane ca Golfu Océan moom itam yëg nañ ne am na ay kaset yu mu soxla waaye bu ñëwee kasoor ñu wutal ko ko incha allah wala fii ci rajo bi ñu ngi nuyu itam Mamadou Diallo dëkk ca Grand Yoff quartier Gazelle di nuyu itam Babacar Ba villa numéro 507 numéro 57 di nuyu itam Codé Sey nekk ca Marché Colobane cantine numéro 1980 tabarakallahu mbokk yi loolu moo doon lettre yi nga xamante ni rosi na fi xam naa nag waxtu yi moo gàtt duñu mën a lire yëpp ñu yemale ko foofu insha allah ba ajjuma ji di ñëw seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي نسانت يالا جوليتي يرنتبي صلى الله عليه وسلم delu sinen fasiyene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha kenn mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li nu bàyyi ëpp lool li ñu fi wax mu mel ni nag tey dañu ñëw rek pour fas yéene waxtaan ci fatihatul kitab. Bu ñu waxee nag ne ayatul kursi moo di aaye bi gën ci aaye yi et dana nu wax ne itam fatihatul kitab moo di saar bi gën ci saar yi. Kon saar bi gën ci saar yi moo di fatihatul kitab. Am na ñu ne sax suratul baqara la, waaye bii moo ëpp, bii daal moo ëpp ñu wax ne fatihatul kitab mooy saar bi gën ci saar yi. Ñu ne unzilat hadihi sura bi makka yowma aljumaa karamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد قبله. يوني فاتحة موي واتي مكة تي بيسو الجمعة مونيك ترانغا بو خامني يالا موكو تيرالي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بيسار بي دي واتي سي ان ناك لو تولوك juróom ñaari junni malaaka yoo xamante ni bi Jibril di wàcc di indi saar bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gunge nanu saar bi ànd ak Jibril. Ñu ne nag saar bi mosul wàcc mukk ci benn yonente wala ci benn téere ci téere yi ko jiitu, mosul wàcc. Kon mu mel ni kon ci yonente bi rek la mas a wàcc, xeetu Muhammad rek ñoo mas a am fatihatul kitab. وفي بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة؟ فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة. فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج. ني رتنا تي لن خبر ني واخ ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم توغون بيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيوول يالا دي فاتليكو اي خيوول يو خامتيني يالا ديفال نالنكو تي والو ويرغي يارام تي والو ايتام bëgg doxi sa soxla jóg dox koog say tànk ci wàllu itam jàmm joo xamante ni am nañ ko ci seen biir kër, am ko ci seen biir réew, am ko ci seen njaboot. Xéewalu yàlla yooyu ñu doon waxtaane ak l'islam bi leen yàlla jox mu nekk xéewal, xéewal googu nga xamante ni doon leen ko waxtaane, di waxtaane itam ne àdduna bi du yàgg day jeex, kër la goo xamante ni jarul dara lu dul yiw rek xaju fi, di wax itam def goo xamante ni alaaxira dana ko des ba faw, di waxtaan itam ci yool boo xamante ni jullit yi danañ ko am ak mbugal moo xamante ni ëllëg yéeféer yi danañ ko am. Foofu nag la yonent bi dégg daal ay coow yoo xamante ni ay coow yu nit la, mu mel ni xew la daal ak mbégte boo xamante ni nit ñaa ngi ciy bég di tëgg tabala yi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax saxaaba yi mu toogaloon ne leen waaw yuuxu yooyu may dégg ak coow yooyu lan la. Ñu ne ko daal dafa am ay caravane yo xamanteni dañuy ñew indi marchandise jege jiko siri mu ne a kon nañu genn set ba xam lan la biñu genné nak biñu ñewé gis neen dal e caravane yaangi dugg ci bu doon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi konté rek leleg rek ñu ne conteneur bi de bani umayya ñoko mom conteneur yi itam bani hashim ñoko mom conteneur yi itam bani adi ñoko mom fami bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari fami yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise bari na e commerçant yaangi solo e mbubu yu rafet tabarakallah nek ci aduna ju feex te yaatu yonent bi fofu xolam xawona e am tuti dal tis ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm and ak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeké sax teena leen fofu nak yonent bi wax nak bopam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nak bopam xawa melni dafa wax ne dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxla wuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla faale wuñu kudul yalla yalla rek lañu gëm ci itam luñu ndeké sax te leen ñi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu dara luddul aduna xol leen tay ni ñu amé aduna ak ni leen aduna wuyse fofu nak la yalla yebal jibril ci saasi rek la yalla yebal jibril jibril ñew ne ko ya muhammad inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqulu lak wa laqad a'tainaka sab'an min al-masani harrama allahu ala qari'iha sab'ata abwaab jahannam wa hiya shifaa'un min kulli daa wa laysa fil kutubi suratun afdal minha wa ranna iblis bi sababiha jibril ñew ne ko yow sang bi sama borom moma yoni neena degg na sa waxu xol mu ngi lay yegal ne nak e juroom ñaari fami yi nga xamantene wacce nañ fi marchandise bu reuy mu nek xewal go xamantene yene nga ko ñi nga xamantene ñom nga andal ñu nek ay julit yalla neena joxna la lu gën conteneur yoy te limu la jox modi sab'ul masani te sab'ul masani mom modi fatihatul kitab joxna la dal fatiha mu remplacer se mbeugel ci conteneur yoy nga xamantene wacce nañ ko te itam ma lay yegal ni ni top la tay and ak yow kep ku ci jang fatiha ak lisar wi di gatt juroom ñaari aya rek la waye ku jang juroom ñaari aya yoyu neena ëlëk am do dugg safara ndax safara juroom ñaari buntu la juroom ñaari buntu yoyu ñu ngi koy tejje juroom ñaari aya yi nga xamanteni ño nek ci fatiha mu ne ko itam mang lay yegal ne le fatiha bobu safara la ñeël bepp jangoro te mang lay yegal ne le itam téré yi fi jitu won amul benn téré bo xamanteni rek fatiha ki sa dir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom muné ko té mang lay yégal ni iblis bi fatiha wacce joyna amna naqar yëkkat na yuxuna yux bo xamanteni njabotam gep jaxlé nañu ndax doole ji nga xamanteni fatiha amna ko jël ñu ci benn sëriñ bu ñu wax mujahid radiyallahu anhu muné iblis yuxuna ñett yuxu manam wonkuna wonku naqar ak metti ñett yoon muné ranna hina lu'ina wa ranna hina bu'itha sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ranna hina unzilat suratul fatiha mujahid neena iblis wonkuna wonku naqar ak tis ñett yoon neena wonkuna diko yalla rebbe dakk ko degraté ko wacce ko torop iblis amna luko nakari ba wonkuna mune wonku watna bi nga xamanteni yebal nen yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci mujjuk jamono mune wonku watna itam bi nga xamanteni wacce nanu fatiha motax bima wonko wax nen ni jinne yep dañu dajalo ñew ci ci mom ndax mom bu jaxlé rek njabot di wër ko ñu ne ko ya sayyidana wa maulana ma asabak hatta sarhta mithla hadhihi as-sayha muniko yow suñu borom yow suñu kilif lan mo la jot ba nga yuxu sa yuxu bu for bi bu fekenteni nit ñe la tax taxam mer nit ñe la def lu nakari wax ñuko ñu alak len ñom ñep ndax doyu ñu sax galax ndiko Iblis ne len e sama nakar du lolou, sama nakar modi yebal nañu yonent bo xamanteni yermandew xet wi la, yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aljana lañu jëm, lu neew rek kay duggu safara. Mune lolou ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci won fexé ba ñu bari duggu safara wala ñepp duggu safara. Mune lolou tax ma wonku. Mune itam wonku watna ndax itam wacce nañu sar bu bari ngeenel te modi fatihatul kitab, sar la bo xamanteni kuko jang yalla aramal na sa yaram safara. Mune kon nak ma ngi di digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexé ba nit ñi saggan ci jang sar bobu ndax sar bi dafa bari ngeenel. Kon sar la bo xamanteni li ci nek ci ngeenel iblis mi nga xamanteni umplewul dara lu bax rek la xam, waye lu bax lolu bëggul doomu adama bi jeriño ci dara ndax nonam la mom xamna importance sar bi ba yebal na njabotam pour ñu empêcher nit ñi pour ñuy yitté wo xam jëfëndiko njariñ yoy nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha. Mu melni nak alquran dafa bëri ay njariñ, ay njariñam kenn mënu ko jéxal ba taxna itam ku saggan ba aw harf nekul ci sa dënn ci lo mëna jariño ci bir alquran. Yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena sa dënn melna ni neeg bu rap. Mu ne inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal bayt alkharib, gis nga kër su fekkenti ni kenn deku fa, ku am sa kañe gu medd fa ngay sanni, ku am sa ganar gu medd fa ngay sanni, ku am sa mbalit fa ngay sanni, lu bon lu nit am fa ngay sanni, fala si ndax ya di doxonto lu nek ci lu bon rek meuna dugg ci neeg ba. Lutax? Ndax neeg bi amul dara lu ko protéger. Niki nonu itam nit ki nga xamanteni dëndam dara neeku ci alquran neenen neun kër gogu ñaké sécurité, neena dëndam itam non lay ñaké sécurité. Kon nit ki surtout julit bi warna xam ci alquran lo xamanteni ci lay raxasi dëndam, ci lay protéger itam dëndam, protéger ci yaramam, protéger ci tabarakallah njabotam. Mu melni kon gëneel yoy ci bir fatiha yépp fas yene nañ ko andi. Wax na ni itam fatihatul kitab amna ñu ne moy sar bi ñëk wacc, ku melni Abdullah ibn Abbas loolu la wax ak Mujahid. Abdullah ibn Abbas ak Mujahid dañ ne sar bi ñëk wacc ci alquran modi iqra bismi rabbik, waye ñi ëpp ci mufassiruni dañ ne dal sar bi ñëk wacc moy fatihatul kitab. Ñu ne ndax jëlé nañ ci Umar ibn Shurahbil mu ne awwal ma nazala min alquran alhamdulillahi rabbil alamin. Ñu ne ko lutax? Mune li ñëk wacc ci alquran moy alhamdulillahi rabbil alamin. Ñune ko lutax? Mune ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam masna de Khadija ne ko man de dama ragal ne amna lu jaxassok man lo xamne dal e dawuma ko yek te leg mang koy commencé yek. Khadija ne ko lol lan la? Mune ko dal suma wété leg leg damay dégg ay parole ay baat yi wax ak man ba lol day tax duma bëgg wétay damay daw. Mune ko te nga dem ci waraqatu nu nawfal nga waxtaan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci diine nasrani. Mu dem fa waxtaan ak waraqatu nu nawfal wax ko mbir mi ni mu demé waraqa ne ko bula dalate bul daw togal. Yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena bima delusé neena bi mbir mi ñewate dawuma dama tok ne te neena jibril mo ñew daldi may dicté alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin basar bi jeex. Amna ñu ne e lolo tax ñu ne sar bobu mo ñëkë wacc ci alquran. Ñu ne nak wacc na ñaari yoon ci makka ak medina. Ñu ne wacc na ci makka bi nga xamanteni faratal nañu julli, mu ne wacc na itam ci medina ba nga xamanteni comme julli ci ñoom dañ daan jublu baytul maqdis mu di jerusalem fofu leen daan jublu ci seen commencement daan julli ndax jerusalem ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yep ko ormal e ku daan julli fofu ngay jublu ci commencement d'islam fele ñep daan jublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu jublu fele ci kaaba ga mu di qibla ga. Kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu jublu qibla. Ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekkenteni dafa tedd fokk mu bari ay tour. Fa inna kathratal asma dallatun ala sharafil musamma, motax teddayu fatiha motax mu bari ay tour. Ñu ne tourum yi nak bari na waye dinañ ci indi rek len nat. Ñu ne tuduna umul kitab, tuduna itam fatihatul kitab. ñu ne tuduna fatihatul qur'an tuduna itam umul kitab tuduna umul qur'an tuduna sab'ul masani tuduna al-wafiya tuduna al-waqiya tuduna itam al-kanz tuduna al-kafiya tuduna aslul qur'an tuduna an-nur tuduna alhamd tuduna ash-shukr ak yenen ak yenen ak yenen mu melni kon e sar la bu nga xamanteni sar bu tedd la te liku woné tedday gi bokku na ci tur yi nga xamanteni amna ko te mu bari lol ci tur bu ci nek rafet ni bakkan ci xarkanam ñu ni waw lutax ñu tuddé ko sab'ul matani lutax ñu tuddé ko sab'ul matani ñu ni lutax ñu tuddé ko sab'ul matani moy bo konté ay juroom ñaari ay la ñu ni itam bo xolé fatiha musul wacc ci benn téré ci téré yi nga xamanteni jitu nañ ko ñu ni itam amna juroom ñaari téré yo xamanteni téré yu am valeur len néna presque ci len ci len résumé fatiha juroom ñaari téré yoyu moy téré bi wacc ci yonnati yalla Musa mudi tawret ak téré bi wacc ci yonnati yalla Isa mudi injil ak téré bi wacc ci yonnati yalla Dawud mudi zabur ak téré bi wacc ci yonnati yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudi furqan ak suhuf yi nga xamanteni ño wacc ci Adam muy suhufu Adam ak yi wacc ci Idris muy suhufu Idris ak yi wacc ci Ibrahim muy suhufu Ibrahim mune nak su fekke jang nga fatiha mune fokk nga am yoolu juroom ñaari téré yi ñu ne nak limu juroom ñaar yalla daf ko massa fonk ndax asaman yalla dogal na mu nek juroom ñaar sufi juroom ñaar lañu ñu ne itam geejgi juroom ñaar lañu ñu ne itam bidiw yi nga xamanteni ño gëna mag ëpp doole ci bidiw yi juroom ñaar lañu ñu ne itam digel nen yonent bi sallallahu alaihi wasallam pour mu sujjot ci juroom ñaari cieur kon nga xamne yalla ku fonku limu juroom ñaar la kon fatiha itam bu ñewé nek juroom ñaari aya day wone itam batay ngeenelu fatiha jibril alayhi salam waxna bis yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ya muhammad kuntu akhsha al'adab ala ummatik falamma nazalat fatihatul kitab amintu an la yu'adhibahum allah qala alayhi salatu wassalam lima ya jibril قال لان الله وعدها للمذنبين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب واياتها سبع من قراها صارت حجابا على باب جهنم فتمر امتك سالمين من جبريل عليه السلام دا فوخون يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو يا محمد من دي دونا تيك لول كي سا خيت الك يالا دومالين ناخ تيبر لو غو خامتيني دا تيبر لو نانكو تي موي يالا اك نور غون تي نور mune waye bi nga xamanteni fatihatul kitab waccina neena ci la sama xel dal nak ma xamne yalla dotu len bugal yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ko niko waaw yow jibril lutax nga wax bob lutax nga ne bu fatih bi fatiha wacce la sa xel dal mune ko ndax mune ndax safaru jahannama yalla daf ko prepareel moy kat yi motax waxna ci alquran ni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in muy itam ci jahannama joom ñaari porte la mune ma xol ni fatihatul kitab juroom ñaari aya la munete itam xamna ni juroom ñaari ay yoyu kuko jang neena ay yoyu ñoy nek kiray ci buntu safara yoyu muné kon nak te xamna ni sa xet duñu dañ di jang fatiha ci seeni julli ak ci lepp lo xamanteni rek da ngeen ci dugg fatiha lañ koy ubbiko muné kon lolo ma jox ne kon ñom ak num man ci demé rek da ngeen muccu ci safara jahannam muné واخنن ايتام ان قيصر ملك الروم كتب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا وكتب فيه ان نجد في الانجيل ان من قرأ سوره خاليه عن سبعه احرف فله الجنه فقد طلبناها في الانجيل فلم نجدها فانظروا هل تجدونها في كتابكم اي قيصر ميغا خامتيني بورلاون تي رومي dindu na ben lettre Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu diko wax ci bir lettre bi ne ko ñun gis nañ nu ci bir évangile ne kep ko xamanteni jang nga sar bo xamanteni amul juroom ñaari haraf sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari haraf wax nañ ñu ci suñu injil nañu kep ku ko jang neena sa yaram da fay aram safar ñun nak set nañu ko ci injil mais gisunu ko legi ma ngi len di ñaan pour yeen ngeen set ko ci seen téré bobu fekk na mom gëmagul waye ubay bi Umar ibn al-Khattab li wéré lettre bi dafa wo sahaba yi ba mu ñew mu wax len ko ne len dal Qaisar mo bind lettre bi legi nak lima bëgg modi ñu set ci biir al-Qur'an sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari harf legi comme Ubay ibn Ka'b bokon na ci ñi nga xamanteni ñoo daan bind wahyu bi bu mas al-Qur'an bu daan wacc bokon na ci ñi ko daan bind nekkon kang itam nekkon ci wetu yantibi sallallahu alayhi wasallam mom Ubay ibn Ka'b mo wax Umar ibn al-Khattab niko ya amir al-mu'minin ان الفاتحه خاليه عن هذه الحروف منكو يو امير المؤمنين مان لي ييغال ن فاتحه امول جوروم امنا مانكنا جوروم نياري حرف يو خامتيني اموكو عمر بن الخطاب فيريفي فاتحه جيسوكو مو بندات بورو قيصر دي رومي بوبو بندوكو نيكو امنا نوكو نдах فاتحه الكتاب امول جوروم نياري حرف يوي لولو مو كونفانكر بور بي باتاخ مو توب دوجو سي الاسلام با سي الاسلام لا دي kon nga xamne fatihatul kitab ndek sax tublo na bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diine chrétien xam sen injil bi mokal ko mën ko ci biir ak kibiti mom tub na ndax secret bi nga xamanteni injil bi dingi nako ci biir fatiha mu melni harf yi nga xamanteni nak amul ci fatiha juroom ñaari harf la modi alfa' ak aljim ak as-sa' ak awwa'u ak al-kha'u ak al-za'u juroom ñaari xaraf yi amuñu ci fatihatul kitab mu melni juroom ñaari xaraf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana am ci liggey ci walu lasrar ci bari dana ñu ko di faral di teje suñu defé sen khatim ba paré dana ñu ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci bir mu melni kon fatihatul kitab ay secret jeugina dayo ba waxne ne batu alhamdu badirat neena boko konti juromi harf la alhamdu juromi harf la ñu ne itam julli jurom lañu julli ñu faratal ci nit jurom lañu motax su fekente ni nit ki waxna alhamdu neena yalla dana ko bindal yoolu ku julli jurom ñu ne lillahi ñetti harf la ñu ne bo bolé ñetti harfu lillah ak juroomi harfu alhamdu neena da nga am juroom ñetti harf neena ti bunti aljana yi juroom ñetti buntu la kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillah ëlëk da nga dugg aljana ci buntu bu la sopp te kenn dula réglé kenn dula mbugal ñu ne rabbil alamin ñu ne bo konté harf yi lettre yi nek na 10 harf neena bo jele nak 10 harfu rabbil alamin bole ko 8 alhamdulillah neena dana nek fukki harf ak juroom ñett mudi 18 harf 18 lettre neena itam te monde yi nga xamanteni amnañu monde yi yalla bind nek neen fukki monde fukki junni monde ak juroom ñett motax su nit ki waxe alhamdulillah rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yeb la fa nek ci ay mindeef di jaamu sen borom jaamu ga yool balen ci yalla di jox yow mi wax alhamdulillah rabbil alamin yalla dan la jox yool bobu ñu ne ki wax arrahman ñu ne batu arrahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettre ñu ne bo bolé 6 lettre yoyu ak neena bo bolé 6 lettre yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettres ñu né 24 lettres yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent ndax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddii ak waxtu beccigi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillah rabbil alamin arrahman koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddii ak beccigi الرحيم إتم وخنني جرومي لاتر لا بو بولي جرومي لاتر الرحيم نغا بولي كو اك نيار فكي لاتر اك نيانت يويسو دانا لا جوخ فانويري لاتر فانويري حرف نيني إتم يالا بندنا ويرو كور مو جنش ويري تا ويرو كور نيك فانويري فان ñune kon képp koo xamanteni wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, yàlla dana la jox yoolu jullit bu dëgg bu woor weeru koor ci woor gu sell gu mucc ayib, yàlla fay ko, yool boobu yàlla dana la ko fay. Yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ñu ni maliki yawmiddin, maliki yawmiddin neneen boo compté lettre yi fukk la ak ñaar. Moo tax ñu ne kon boo boolee fukki lettre yooyu ak ñaar, nga boole ko ak fanweeri lettre yi njëkk, nee na da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar. Ñu ne itam yàlla dogal na julli farata yi boo leen boolee ak julli witar ci bis bu nekk, nee na dana nekk ñaar fukki lettre. Mu ne itam ñaar fukki rakka. Mu ne itam te rakka sunna sunnatu rawatib bi, nga boole ko, nga boole ci ñaari rakka yi yoor yoor yi, nee na dana àgg, dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar. Moo tax bu jaam bi waxee alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, yàlla dana ko bindal yoolu rakka yi ñu fi lim yépp. Ñu ne itam soo waxee iyyaka na'budu, nee na iyyaka na'budu fukki lettre la ak juróom-ñett, 18 lettre la. Nee na su fekkente ne nag boole nga 18 lettre yi ak 42 yële, nee na da nga am juróom-fukki lettre. Nee na te yàlla bind na ëllëg bisu yowmal xiyaam ba dana tolloo juróom-fukki junniy at ci suñuy at ñun, juróom-fukki junniy at ci suñuy at, ndax kaana miqdaaruhu 50 alf sana. Kon bu fekkente ne jaam bi jàng na wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, mu ne kon yàlla dana ko defal sécurité ëllëg ci tiit gi nga xamante ni jaam yi dinañ ko tiit ci bis penc ba, ndax bis la boo xamante ni bis bu garaaw la, ñépp la seen fi di rëcc ba mu des yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ni kon képp koo xamante ni jàng nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, yàlla dana la defal ak wóolu ak sécurité boo xamante ni ëllëg doo bokk ci ñuy tiit ca bisu atte ba. Ñu ne wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in ñu ne fukki xaraf la ak benn. Fukki xaraf yooyu ak benn soo ko boolee ak juróom fukki xaraf yooyu weesu, da nga am juróom benn fukki xaraf ak benn, muy 61 xaraf, 61 lettre. Mu ne ci géej yi nga xamante ni ñoo nekk ci asamaan ak suuf, nee na ñoom nekk nanu juróom benn fukk ak benn ci ay géej. Moo tax su fekkente ne jaam bi wax na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yàlla dana ko jox yoolu toqi ndoxu géej yooyu, yooyu la ko yàlla di fay ci yool. Kon ba tey ngeneelu fatiha mu ngi gën di dolleeku. Bu fekkee jaam bi wax na ihdina sirat al mustaqim, ñu ne ihdina sirat al mustaqim boo compté lettre yi 19 la, fukk la ak juróom-ñeent. Su fekkente ni fukk yooyu ak juróom-ñeent boole nga ko ak juróom-benn fukk bële ak benn, nee na da nga am juróom-ñett fukk yu manquewul dara. Ñu ne nag nit ki su fekkee dafa xas moromu gorom, xas ko teg ci deram lu ñaaw, wala mu naan sàngara, nee na lañ ko waroon a duma mooy li ko fenn bi ko lislaam teg mooy nañ ko dóor juróom-ñett fukki yar. Mu ne kon su fekkente ne wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirat al-mustaqim, soo waxee loolu daneen la jox, maanaam daneen la jéggal bakaaru ku xason gor wala nga naan sàngara. Ñu ni su fekkente ne wax nga صراط الذين انعمت عليهم نانا بو كونتي لتر مومي تام 19 لا بو فكي جيم نغي 19 يويو فوكي اك جروم نيانت nga bolé ko ak djuroom ñett fukk yele mu di 80 yi mu ne kon da nga am 99 so amé 99 harf néna turu yalla yi fa inna asma allah ta'ala kullaha fi alquran 99 isman mu ne turu yalla yi nga xamanteni ño nek ci bir alquran nenen 99 la ben ba nak dañ ko neub mom lañuy wax ne moy ismullahil a'zam wax yi bari na ci waye dal liñ la mëna wax modi ki wax dal siratal ladina an'amta alayhim amna fukki harf ak juroom ñent fukki harf ak juroom ñent yoy boko bolé ak 80 yele dañ مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ينيال دنكو بندل يولو ترم يسل ييب ينبو وخي غير المغضوب عليهم ولا الضالين نينا بو كنت اللتري فكل أكجروم سو بولينك فكل جروم يويو نبوليكو أكترين ديزنا بيلي دلائي جوح سان كتور mune sar yi ci bir alquran yeb temer lañu ak fuk ak ñend 114 len motax bu fekenti nit ki jang na fatiha ba ci ghayr maghdubi alayhim wala dallin nenen yalla dana ko jox yoolu sar yi ci alquran yeb melni ku jangon tabil bi ba jexal ko ñu ne wala dallin bo konté lettre nek na 10 fuk lettre la mune bu fekenti nak 10 lettre yoy ti wala dalil dang ko bolé ak 114 yele dana la jox 124 mune motax mune yenenti manam anbiya uyi ñom sen lim nek na 124000 ay yenent yo xamanteni ay anbiya u len ak nañ ci 124000 kon ki nga xamanteni jang na fatiha ba ci wala dalil neena dana am yoolu yonent yoy nga xamanteni yalla yonina len modi anbiya uyi dana am sen yool ñu di 124000 ay anbiya mu melni kon fatiha dal ndeke dara nilu ci lepp ngeenel la ñu ne itam waaw aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha amna ñu ci boole bismillahir rahmanir rahim waye amna ñu ko ci seppi amna ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin ndax bismillahir rahmanir rahim bokku ci mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin waye ñoñu siratal ladina an'amta alayhim dañ ko lim comme aya su fekke nak ñi ci boole bismillahir rahmanir rahim la mu fekke ñi ko ci boole la ñom dañuy japp ne siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dhalin lool mom moy ben aya bi kon su fekente ni ñi konté wul bismillahir rahmanir rahim ne bokul ci fatiha ñoñu dañ nan li moy fatiha da nga nan alhamdulillahi rabbil alamin mudi ben aya arrahmanir rahim mudi ñaari aya maliki yawmiddin mudi ñettelu aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mudi ñettelu aya اهدنا الصراط المستقيم مودي جورمي اي صراط الذين انعمت عليهم مودي جورم بن غير المغضوب عليهم نيك جورم ñaar ام نيتي ليمال نك بسم الله الرحمن الرحيم نيوم دانيو ني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لولو مودي فاتحه تي نيغا خامتيني بولنن تي بسم الله الرحمن الرحيم ني نيتام حرف يي ووتي ننتي امنا ني واخني حرف فاتحه نيكنا تيمير اك نيار فوك اك جوم ام ني نيت تيمير اك نيار فوك اك نيات ام ني نيت تيمير فانير waye seen wute mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jangene bi te ku ne deg na ne fatu alquran amna juroom ñaari jangene ñu ne jeele nañ ci lenn ndongo mu day talube ñu jeele ci seen serigne ñu ne ñom de amna ben febar bo xamanteni febaru mbass la febar bu doy war mo xewon ci seen dekk neena ñu amon nak ben serigne bu ñu tuddé Tamimi neena bi nga xamné febar bi dem na bay fagaagal dekk bi neena dafa diggal nak ay talibem ne len e malade bu nekk ci malade yi na ngeen dem ci mom ngeen jang fa fatiha te bu ngeen koy jang na ngeen ci boole bismillahir rahmanir rahim te bismillahir rahmanir rahim bi bu len ko takalek alhamdulillah gi manam bo day jang sar wi da nga nan bismillahir rahmanir rahim milhamdulillahi rabbil alamin mune bu ngeen ko jange tafliko ci ko ñi febar yalla dañ leen defal ak wër te talibe yi neenen ñom bañu jange ñaan gi de yalla def na ci sutura dañu daldi wër motax wax neen ni waman qaraaha ma'a wasbil basmala 'ala al marid 41 marra shafahu allah mune kep ko xamanteni jang nga fatiha nga takaleko bismillahir rahmanir rahim nga jangal ko aji febar nga jangal ko ñeen fukki yoon ak ben tafliko ci koom neena yalla dana ko may wër su fekkenti febarul febaru de ñu ni waman dawama ala qira'ati al-fatiha ma'a al-basmala bayna sunnati subh wa fardihi 41 lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa in kana faqiran aghnahu allah wa in kana madyunan qada allah anhu ad-dayn wa in kana maridan shafahu allah sari'an wa kana mahbuban 'inda al-'alam al-'ulwi was-sufli wa kana masmu' al-qawl wa maqbul al-fi'l wa muhaban 'inda 'aduwwihi wa mahbuban 'inda muhibbihi wa lam yazal fi amn min allah mastadama 'alayha ñu ne kep ko xamne sax nga ci jang fatiha diko takale bismillahir rahmanir rahim ci digeunte bi nga julle sa ñaari rak'a fajar ak fa ngay julle suba digeunte bob nga jang fa lu tollok ñeen fukki bismillah ñeen fukki alhamdulillah rabbil alamin ak ben neena daraja jo meunti wut place bo meunti wut dang ko am ci katunu yalla neena itam bo bu fekke da nga ñakkon yalla meuna la may ak kom neena bu fekke da nga amone borboteu fay yalla meuna la dimbali nga fay ko neena bo febaré itam yalla meuna la safara ci febar ba ci safara bu gaaw neneen itam bu fekenteene itam e yang koy jang neena ñoñ kaw ak ñoñ suuf ñepp dañ lay bëgg lepp luy xétu malaaka daf lay bëgg nit ñi nga nekkal itam fi ci aduna bi dañ lay bëgg neena itam sa kaddu guñuy normal la guñuy dégg lay nekk neena itam ci jëf lu ñuy nangul la bo défé rek ñu né iskay neena itam say non dañ lay normal respecté la neena itam say soppé dañ lay gëna bëgg neena do dañ itam di nekk ci sécurité yalla neena fekk yaangi saxaw jang dog bi mu lay wax ci waxtu wi nga xamanteni modi waxtu suba mune kep ko xamne folli nañ la ci barab ci nga bëgg fa delu neena ñu ngi lay digël pour nga saxo di jang suratul fatiha ci limbi te modi ñeen fukk ak ben nga jang ko itam ci digënté bi nga jullé sa ñaar rak'a fajar ak suba fi nga jullé suba nga def ko nak e lu tollok ñeen fukki fan ci luddul nak nga bayyi ben espace wala nga ci wañi dar neena li dal soko de saxo diko def sax yalla mën na la may dom ji yiw jo xamanteni ñepp koy bëgg ñepp koy normal ñu ni jele nañ ci Anas radiyallahu anhu mune nit ki su deme bay tudd ci lalam neena mën na jang fatihatul kitab jang qul huwallahu ahad neena mu jang ko nak ñett yoon jang itam ñaari muslu way itam modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas neneen dal ku jang lolu ci sa jam waxtu wi ngay tudd neena yalla defal na la securite dara dula lal dara dula gañ bo tuddon ci all bo xamanteni ay gañ day kesse ño fa nek all bu lendam itam nga tareli tudd fa yalla dana la sam ba dara dula fa lal ñu ne fatihatul kitab amna ay ngeenel ndax neneen fatiha da fay dalal merum yalla neena so day jang fatiha day tax yalla dula meuna mere da fay beug toujours neena yasin suratul yasin ngay jang yasin neena day tax euleuk yowmal khiyam nan nit ñi di maré ndax tangor baak ni malaakai di pamti pamti nit ñi di len sonal ci bisu rek la ba ba nga xamanteni ñeppay ma nenañ bu fekke saxo nga fi di jang yasin nena ëlëk yowmal xiyam do fa yépp mar nena suratul dukhan ben sar la ci alquran nena ëlëk tiit bi nit ñi di tiit yowmal xiyam ba ku nekk di rappi rappi ba wayjur bu jubé bu dom jubé wayjuram wayjuram daw ko ne ko musuma la jur xawma la ndax jaxlé tiit nenen bo day jang suratul dukhan ëlëk do tiit gogu nena dula dal nit ku tabarkal ngay nek ku nit ku posé ngay nek ko xamanteni day melni sax e yegulo li xew mune nak suratul waqi'a mudi iza waqa'atil waqi'a mune boko day jang day tax do ñak day tax itam du umu nena itam suratul mulki muy tabarakal ladhi bi yadihi almulku nena soko day jang day tax mbugulum bammel do ci xam dara do am mbugulum bammel malaaka yi ñew bu ñu sulé nit ki ba nopi ba deud malaaka yi ñew di laaj neew bi diko sonal te malaaka yoy yi nek ay fitna nena bo day jang suratul mulki malaaka yoy do len gis nena suratul kawthara manam inna a'tainaka alkawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa labtar ñine boko day jang day tax ëlëk yowmal khiyam ñuy xulo kenn ku ci nek naan def ya defon nangam ki naan ya defon nangam ñuy wérante ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko mu nek bisu wérante ak wérante ak xulo bisu jëppante ak bañante ndax e bis la bo xamanteni bisu fitna la neena bo tay jang suratul kawsar neena xulo bobu yalla daf la ci seppi tegle fele do ca bok neena kep ko xamne yaangi jang qul ya ayyuhal kafirun neena day tax sa day tax e do wedd yalla te itam e da nga de ci liman waaw qul ya ayyuhal kafirun amna sax ñune e nafaq du ko mokal waye dal sar la bo xamanteni soko day jang mom fokk nga de ci liman te itam li nit wara ñaan rek moy de ci liman ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu nit jëf lu bax ba naw ko bu nit itam nek ci lu bon ba nako yaakar ne nitu safara la lo nek ci lu bon lu mu bon bis bo nango tuup genn ca kérok la ci yalla di genn ba set ci wicc jéggal la yeureum la bal la ba melni musulo def ben bakkar kep ko xamanteni nak japp nga ne mas nga defal yalla dara ba naw ci sa jëf lul la nga def lu mu bari donte téméré at nga ko saxo jaamu xey ben bi se gis sa bop ci jaamu ga yalla soxlaatul ci la nga def dara te lolu mo dal iblis motax de ci liman lu nit ñi di war di ñaan la motax ñuy wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja suratul ikhlas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boko day jang day tax sa xol du am nafiq ak nafiq du nek ci sa xol te dañu wax ne e nafiqi ëlëk yowmal khiyam ñuy gëna bon sax daraja ñuy gëna bon daraja yéfer yi nga xamanteni dañu bañ yonent bi ba jakarlo ak mom ne ko bëgguñu la ndax nafiq mom dañ ne kuko ray julit kuko bayyi yéfer ñu ne nak kep koy jangal ikhlas ñu ne sa xol dina muccu ci ak nafiq kep ko xamne yaangi jang suratul falaq manam qul a'udhu bi rabbil falaq neena yalla dina la mussel neena ci pexem ñu añaan ni ñi lay añaané di la fexé bis bu nek pour yaxal la so day jang suratul falaq yalla dina la mussel ci sen pexé ñu ne tam kep ko xamne yaangi jang suratul nas ni qul a'udhu bi rabbin nas neena jax jaxaluk shaytané mi nga xamanteni dañul di digal nit ñu lu bon neena dañ ci mucc ñene bokku na ci jaklé yi nga xamanteni fatiha amnako mune day ubbi buntu yiw yi mom fatiha mune kon ben dogo ngi ni bo xamanteni nit ñi mën leen koy jëfëndiko pour yalla mën leen ubbil seeni buntu yiw mune kep ko xamne bëgg nga sey buntu yiw ubbeeku neena na nga fexé ba bu wër wi déwé nga xamanteni manam bu wër wi téro ci wër wu bës fi nga xamanteni wër wi téruna neena nga commencé nak ci dimanche ji ci ñëk ngay commencé jang fatiha nga takalé ko ak bismillahir rahmanir rahim ci dimanche ja boko day jang nak nang ko jang juroom ñaar fukki yoon moy 70 fois bisu altiné ba bu ñëwé 70 ci dang ci wañi fukk nga jang ko juroom ben fukk manam 60 marrat ci bisu altiné kon bo jangé fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi ñëk ci wër nga jang ci juroom ñaar fukki fatiha altine ja yaangi jang juroom ben fukk talaata talaata ja bu ñewé yaangi jang juroom fukk alarba ja bu ñewé nga jang ñeen fukk bu alkhamis ji ñewé nga jang fanwer su aljuma ji ñewé nga jang ñaar fukk su samedi ji ñewé nga jang fukk li su fekkenteni def nga ko yalla mën na la ubbil ay buntu yu ci dog bi nga xamanteni joxe nan ñu ni tam bo bolé yi mu fi wax yépp so len bolé dana nek témèr ñu ne kon nak témèr bobu képp ko xamné sax nga diko jang par ndjel bu ndjel joté nga jang témèri fatiha ci waxtu ndjel né né itam dana tax yalla yombal sa wërsa té itam sa yépp sa mbir yépp mën nañu dox té do am ben choono mune képp ko xamanteni itam bëgg nga mu nekk benen dog bo xamanteni itam dañ ko jëfëndikoo pour mëna ubbi buntu wërsëki ak itam mëna jappandal yi nga xamanteni dafa jafé woon mune képp ko xamanteni bëgg nga yalla ubbil la buntu yiw yi fatal la buntu ay yi neena na ngay jàng fatiha ci limu yonenti yonenti yi nag 313 lañu kon jàng fatiha ci limu 313 baax na amna sax ñu ne jang ko jinni yoon manam nga fexé ba bis bu nekk nga jang jinni fatiha bu fekke mënuloko nga jinni bi nga sédélé ko ci ñetti fan wala nga sédélé ko ci juroomi fan wala nga sédélé ko ci juroom ñaari fan mune insha allah lu dugg rek yalla dañ la ci defal ak jappandal mune nak a condition ko bokoy jang nga yor japp so koy jang itam nga djublu xibla te itam bo toge be jang dog bi itam bu la dara empêche bul wax ak jabar bul wax ak dom bul wax ak kenn da ngay tok jang ko non rek mune itam bokku na ci njeriñu fatiha ñu ni kep ko xamne sax jël nga coton bu fekke da nga am la jam wala ñu gañ la mu nekk nacc nacc nga jël ben coton jang ci fatiha juroom ñaari yoon tafliko ci taf ko ci gombe yalla fa la koy yemalé day wër wayé du graw mukk loolu itam e jak ak jaglé la go xamanteni mu ngi ci bir fatiha ñu né amna benen dog bo xamanteni itam mo ngi ni ci fatiha mën nañ ko jëfëndiko mu né fatiha da nañ ko jang ci ginnaw bo jullé suba ba paré man nga ko jang fanwéré yoon so julle tisbar ba pare man nga koy jang ñaar fukk yoon ak juroom so julle takusan ba pare man nga koy jang ñaar fukk so e yaangi sax ci jang fatiha ci ginnaw julli gu nek nga jang ko témir yoon neena lolu mom dafa gaaw lol ci faj aaju ñu ne itam diko jang ci ginnaw julli suba nga jang ko ci harafam yi 125 nga jang ko ci harafam yi nena itam yalla dana la dimbali ci say aaju ñu ne jele len ci cheikh muhyiddin ibn arabi qaddasallahu sirruhu man kanat lahu haja falyaqra fatihat alkitab ba'da salat almaghrib mu ne jele len ci a cheikh muhyiddin ibn arabi yalna yalla selal mbotam mu ne kep ko xamanteni amna aaju man ne jang fatihatul kitab ginaaw buñu julle timis ba pare ginaaw bi mu defé nafilam ba pare mu jang ko nak ci dogu ñeen fukku neena boko jangé ci dogu ñeen fukku yalla dana yombal sey bëgg bëgg ñu ni tam fatiha leg leg dana nek kiif mu ne ndax kep ko xamné jang nga fatiha ci njapp nga jang ko juroom ñaari fan bu ci nek nga jang ko ci juroom ñaar fukki yoon neena nga tafliko ci ndox mu lap neena nga nan ko neena lolu mën na yok sa wërsa mën na yok sa xam xam neena itam dana di jur ci nit ki du gawa fatte ndax kon dafa melni dog bi mom baxna ci kep ko xamanteni xam xam sa yitté la mu melni waxna ne dogu ñeen fukk bi kep ko xamanteni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jangal dana delu ci ak jamm ñu ne itam kep ko xamanteni amna metit ci beutam wala mu am metit ci beñum mu faral di jang itam sar bi neena itam yalla dana ko ci defal sutura ci metit bobu ba yalla mëna ci def sutura du ag fo xamanteni mën nako dépasser mu melni sar bi dafa ubbe ko ben harf bu am solo mudi batu alhamdu ci alhamdu di cyant go xamanteni ken xamul nu mu toll ndax xewal yi nga xamanteni yalla defal nako jambi ci walu wirgu yaramam ak jamm ji mu am ci bir kërëm am ko ci njabotam ak itam xel mi mu def ci mom ak valeur yi mu def ci mom yépp suñ ko xayma won nit ki mënu ko fay boromam te itam nit jaaxlena ci naka la mëna dello njukkal boromam ndax lu mu yëkëti rek pour jox ko boromam xek ko ndax amul dara lu nit mëna yëkëti jox ko yalla lolu tollok li yalla def ci mom ci ay valeur amul fofu nit jaaxle fi yalla wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko so waxe alhamdulillahi rabbil alamin mune dana tollok lima la defal ci teranga kon lolu batay day wone ak mbaxuk yalla ci ñun ndax e alhamdulillahi rabbil alamin yalla moñu ko jox xewali itam moñu ko jox kon lepp day delu ci mom kon alhamdu mbollem darajay cyant ak la ci lamb ci ay ngeeneel ak xewal yep lillah yalla mom mako mom mu melni itam e batuk cyant yalla daf ko fonku nit ki fokk muy sant boromam fokk itam ngay sant say morom nit parce que itam yalla waccagul fi ci aduna fajal kenn soxlam lu ne rek daf ko wutal ap wutal ko intermédiaire wut itam fum koy jaarale comme ay xéewalam dafa am fum koy jaarale xéewal yi fofu ko yalla di jaarale fofu itam lañu bëgg cyant gi doore fa commencer fofu motax ñu ne yalla bëgg na lool su defale xéewal jaamam jambi sant ko ba tax na wax na mom yalla ne xol leen sama jaam bele mom de mayna ko may go xamanteni kenn mënul dab xeymam neena mom itam mu jox ma valeur bo xamanteni kenn mënul dab xeymam te moy yalla dafa defal jambi xewal jambi itam dadi sante yalla cyant go xamanteni amul benn cyant bo xamanteni tollo nak mom kon mbokk yi fatihatul kitab xajagul bay jeex dañ ci wax tuti liñ ci bayyi mom mo upp wante itam comme waxtu bi dafa jeex duñu mën rek ludul bayyi suñu mbokk al imam Moussa Gueye e mu dugg ci waxtaan ak yeen sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop insha Allah ajmu bi di ñew da ñu dugg ak yeen ci waxtaanu yonenti yalla Moussa alayhi salam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: mokki deglu kali sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw delu sene ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen xarit

itam barina ngeneel ya itam barina lolo tax yalla wax ci alquran ne qul law kana albahru midadan likalimati rabbi lanafida albahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walaw ji'na bimithlihi madada mu waxat ni walaw annama fil ardi min shajaratin aqlamun والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله من يلا وخنا في القرآن ني سفك كنتني جيجي دفا نكون دي دا دي أنكر بفك كنتني جيجي دفا نك أنكر يفي نك تي غرب يب nek ay plim nek khalima neena ñu bëgg bind mboot yi lamu su ci bir alquran neena danañu bind bëgge jeex ñu bind ba khalima yépp dam te itam lañu bind azakala ci la def kon nga xamni kon alquran ay secret barina ay secret itam reyna motax ñu wax ne bo de xol alquran nek na lu tolok temeri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen yu wax ne temeri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul anfal ak baraa mudi ben sar waye wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci ñariñ upp ci daraja sar li ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja mudi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ne al qur'an sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni

ci lamu su ci bir alquran neena danañu bind beugé jeex ñu bind ba xalima yépp dam té itam lañu bind azakala ci la def kon nga xamni kon alquran ay secret mbarina ay secret itam reyna motax ñu wax ni bo dé xol alquran nek na lu tollok téméri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne téméri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul anfal ak baraa mudi ben sar waye wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci ndariñ upp ci daraja sar wi ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ne al qur'an sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas nax yonentibi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni walladhi nafsi bi yadihi ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم ني يونتي صلى الله عليه وسلم واخناني گيننا تي بور بيغا خامتيني سما بكان موغي تي لوخوم موسوتا واتي موكو تي توريت مودي تيري بانيو جوخون يونتي يالا موسى عليه السلام ni musulu accitam ci linjil mudi evangile bi nga xamanteni mo waccion ci yonenti yalla isa alayhi salam muni musul waccitam ci zabur mudi tere bañu joxone yonenti yalla daud alayhi salam muni musul waccitam ci alquran mudi tere bi ñu yor te yalla wacce ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena musuta wacc ci tere yoy yeb ak alquran bi saru gën sar wi di fatihatul kitab te ñu tuddé ko sab'ul mathani kon fatihatul kitab dik na ci hadith yenente bi di feddeli ak ngeneelam ci mbolem sari mudé li ikhlas hadith biñ ci tektalo moy li ben way lajon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ko ya rasulullah ay suratin fil qur'an a'zam قال قل هو الله احد قال فاي ايه في القران اعظم قال ايه الكرسي بن واي دفا توك شي جتاي يونتبي صلى الله عليه وسلم مودادي دادي بوزي كيسيون يونتبي دالي كوي لاج نيكو ياو يونتبي يالا بي القران بان ساري شي غنا ماغ مونيكو سار وو ني واخ قل هو الله احد دي الاخلاص mune ko kon ay yi nak ban aya ci gëna reuy mo ci gëna mag mune ko aya bobu ñuy wax ayatul kursi mo ci gëna mag kon nga xamni budé ci sar yi fatiha ak al-ikhlas ñu ci gëna mag wax na ñu ni itam alquran ba mu jeex fatiha ci gën ndax yalla dafa jël secret alquran yep lemes ko ci fatiha waye mu jëlat secret bi ci fatiha yep lemes ko ci bismillahir rahmanir rahim waxne ni itam jëlat na secret bi ci bismillahir rahmanir rahim yep lemes ko ci bawo bismillahir rahmanir rahim wa motax ñu ne ci bala lepp amé ci ba le lepp amé lepp lu nit di commencer rek ci tombe la koy commencer mudi ci ba waaw mudé architecte bi défar tabakh la lamuy ñëk def plimam bamuy tek lamuy ñëk tek ak tombe lay doon tombe bobu modi ba kon nga gis ni kon mënul ñak mukk nga jang fatiha do ci bolé bismillahir rahmanir rahim kon ñi wax ni fatiha bu ci genné bismillahir rahmanir rahim mu manké ñom fofu len ko tek ndax bismillahir rahmanir rahim dafa bok ci fatiha kon ñu gis ne kon sar yépp bi ci gën modi fatihatul kitab ak qul huwallahu ahad waye ay bi ci gën
modi ayatul kursi motax ñu ni bo di xol nak aya alquran yeb su fekente ni yang ko de yang koy lim da fay nek 6660 ci wax jigna siw waye gis na ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci sari ayatul kursi mo gëna reey ci ayi gis na ni itam seeni ngeenel reyna seeni njariñ reyna seeni secret yemena jagle gi yalla def ci ñoom tedduna te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yemena lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni ay bubu di ayatul kursi ak ñaari sar yoyu di l'ikhlas ak fatiha li ñuy am am ñariñ amna yeneeni sara ki aya yo xamanteni amna nu ñariñ lool ci bir alquran motax bokku na ci sar yoyu nga xamanteni bari na ñuy ñariñ lu demé ni ki suratu yasin lu demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabarakalladhi bi yadihi almulk ak suratul naba lu demé ni ki amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim ak suratul duha mudi wadduha wal-layl idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakun alladhina kafaru ak idha zuzilatil ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainakal kawthar ak qul ya ayyuhal kafirun ak idha jaa nasrullahi wal fath ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas ñune ay ñune sar yi sar yu am njariñ la donte sax yele ñu upp njariñ wanti sar yi itam sar yu am njariñ la ak yenen ak yenen ak yenen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war nako gëstu xam ko la ci lemus ci ay njariñ mu jariñoko mune itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verset yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran julit bi war ko gëstu xam ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ay njariñam ci ay ahadith yu wer bokku na ci lu demeni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul lan'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yenen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am njariñ la te lemusu ci bir alquran ñu ni gis ne ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dan saxo ayat yi ak sari yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam guddi ak becc naka nonu itam sahaba yu bari ci sahabaam yi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddi ak becc naka nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di boromi xam xam ñom itam nonu lañu ko daan defé wante itam leral nañu naka lañu koy jangé wax nañu joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon li kulli shay'in tariq yalanti bi moko wax ne ne lepp lo gis rek am na yoon mu melni kon alquran mak ñi bind nañu ci joxé nañu ci ay yoon joxé ci ay secret yo xamanteni nit ki sa bu joge pour nam jëfëndiko alquran ci yoon wowu la koy jaar joxé nañ ci ay lim joxé ci waxtu dan nañ ci ñaax seeni doom di ci ñaax seeni mbokk di ci ñaax seeni jigeen di ci ñaax seeni dekkendo ci ñuy bari lu ñuy jang alquran surtout sar yi ñu fi tuddu ak ay yi ñu tuddu ñu leen daan ñaax ci ñuy saxo jang sar yooyu
ba tax ne itam yalla mom lepp ma am njariñ rawati ne itam wa xam bi di alquran ci li xew legi ci jamono bi ndax gis ne ni nit ñu bari wayfal nañu alquran gannaawal nañu alquran bayyi nañu jang alquran lutax ndax ñoom dal doylo nañu di jang ay tawassulat yo xamanteni borom xam xam ye ko bind mo xam way la mo xam itam ay ñaan la yo xamanteni dañ ko bind ñoom borom xam xam yoyu talube yi legi bayyi nañu alquran legi ñoom ñu ngi japp ci e tawassulat yoyu mak ñi bind di borom yi xam xam di nitu yalla ñoom doylo nañu jang ñaan yoyu mak ñi bind walis alquran te itam ñaan yoyu nga xamanteni mak ñi bind nako ben qasida lay nek wala mu nek itam ay ñaan yo xamanteni mak ñi ko bind mu ni bind yu sel yu nit mëna jariño lamuy sel bala nga ko jariño yow talube bi na fekk alquran jitu ba nopi na fekk itam ñaan yoyu ngay jang na fekk itam mu teggu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya jël ko itam ci suluk bo xamanteni ñolay jox yoon wi jox la ci ndigal wax la fang koy jaar ba mën ca jariñu wante legi gis ngeen ni ñu bari dañuy sopp nitu yalla bi rek jël ay mindeum diko jang te duñ ci am ndigal wala ñu gis ay karamat yo xamanteni mu ngi koy def wala ñuy degg ay waratem seen xol toy ca batax seen ciofel ci nitu yalla bobu dem ba lire mindeum ak jang ay tawassulatam ki qasaidam eppal len njariñ lool ñu jang alquran loolu erreur la ndax borom xam xam yi wérante nañu ci waxtaan nañu ci amna benn borom xam xam bu ñuy wax Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yal nako yalla yeureum dafa wax ni téré yoy nga xamanteni mag ñi bind nañu ko neena téré yu valable la téré la yo xamanteni julit bu ne mën nga ko jariño la ngi cey jang yiwu kasalay nek mu ne wante wérante nañu ci am nañu wax ni do mëna jariñu ci téré yoyu do ca mëna faggu la ngi ca wara faggu ba mën ca jariñu ga war ludul ne dafa fekk bok nga xam sansu téré ba xam manaya xam la ci nitu yalla ba jublu waye jël ko jang ko nonu rek taxul nga jariñu ci waaw mune amma thawabu ala qira'ati alquran fa huwa hasilun liman fahima wa liman lam yafham bil kulliyyah li ta'abbudi bil lafdhihi bi khilaf ghayrihi min al adhkar wal ud'iyah fa innahu la yuthabu alayhi إلا من فهمه وعليه أكثر العلماء وقيل إن لم يفهم ففيه نظر يعني برم خم خم بيدي الحافظ ابن حجر نينا القرآن الكريم يلا دفنا كي أكجابنا كي جلتني نخ مودي سين ألال بكا كوي جنغ تدق مانايا kakoy jang ak te degul mana ya ca yam waaw ñom ñaan ñeppay jariñu alquran ki koy jang te xamul limuy firi ak kakoy jang te xam lamuy firi wax ne ñom ñaan ñepp danen ñu len fay xeyna nak fay ya dalul tollo waaw ndax dañu wax ne ki jang alquran te mën ko lol xam baat ya xam mana ya neena koku ñu koy yegal ci gratu malaika yu sel ya malaka ye jege yalla fofu len koy yegal ni ki koy jang nak te fek degul manaya diko jang avec difficulté koku nak yalla dana ko ci fay ñaari yol fayu jang alquran ba ak fayu cion bam cey daj ñune mune wante nak benen
werd boy jëfëndiko benen azkar boy jëfëndiko wala yeneeni ñaan yoy jëfëndiko budul alquran neneen su fekkante ni xamulo la ngay wax do ci am yool kon nak yeen yi jang ñaan yi di jang itam yeen qasaid yi nga xamanteni nit ñu bax ñi ko def dem len ñu firil len ko ba ngeen xam li ngeen di wax neneen loolu moy tax ñu fay len ci kon mu melni فعلينا أن نتخذ وردا من الأفضل والأعظم والأشرف كقراءة القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ونكون ورنن ننجلتني سنو وردن جيتل في القرآن ندخ موتيغن موتيغن مغ موتيغن تبس جنغ القرآن دي وقف سباك نغم نكون مكندان دفه nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan defé nenen lolou mo gën nga jëfëndiko benen werd budul alquran wala bodé jëfëndiko alquran bodé jëfëndiko benen werd itam na fekk bobu nga jital alquran ba nopi waye jër rek fala budde min shakwa diko jang rek wala nga jël tayfir diko jang rek wala benen ci ta'lif yi fi mag ñi def té bolé wo ci alquran itam lu neew ngay jëriñu

0: kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw njek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam atteya waaw ndax rafet na ci bëgg neen itam nga def ko ci tajwid ndax waratilil qur'an tartila waaw yantu sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ne zayyinul qur'an bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sax baat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallahu tiyabu bëgg na yok ndax yantu sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن يوني صحابة يونتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجة كبارب سان أوتان كن يونيك فدي جو ولن يوح وحو أدنى ولن يونيك فدي كي وحوخي تشاخان وحي مبورنت لن يدف موادي أبي دبا def seen discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ni ko diw yow kat sabat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defé ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñappalu sel tok waji di jang alquran ñuy deglu su ko defé jotaay bi yépp day nekk yiw nek itam ak jaamu yalla motax jeleneen ci abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hina raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang al-quran wala bepp ñaan boy def ndax wax ko ci kaw wala wax ko ci souf ban mo ci gën waram xam xam yi welante nañu ci waye ñu bari wax ne ne wax bi ci souf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngistal waaw ndax yalla ci bopam mo wax ne ud'u rabbakum tadarruan wa khufya kom yalla wax nak ni ñaan len ma ci toroxlu te ñaan nga itam ngeen def ko ci nub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fouf mo upp njariñ waye wax nañ li tax yalla wax ko pour rek jëf jël mëna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lol bu yagge legi ngistal mëna ci adub waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay ya len dakk jang alquran waye ci nit comme dafa gaawa gis bopam su ko defé fofu ak ngistal mën na ci dugg waaw lolo tax ñu wax ko wante itam jang alquran ci kaw ci yabu gu reey ngi ci yoy yep insha allah dinañ ci dik motax jeli nañ ci abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu mune dañu tukki woon neena ndax dañu jégué woon ci khare khaybar neena nit ñi ñew ba ci benn xur neena ñom ñepp ñu nekk ci xur wonak di yëkëti seen baat ñom julit ñi di wax Allahu akbar diko wax ci kaw neena yonnabi sallallahu alayhi wasallam daal di ñew ba ci ñom ne len soofel len seen baat dal len te tay xana xamulen ne fa innakum la tad'una asamma wala gha'iban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yantib sallallahu alayhi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sori wulen fadduul mu ngi fi yene ngi wo ku len jege ku len di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa suné kon nak soufel len sen baat loolu itam dafa bok ci hadith yi woné ne e ñaan diko wax ndank itam baxna murshid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talubem bëgg nañu talibé yi nga xamanté ni ñu ngay soogu dugg ci dara ja di def seen tarbiya néna mu leen di digël ñuy yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibé bi dana def ci nopi itam mu mëna téewlu lamuy wax man ko téewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw waxna ni itam al-dhikr bi raf'i as-sawt jaiz bal mustahab idha lam yakun عن رياء ليغتنم الناس إظهار الدين ووصول بركة الذكر إلى السامعين في الدور والبيوت أو الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس يسمع صوته ومن ذكر ولجان القرآن ليكت ثبات نين اللولو دغن لا nene itam luñu sopp la manam di jangal qur'an wala ngay zikkar mo xam turu yalla bu mën ci doon diko wax ci kaw nene lolu itam dagan na sopp nañu ko itam waaw bu fekente ni ngistal mën na ci am mucc waaw lutax mune itam nax lolu dana mëna feñal diine ñu xamne kat barab bi barabu jaamu kayu yalla la nax ni ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi lolu itam dana waral barke ci zikkar ba ci ñinga xamanteni ñu ngay degg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu degg degg ku ñu barkel la waaw ki romb ci barab fekk itam ñu fay tudd yalla baat yu sell yoy di joge ci gemi yu sell yoy di tab ci sa nopp donte da ngay romb neneen jamono bobu sa nopp ngi am barke bo xamanteni tuddu gogu ñuy tuddu yalla diko yëkëti mo la ko may waaw motax kon ñu ne bëgg nañu ngeen di yëkëti seeni baat ci zikkar yi jang alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir neek yi ak yi nekk ci biir cantine yi ci marché yi mëna dégg baat yoyu pour seen nopp mën ca amalé barké ñu ne itam bokku na ci ndariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti baatam neena dana tax itam kep ko xamanteni degg na sa baat yow mi doon yëkëti turu yalla bobu yow la yow mi doon jang alquran joji diko yëkëti mune ëlëk yowmal khiyam ñooñu dañuy nekk sédé ci yow ne yalla ñun ka degg nañu bi sangam diiw di jang sa alquran ñun degg nañu ko ak suñu nopp yenente bi neena yamul fofu ndax lepp lu toy mo xam ndox la lepp lu woow mo xam jamaadat la mo xam montagne la wala muy suuf wala muy bant wala muy weñ lepp lu degg baat bobu ëlëk yamal xiyam dana taxaw sédé la ci sa kanamu borom ni déggon na la ngay tuddu yalla di jang alquran waaw waye nak lenn ci sëriñ yi ñoom tan nañu préféré nañu ngay jang alquran wala ngay zikkar wala ngay bunci ci turu yalla yi nga koy jang nga soufel sa baat neena ndax lolu mo gëna sori ak ngistal waaw ñu ne wante nak ngistal kum ci xol lay aju ak ci yene mu ne yow fexel kon ba selal sa xol selal sa itam sa yene ci walu ngistal su fekente ni sa xol sel na ci ngistal ak ci ngistal ak neggatal ak yep bu fekke sel na ci yow nak kon ya xam bu la neex yekati sa baat bu la neexé wacce yow dal valable nga kon ci jangé alquran wala ci zikkar nu la neexé motax ñu ne fa in kanat niyyatuhu safiya fa raf'u sawtihi bil qira'ati wal dhikr awla wa lima dhakarnahu amna sax ñu wax ne bu fekkent ni sa yene sel na ci ngistal mu ne nga yëkëti sa baat mu ñu gënal ndax ñeneen ñi mën ca amé ak njariñ ñu ne képp ko xamanteni nak ragal nga ci ak ngistal nak nga ba mo gën amna itam ño xamanteni wérante nañu ci walu li ñu tuddé az-zikrul qalbi manam zikr bi nga xamanteni nit ki daf koy def ci xolam waaw salamiñ du wax dara xam nga nit sax mën na yellu ci lamiñam waaw wante bi nak mom da ngay zikr rek ci sa xol waaw lañu tuddé az-zikrul qalbi xol bi rek moy zikr waye lamiñ yu waxul dara waaw xana kon dafa melni espèce xalaat rek waaw lolu nit ñi wérante nañ ci waaw ñu ne zikrul qalbi nak yoonu lamiñ nekku ci waxu xol la rek ñu ne waaw ndax zikr boobu e malaaka yi dana bokk ci ñuy bind ndax du nekk lu malaaka di bind waaw wante borom xam xam yi neneen ahakay waaw malaaka yi dañu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënu ñu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyyatul mu'min ablaghu min amalihi waaw yéene jullit bi moo gën a mat sax jëfam ci te mbaaxuk yàlla àgg na ci la ngay yéene boo ne yéene naa kat wax dëgg yàlla man de fan yee paase amoon naa fi 100 million waaye 100 million yooyu daal rëcc na ma ndax dépensé naa lépp ba mu jeex su ma ko yàlla joxaatoon de danaa ci tabax juma wala danaa dem ci daara ji dimbali fa talibe ya fa nekk ah yàlla dogal itam nga dund ba dee amuloo 100 million yooyu yàlla jox na la yoolu yéene ba nga am rek yàlla jox na la ko kon niyyatul mu'min ablaghu min amalihi ñu ne waaw yéene boobu nga xamante ni nit ki dana ko am muy ay xalaat yoo xamante ni léeg-léeg da nga koy xalaat ci sa xol yàlla dana koy xamloo malaaka yi kon nag bu fekkente ne da ngay tudd yàlla ci sa xol waaw mu ànd ak yéene bu sell nee na ni cuuraay di xeeñee nit ni parfum di xeeñee nit waaw buteelu parfum boo jël tuur ko ci néeg bi di ko xelli ñëpp di dégg na muy tuuroo ci suuf ak bi nga xamante ni da nga koy jël teg ko ci suuf nànk muy tuuru te kenn yëgu ko lay wan nit ñi ne parfum gi ci néeg bi mooy xet gi kon itam lay wan malaaka yi ne kii ngi tudd yàlla mooy xet gay génne ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi mooy yëg mooy wan malaaka yi ne diw mii di mu ngi tuddee mu ngi tudd yàlla ci xolam su ko defee itam ñu koy bind kon dara du leen rëcc ñu ne tudd yàlla ci sa xol baax na waaw ñu ne wante nag tudd yàlla ci sa xol ak sa làmmiñ nag mu ëpp njariñ su ko defee xol ba am ca tiyaaba làmmiñ way itam am ca tiyaaba mu mel ni kon am na benn sëriñ bu mag moom la ñuy tuddee sayidu taifa mu di al imam al junaydi al baghdadi qaddasa allahu sirrahu borom xam-xam bii di al imam al junaydi yan la ko yàlla yërëm dafa def benn discours bu am solo di waar nit ñi mu mel ni dafa dajeeg ay nitu yàlla yu tedd muy wax ak ñoom ne leen yéen nitu yàlla yi yéen de yàlla tax nit ñi xam leen yàlla itam moo tax nit ñi di leen teral wante maa ngi leen di yëgal ni danaa leen laaj benn laaj yéen su ngeen demee ba wéet ci seen biiri nekk naka ngeen di nekkeek yàlla ndax da ngeen di génn ci biti rek soo ko nekk ak yàlla wala ci seen biir néeg yi ni ngeen nekkeek yàlla ci biti noonu ngeen di nekkeek yàlla ci seen biiri néeg waaw mu ne leen su fekkente ni wéet ngeen ci seen biiri néeg da ngeen xam fi yàlla fi ngeen toll yàlla ak fi leen yàlla toll mu ne loolu nag da ngeen ko xam ci seen mboolee mi coppandiku ak ci seen mboole mi jëf da ngeen ko xam ci seen lekk da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci tëdd bi ngeen di tëdd ak seen soxna da ngeen ko xam ci jote bi ngeen di jote ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mboole mi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mboole mi dal mu ne leen ndax maa ngi leen di yëgal ni jëf yëpp mu ngi aju ci yéene te maa ngi leen di yëgal ni bépp jëf bu nit di jëf ci àdduna mën naa nekk ak jaamu yàlla mu ne ndax bu fekkente ni lekk gi ngay lekk da nga cee yéene ne man kat lekk bii may lekk maa ngi lekk maa ngi añ wala maa ngi reer wala maa ngi ndékki pour préparer samay jaamu yàlla maa ngi añ pour mën a julli tisbaar ndax kat fu ne nii damaa faible te bëgg naa def nag naafila yu am solo kon nag leen ma indil añ bi gaaw ma añ pour mën a am kattan gu ma naafila wala kat indil leen ma reer bi parce que guddi gi tey dama bëgg naafila ci guddi gi ay rakka yu am solo kon nag léegi indil leen ma reer bi pour ma mën a am kattan gu ma naafila bu baax ñu ne kon lekk googu ak jaamu yàlla la nu koy jàppe ñu ne bu fekkee itam naan gi la noonu su fekkente ni itam nelaw gi la su fekkee da nga ne naa nelaw pour mën a wàccee sama coono mëna récupérer bu baax bu mu joggé itam mëna gëna jang alquran su mu joggé itam gëna mëna julli pour gëna mëna jaamu sama borom ñu né itam bu féké lool la itam nelaw yoyu da fay nekk ak jaamu yalla mbokk yi dafa melni kat ñu ngi may jundune ma waxtu wi jeexna xana kon inshallah fasiyene nañu ci aljuma yi di ñew ñu continuer ko indi itam saar yi ñu fi jundju seeni ngeenel yi ci nek yeb inshallah comme waxon nañ len fatihatul kitab waxon nañ len basmala waxon nañ len ayatul kursi inshallah aljuma ji di ñew dañ len indi itam ngeenelu l'ikhlas gën len ko tassal inshallah ci katunu yalla ak mbaxam kon waxtan wi du meuna ag tay dañ koy yamale fofu ba aljuma ji di ñew ñu agale ko sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit pap dia xana ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni bindu nañu émission bi te diko rafetlu
1: bismillahir rahmanir rahim yasin

وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي غناو بنو سانتا يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فاسيني وقتان اك يين تي كومبورتمان جوليت بو جيجين ادي گم تي جيجين كومبورتمان تي الاسلام تي لن فاسيني وقتان تاي ci katanu yalla ak mbaxam. Buñu démé ci alquran dañu ñu gis né amna ay ndigal yu yalla joxé ci ay comportement yu rafet yo xamanteni julit bu jigen bi war nako melawo. Yalla waxna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam né ko وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Yalla mu ngi wax ak way gëm ñu jigen ñi, mu di julit ñu jigen ñi. Mu ne yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal julit ñu gëm ñi ne leen nañuy dam seeni bëtt, nañuy gorgorlu ci sàmm seeni pëy, bu ñu feeñal itam seeni taar lu dul la ca war a feeñ, te moo di kanam ga ak ñaari kenq ya. Ndax jigéen léppam awra la ba mu des kanam ga ak ñaari tenqam. Mu mel ni kon jigéen ñi war nañu góorgóorlu ci comportement bi nga xamante ni yàlla digle na pour jigéen ñi melowoo ko, te moo di lu ñu mën a góorgóorlu ci nëbb seeni awra ñu def ko, ndax dana tax ñu gën a jubóog seeni boroom. Yalla neena la ca war a feeñ nag moo di kanam ga ak ñaari tenq ya. Mu ne wal yadribna bi xumurihinna ala juyubihinna, nanu wàccee nag seen muuraay ya ba mu toll ci seen dënn ya. Xam nga bu njëkk ba ci jahiliya bi lislaam ñëwagul, jigéen ñi robb yiñ daan ñawlu gannaaw ga daan na tëju ba ca kaw, waaye dënn ba nag daf daan ubbeeku. Moo tax nag yàlla bëgg a wane comportement jullit bu jigéen ci lislaam, mu wax ko nag ne ko bokkuloo nag ak ki nga xamante ni di jullit te gëmul, bokkuleen sax ci colin. Comme ñoom dañuy xàppati seen dënni robbi ya ba seen dënn ya di feeñ, yow sa dënn warul feeñ. Kon boo soloo ba pare na nga jël muuraay teg ko ca kaw, moo di na nga jël kaala teg ko ca kaw, te kaala ga itam na nga ko wàccee ba li xàppatiki woon ci dënn bi kaala gi mën koo muuraale. Wal yadribna bi xumurihinna ala juyubihinna, ala juyubihinna doo ko firee ci seen poche ya. Waaw,
xam nga barab bobu nga xamanteni moy feñ ci jigen ñaare daf daan am poche waaw mu natale ko nak ne fayay tollo poche ya te moy deun ba rek bu doon fi ci Senegal la nak dañu nan xappati yi nga xamanteni mom la jigen ñi di ñawlu nga xamanteni yaram wi yépp deun bi yépp day feñ bat bi sax day feñ su ko defé nak su fekké solo nga ba paré nga jël nak kala tek ci wacce kala gi nak ba mu mourale sa deun lolu don feñ lolu yalla ko wax mune wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha buñu feñal nak sen awra ludul la ci wara feñ nak modi kanam ga rek ak ñaari tenk ya te modi ñaari loxay te itam bo de xol jigen ji amna ñu dagan ci mom pour ñu gis awram ñu alquran tuduna len denen ci aksi jigen amna ñu ko wara xol amna ñu ko warta xol waye nak bo gisé alquran fiir ci dafa fekk ni jigen dafa nek fitna bu dalé rek société dal su dalul nak société nek ci fitna motax nak ak dalam la alquran di lewatol motax nak mu bëgg ko ñëkke ci njabotam ñu yéré comportement yu bax mune nak jigen dal waru ta feñal ciirem ludul ci jëkërem sa jëkër nak mom man nga feñal sey ciir ci mom amna droit gis sa awra motax mune wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ludul seen jëkër ya aw abaa'ihinna wala seen baye ñoom jigen ñi jigen ju nekk sa baye señ na gis sa awra señ na gis sa bop nga bañu muuru waaw señ na gis sa dënn señ na gis sa yel yépp señ nako gis ba awra yu biire ya yépp war nako gis bu ko gisé bakkar du ko ci top sa jëkër señ nako gis sa baye señ nako gis aw abaa'i bu'ulatihinna wala sa sen baye jeuker ya waaw sa jeuker itam bayam amna droit gis sa awra yow ku jigen ki manam sa goro aw abna'ihinna wala sa domi jeuker itam boko jurul amna droit gis sa awra aw abna'i bu'ulatihinna wala sen domi yeen jigen ni waaw sa dom ji nga jur ci keur gi amna droit gis sa awra waaw ci jëkër itam doom ji mu am donte fenen la ko amé aram na la amna droit ji sa awra aw ikhwanihinna say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit ji sa awra koku l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani ikhwanihinna wala itam sa doomu mag bu goor wala sa doomu rak bu goor mom itam amna droit ji sa awra lolou bu ko gisé l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani akhawatihinna wala say domi sœur sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam bay ngeen bok wala da ngeen bok nday ak bay bu amé dom jassagn na gis sa awra aw nisaihinna wala jigen ni ci bopam ni cey julit amna ñu droit gisante seen awra manam jigen ni kesse ci biiri nek man nañu gisante seen awra buñu toge man nañu bañu muru waaw bu boba ñoom jigen ni kesse amnañu droit gisante aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci bir keur gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra aw ittabi'ina ghayri ulil irbati wala way top ñi nga xamanteni moy ñi ñuy tuddé ñu xawu foñi ñi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari dem ba neewal ci mbirum jigen waaw moy ñoñu nga xamanteni dañuy melni ñu xawu fo ñoñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo jublu wuñ ko ci jigen ludul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokut ak problème mu jigen nak aduna ju neex ñoñu mën nañu gis seen awra wala xale bi nga xamanteni wala xale parce que awit tafli alladhina lam yadhharu ala awrati an-nisa parce que at-tifl dana ñew yor maana mufrad wala jam'a waaw mën na ñew nga jublu ci kenn nit koy waxal mën nga ci jublu mbolo mu melni
bu fekke dañ ci djublu mbolo comme fi ismu jins bi la lola tax awit tafli ladina lam yadhharu ala awratin nisa wala khale yi nga xamanteni jotu guñu yorndu awray jigen waaw khale yi nga xamanteni xamé guñu lan moy awra waaw khale yo yi nga xamanteni xamuñu lan moy awra ndax musa guñu fende guñu yewoo guñu xamaguñ ci aduna dara ñoñu itam ñu gis sa awra koku dara neeku ci mu melni itam alquran wala l'islam dafa mësa fiir ni ci jigen lool firay gu nga xamanteni taxna dafa bëgg rek jigen dal te itam bo xolé jigeno jahiliya yi bu ñëk ba lañu daan def modi dañ daan sol lam yu reuy yu ñuy tuddé xalxal bu ñuy dox nak dañuy fëggat le lam yi lolu daan na tax bu ñu rombé penc mu ay goor nek suñu lam yi yëngo ñoom dañuy xamné jigen romb na su ko défé xel yépp dal di daw dem ci jigen joju romb bu doy fi nek ci Sénégal modi fer yi nga xamanteni dañu ko faral di tak mo remplacer xal xal yoy yi nga xamanteni mom la arab yi dan tak jigeni arab yi dan tak ci sen tanki yeungatu bobu nak dafa aram alquran daf ko tere daf ne wala yadribna bi arjulihin li yu'lam ma yukhfina min zinatihin mune itam buñu di yeungal sen lam yoy yi nga xamanteni ñu ko tak ci sen tank ya pour ñu mëna xamlé la nga xamanteni neubuna ci seeni awray biir waaw su ko défé nak yëngëtu bobu dana tax xélu goor ñi xoot jëm ci ñi xalaat ci ku jigeen ki xalaat yu xoot loolu dañ koy bañ mu melni kon jigeen ji dal dañu bëgg mu nekk ku yiw am comportement bu yiw ci biir kërëm ak ci biti mu ne tout yalla daf ko bëgg ndax nit mën nay def lo xamanteni l'islamam nanguko waye bu démé ba am xolu tuub yalla dana ci dëkk ndigay gu jéggi dayo ndax nit ki bu féké iblis xëcc nako ba xëcc ko ci bopam mu and ak mom mu dem ba xélam déllu ci mu dawaat xamné iblis du and du nit ku bax mu dawat wuti yalla daw gogo muy daw di wusi yalla deglo ne ci yalla mbekté go xamanteni suko xamone dana xamné jam bi tuup rek ko war ndax tuup da fay deglo yalla motax yalla ne watubu ila allah jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun mune ne ngeen tuup yeen ne ngeen tuup jëm ci yalla jami'an mbir mu ngeen di nek mbolo tuub jëm ci yalla ayyuhal mu'minuna yeen way gëm ni la'allakum man am tuflihuna da ngeen texe ci tuub gogu ngeen tuub jëm ci seen borom summeeku ci lepp lo xamanteni yalla bëgguko mu melni yahutu madina ya dañu nekkon ay kacior nek itam ñu bon nek ay wëy daan naqaral yonent bi di naqaral itam l'islam bi ci firange gi nga xamanteni fiire ne ko jigen te jublu ci ludul jigen sel lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy selal jigen ñoom fexé nañu lu koy tilimal mu melni nak kon julit bu jigen bi na xamne yalla moy kilifam bi ko sop bëgg ko jox valeuram na daw wutiko na xamne itam sheytaane modin nonam diko bañ bëgg ko xañ valeuram mu daw ko motax nak pour jamm mëna am yalla ne wa ankihul ayama minkum was salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim yalla neena wa ankihu nangen seylo al ayama ñu liber ni ci jigen ni ak goor ni ku ci liber rek ba amatulo neena nañu fexé nak ba nga am ci sey e ndax sey bobu
ci le diine di ñomé té dañu wax né sam benn goor ci kër wala sam benn jigen ci kër mo gëna jafé nga dajalé jooni nak di len sam ci Allah waaw ndax goor gu lebar ci kër amul jabar wala jigen ju lebar ci kër amul ci kër sam ko mo gëna difficile nga dajalé jooni nak di len sam mu ne kon nak ku ci lebar amulo jabar wala amulo jëkër ci jigen ni nañu len seylo nak wa salihin ñi ci yiw itam bëgg ay soxna nañu len seylo waaw ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine ñew ne bëgg nañu soxna nañ len ko may soxna parce que itam yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax na ne nit ki bu ñewé ngeen rafet lu jikoom ak diineem na ngeen ko may soxna nak te baye ko ak yalla ñu ni l'islam musul nangu taxawalu bu upp ndax lolu bëgg ko te itam wolu wuko te bu sañu ni itam société islamique bi benn société du ko gëna sell du ko gëna rafet jikko motax yalla ne kon mayeleen xalé yi ci mata sey bu dey jigen nañ len maye bu dey ay goor itam nañu len wutal ay soxna ndax lolu mo gëna woor ñu ban ci itam di ci xol yenn intérêt yi waaw ndax yalla neena in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli li ñuy bañ modi nga ne sama dom ji kat ki ñuko bëgg may wolu mako ndax dal dafa yorul dara waaw ndax loxom jotul gannaawam sama dom ji ki ñuko bëgg may dal xamna ne du mëna yor sama dom ji ndax loxom jotul gannaawam lolu l'islam daf ko bañ daf ko téré daf ko dakk liñu bëgg modi ñu xamné wërse ci loxo yalla lay jëgé motax yalla né in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli su fekkante ni ñi ngeen maye dañoo ñak ba amuñu dara yalla néna mën na leena jox nak ci sama wërseuk wi waaw mën na leena jox nak ci sama wërseuk ndax amna ay magasin yu fess del te saxlo wumako dayuumako dara ludul yeen jam yi rek yena tax mu wut ko kon nak mayeleen su ngeen maye nak dandu bayyi mak ñi ngeen maye may xam famay jaar ak ñom kon yalla waccu nak ñun bam ñu leralale yoon yi in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli te kat nanu xamne wallahu yalla wasi'un ajiyatu la xajuna ñepp yalla ñepp la xajol waaw buñu xatal wërseuk wi waaw yalla ñepp la xajol alimun aji xam la ku ne lamu yayo waaw yalla moy seddel wërseuk yi nit ku nekk yalla dana la jox la nga yoyoo ci wërseuk te itam xajona ñepp mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni istanzilu rizqa bizwaj manam na ngeen sakko wacce seen wërseuk ci sababu ngeen sey budé jigen ñi neen wuti jëkkeer ndax loolu dana yok seen wërseuk su dé goor ñi neen wuti soxna ndax loolu dana yok seen wërseuk wante itam yaakar ne so wuté soxna ñak loolu itam baaxul wala ki bu la takké du la mëna yor yalla yor ñepp mu melni kon yalla dal reddel nañu yoon wi wax ñu fuñu wara mëna jaar té modi ñu mayé té baye ak yalla ndax mom mo bind mom itam moy wërsegal mu melni ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ñoo itam amna lu len yalla sante ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ndax mënu guñu ko yor ñoo itam amna lu len yalla sante mu wax ne وليستعفذ الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يالا نينا يين نيغا خامتيني نك اماغولن دولاي سي نانغين دويلو نك تا اندك سين سابو يين نيغا خامتيني امولن دولاي سي نانغين دويلو تا اندك سين سابو ني لاج يوننتي بي نك
ki amagul te mata sey te meunagul yor soxna ine koku numuy def nak ba meuna fegu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxni man istata'a ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj muneyen xale yu goor yi kep ko xamanteni yalla may nako mu am katanu sey na tak soxna ndax lolu moy fek l'islamam moy tax dinem ñong mune nak kep ko xamanteni nak amulo doley tak soxna ndax wërse go neeku fa te itam boko takke mën na la indil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yenen tibi neena na nga saxo wor neena ndax liñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dotul amati katan motax kon yenen tibi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna te itam sen situation mayu len ko ñoñu itam buñu bëgge muccu nonu faral di wor suko defé nak sayyidal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegam may ko soxna mudé bayyi fa njabot ga yow mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa télé mom yobbu nañ ko ci bamé resul nititam da nga ko baña yaakar ci ñak wërsegam wala wërsegam wu neew bakoy xeb yalla dogal ci katanam ka nga don bañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërsegu yaatu ba nga dem ba am ci gacce lolu itam day am suko defé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal ku ko neex mom itam moy xagn ka ko neex mu melni ci jamono jahiliya ba l'islam ñewagul arab yi dañ daan def suñu amé jam dañuy jël jamba di am luñ koy imposer té modi fexé ba muy jaay bopam ñu défar lu melni ay bar ak hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jigé bu touriste ñewé wala itam chaxan kat bu ñewé joxe xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem lool nak la l'islam bëgguna dindi motax itam alquran waxna ci waxne wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtagu arada alhayati ad-dunya.

mu mel ni li alquran wax pour orienter julit ni ci melokan yu rafet, melokan yu sel te tay, melokan julit pire. Taxna lepp lo xamanteni rek jikko bu tilim la dana ko dank ci societe bi. Lolo taxone ginnaw nafiqi bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkatul mukarrama dem madinatul munawwara, dafa amone nafiqi yu say say classu abdullah ibn ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melukan wowo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won te modi jël seen jami di len yobbu ci hotel yi di len jaay e lolu itam bi l'islam ñewé nafiq yi dañ ko bëggoon continuer jël jigen ñi rek ku jam sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay nek ko andi sa xaaliss rek ñu bayé la ko nga fajj sa soxla demat yalla nak ni bu ñëkk ba amon la ndax bobu yonent bi ñëwagul woon waye comme yonent bi nak ñëw na sharia am ma wacce alquran lima leen di wax moli bu leen ko defati wala tukrihu bu leen di forcer fatayatikum sin jibri ala albigha'i ci di leen jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekente ne ñoom ak cellete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci seen bop bëggat ñoo moy luddul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiwte sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger seen sharaf ndax xamne nit lañu ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo daf ne mata mastabattum an-nas faqad waladathum ummahatuhum ahraran mune bis bu ngeen jappé nit ñi ay jam ba di len jamlo na ngeen xamni ba len sen ndey yi di jur bobu ay gor yu set wicc len xana kay upp doole nit ki rek def loko la la neexal mu melni kon lolu xewon na bu ñeuk waye jam lañ ko daan def legi nak ay gor pire lañ koy def bo demé ci tubab yi civilisation bobu mo fa am té modi ubbi nañu ay hôtel ak ay barap yo xamanteni ay jigen yu bax yo xamanteni ay jigen yi jullit lañu yaq nañ seen xel andil leen ay xalaat ay idéologie yu baxul fexé itam ba man leena jeriño ci walu bobu yobul leen ci hôtel ñu nek ay jigen yu rafet ko defé duñ fa nekké luddul jaay seen bop jaay nak seen valeur ndax jigen ëpp na niko tubaab yi jappé jigen dal moy di valeur moy niko l'islam jappé té modi dafa bëgg rek ak cëll té ci mom bëgg mu sel bëgg itam mu xam gëddam mu melni jigen ñi nañu bayyi seen bop xel xamné ay mindeef lañu yo xamanteni ni yalla téréle goor leen téréle itam goor gu fi wëli jigen la jur kon jigen amna martaba bu for waye ci kaw nak mu xam bopam ba taxna itam lolu arab yi dañ ko daan def yalla téréleen ko téré ko julit ñi wax ne bu len ko def li tabtaghu arad al hayat ad dunya bu len ko def pour rek mën ci sakko gar garu aduna te moy pognatum aduna deureum rek ngeen ci wut deureum jaruko deureum warul tax ngeen jaay dignité jigen ndax jigen epp na fofu wante nak l'islam luñ la forcer yow julit bi donte neexul yalla ba def lolako te tay lokoy itam yow yalla waccio nak yow top la dara kala forcer kay la yalla di top legi motax muné waman yukrihun kep ko xamanteni forcer na jam yoy ba def lolen lu bon yoy may tere fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim na ngeen xamne yalla gannaaw ba ngeen len forcer ci ñuy def lu bon lolu na ngeen xamne yalla ghafurun jegal kon la ndaw sus ngeen forcer
rahimun yeremana kon la ci ndaw suuf ngeen forcé waye nak tekkula ci ka nga xamanteni mom mo forcé yow mi forcé yalla tekkuna la ci ki ñu forcé nak yalla sanni na ko ñeegelam ak yermandem xamne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekke dañ la forcé te bañu lay forcé itam fekk na sa xol liman ngi ci boof itam yalla amut ak yow ben affaire mu melni jigen ni tere bi len yalla tere pour ñu genn jamono dem na ba legi tok ci bir kër yi amatul ndax kenn mënatu la tok lo jigen ni ci bir kër yi wante itam comme jamono andi na lolu te mag yi dañu wax ne la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr bu len di ngagne jamono ndax yalla ci bopam mom moy jamono comme yalla nak ci mandom ak yermandem ni jamono bi tedde nako ba nopi li nga xamanteni rek moñu ci mussel moy muy ku gor ki di ku jigen ki kenn ku ci nek bu genné na fexé ba nek rek ci lako yalla sante te modi yow ku jigen ki lañu la téré né bu mu feñ ci sa yaram bu mu feñ yow ku gor ki itam yalla waxon na la nela na nga gëm sa gëtt قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون كون يالا سانت جيجين رك سانت نكو غور كون جيجين ني بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بغ جيجين غور ني تام بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بي بغ ت مودي نيو دام سين بت te itam sam sen pay te itam fexé ba ciol gi nga xamanteni mom la yalla wax ne nen ko solo ñu fexé ba solo non mu melni nak jamono def na ni jigen fokk mu genn sina alun amna lum ci wax neena dajje bi nga xamanteni mom la nit ki di dajje ak jigen ji ci mbadde mi neena lolu ndagalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñëk bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wante na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax sidna ali neena nak nemme ku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lool nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi itam boole suñu bop ci dairatul iman bu ñu genné nañu fexé bay dam suñu bëtt lu jigen ñi ci saggan ci ciol itam ñu fexé ba bañ di sétlu ndax bu ñu sétlo rek bakkar top ñu ci jigen ji itam amna lu ko yalla sant ndax da nga gis jigen jo xamanteni lamuy jënd ci xétu diw lamuy jënd itam ci xétu parfum la muy jënd itam ci xéetu pastel dafar kanamam di diw di pastelu di toccami yaram wi ba mu rafet diw fu diw xéré nga jënd lool lepp bu fekkon seen jëkkeer ya tax kon l'islam contane dotul waxati dara waye jigen ju ko def jënd itam yere yu cher so genné pour mbedd mi gis la rek tax te itam bepp jigen bu def loolu genn pour mbedd mi gis la na nga xamne sa genn gogu yalla ngel ci reub ba ngay delu wat ci sa bir keur kon nak jigen ñi nañu xamne am nañu yalla wax ne ñom ño sañu gis sen tar te modi sa jëkër ak say koj arma ñoñu na nga leen won sen tar te itam da nga gis nit ku genné fi joggé fi dem ban nakaru delu ci wat ñamuy dajel ñepp woru ñoo gis awram te itam ngay mbubone yow julit nga lolou itam rafetul ben yoon mu melni nak buñu wax ne jamono bi dafa yaqku nañu wax ne ñun ci suñu bop ñoo yaqku amna ben way kat bu ci wax ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu mu ne ñu ngi wax naan jamono bi day yaquna neena te kat
ñoom ci seen bopp ñoom ñoo yàqu waaye jamono yàquwul. Mu mel ni kon yàlla du soppi li ci nit mukk ak mbaax gu nekk ci nit, yàlla du ko soppi. Feek nit ñu góorgóorlu wuñu, feek nit ñu sàgganuñu ba sàggane mbaax ma, buñ ko sàgganee nag yàlla mën na seetaan. Yàlla itam du jël ak mbaax def ko ci nit lu dul ba nit ñaa góorgóorlu pour wutuk mbaax yàlla jox leen ko. Su ko defee kon nit ñi nanu xam ne sabab leen ci am lu baax, sabab leen itam ci ñàkk lu baax. Et mu mel ni dafa am benn waykat boo xamante ni dafa mënoon way trop ci waaye mu nga dëkk ca kaw ga. Mu ni kii di ni mu mënee way te dëkk ci kaw gi, ku ko jëloon indi ko ci teeru dana wax lu yéem ñëpp, ndax dafa nekkoon poète. Ñu indi ko nag ci dëkk bu mel ni Ndar. Bi ñu ko indee ci dëkk boobu, mu nekk ba takkusaan mu taxaw ci wetu pont bi daal di gis ni jigéen ñi di yéege ci kaw pont bi di wàcc. Mu dem ca géej ga gis ni jigéen ñi di doxe ci beñ bi ci suuful géej, ni ñu gisee ni ci jigéen ñi di doxe dox ba rafet lool, ni ñu yéege ci pom ba itam rafet lool, loolu yéem ko. Te Arab yi dañ daan def lépp lu rafet ci rab ñu abbu ko moomaliku nit. Su dee ne jigéen ji dafa yore loos wu rafet, dañu daan misaal jigéen jooju ci kewel. Su fekkente ne itam démarche am dafa rafet, maanaam doxinam dafa rafet, dañuy jël misaal bi ci Baba Njoli. Su fekkente ne itam bëtam dafa rafet, dañ koy jël ci Nagu Njay Àll. Moom nag keroog bi muy jël misaalu jigéen ñooñu seen rafetaay daf ko jël ci Nagu Njay Àll. Loolu taxoon mu daanu xaal ci rafetaayu jigéen ñi ak seen doxin wu jekk ca kaw pont baag ca suufu beñ sa, tax mu wax ne uyunul maha bayna arrasafati wal jasr jalabna alhawa min haythu adri wala adri. Nee na jigéen ñu rafet, nee na seen bët yaa nga rafet ba mel ni bëtu Nagu Njay Àll. Nee na nañuy yéegee ca pom ba di wàcc ak nañuy doxe ca beñ ba, nee na dox boobu nee na jëmbat na cofeel ci xol bu ma yëg ak xol bu ma yëgul. Maanaam yëg na ne moom sopp na leen, te itam ña rafet na njort ci ne itam góor gu leen gis sopp leen ndax seen melokaan yu rafet. Mu ne wante keroog ba ma solee sama dàll dem seeti leen ndax cofeel bu ma am ci ñoom, nee na ba ma agsee ci kër ga garndeel neen ma, teral neen ma, nee na lakkal neen ma yàpp ma lekk, jox neen ma sow ma naan, toog nanu waxtaan. Nee na nag ba ma demee nag ba yaakaar ne jigéen ñu ñàkk fayda lanu, nee na ba ma commencé nag di wax wax yu xaw a ñàkk fayda, nee na dañ maa freiné nag, dañ maa yemale ne ma ah na nga xam sa place, na nga xam sa place nag, ndax ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukki kat waaye duñu ko jox mu lekk. Ne ko suñu sharaf lanu am, maanaam suñu dignité lanu am, te suñu dignité boobu duñ ko yàq mukk. Sëy rekkay tax, bu sëy taxul moom kenn mënu cee jot. Waaw jàkka ja rek mooy tax nga mën cee jot, waaye bu dul jàkka ja nag doo ci jot. Fii nag mën nañ la fee ganale, ndax gan nga te yonent bi moo wax ne ku gëm yàlla gëm bis penc ba na ngay teral gan, teral nanu la nag, waaye foofu leen mën a yem ak yow. Yaqul na naxnu al ahillatu fi dduja nudiu liman yasri bi leylin wala naqri. Maanaam ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukkikat waaye duñ ko jox mu lekk. Su ko defee itam jigéen génn ci mbedd mi warul tax mu ñàkk fayda, mën naa génn ba pare am fayda. Moo tax yàlla wax na itam ak soxna yi nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon ci biir këram, mu wax ak ñoom pour ñu xam ñoom ñooy ñan. Mu ne leen yaa nisa an nabi lastunaka ahadin min an nisaai in ittaqaytunna fala taxdacna bil qawl fa yatmaca alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan macruufa
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يلا مجي وخاك سخني يننتبي دينش تبير كرم نلن يين سخني يننتبي يين دي يمولن أك ينن جيجيني دي موي جيجيني جمول يلا يمولن أك نيوم su fekkente ni li ñuy tuddé ragal yalla mu ngi ci seen xol la ngeen gor gor lu bëggulen ñak fayda ci seeni wax xam nga jigen amna nu muy waxé rek ñu xamné amul benn fayda ci bopam muy terme wax yi genn légui waaw lélé nga dégg ñi naan safula ñi naan dunila dulila ak yeneeni wax yo xamanteni nit ku am dignité waru ko wax surtout nak jigen motax wax yoyu xew légui xewon na bu ñëk yalla nak di moytulo wa keur yonent bi sallallahu alaihi wasallam nelen nak lolou du sen wax bu ngeen de wax na ngeen wax wax yu yiw te am fayda fala takhda'na bil qawl nak su fekke wax ngeen wax ba ñak fayda senc day tax goru doxan kat bi am ci buntu bu mu meuna jaare pour exploiter ko su ko defee nak lolou nak lay bañ waaw motax mune fa yatma'u alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa kon nak bu ngeen de wax na ngeen wax wax bu diin wa qarna fi buyutikunna na ngeen tok nak ci seen bir keur yi waaw xana soxla rek tax waaw bu de yitte nak bo xamanteni farata la koku meun nga genn dox ko waye bu jeexé delu ci watal ci keur gi bu de élève nga bo de jangi demal nga jangi bu de dem marché bala demal marché ñewat tok waye jigen jo xamanteni fune ya nga fune ya nga fa keur gu nek ya nga fa lolou itam rafetul ben yon ci ko xamanteni yaangi wuyone julit nga motax waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj aljahiliyyati alula xam nga tabarruj bi sax da fay xawni rob baraj baraj fu nek nga ne fa baraj dug ana diw ñu ne genn na jaar na fi wa nit ku bax ku lay wusi ci keur gi pour soxla la soxna sax bu ñewé ñett yon fekku la fa day mujj décourager nan ki itam moko také du top motax wala tabarrujna tabarruj aljahiliyyati alula jigen ñu ndek li nga xamanteni amuñu won diine yalla waxut ak ñom yonent bi waxut ak ñom na xamuñu dara ñoñu lolu mo daan seen melokan yow na xam nga waaw jangal nen la won nen la itam yoon wi xam nga ko kon nak pour nga mëna am valeur togal ci sa bir kër waaw bu soxla ñewé nga doxi bu fa soxla nekul nak nga tok sa bay gi la gis sa yaay gi la gis ba kérok sa jëkkeer di la fi jëlé te bu la fa jëkkeer jëlé itam ba yobul ci kër itam na nga yore comportement ba nga yore won ci sa keur baye te modi boy genn nga genn ci sa ndigalu jeuker ndax wax nañu ne bepp jigen bo xamanteni genn nga sa keur te tagulo sa jeuker neena tank bo sekk ñu bindal la bakkar ba ngay delu ci kon bu len di baraj baraj ji comme niko jahiliyatul ula dan defé wa aqimna ssalata na ngeen di saxal julli di julli nak waaw ndax niko yalla santi gor non la ko santi jigen waatina zakata na ngeen di joxe azaka waaw bu la yalla denki alal itam nga war ci genné azaka nang ko genné wa ati'na allah wa rasulahu na ngeen top yalla nak ci lepp lum len digal top itam yonent bi ci lepp lum len digal waaw yalla nak ne yonent bi inma yuridu allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt waaw yalla yow yonent bi na nga len xamal ne man yalla dama bëgg rek ñu am fayda am dignité sel itam xamne yemu ñok ñeneen ñi yemu ñok yeneen jigeen ñi waaw dama leen bëgga laabal wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma yalla itam neena alquran ji nga xamanteni mako wacce niko goor di jange non la ko jigeen wara jange niko goor di jange non la ko jigeen wara jange waaw jigeen dal dafa wara goor goor lu ci bopam lepp lo xamanteni rek yalla sant nako goor ci diine ji sant nako jigen su ko defee nak lolu melukan wo moy tax nak nga meuna bok ci jigen ñu tey ña jigen ñu yiwu ña te bax xam nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi mu nekké amirul mu'minin yalla dafa dogal mu nekkon ku am yitte su guddi joté da daan wër dekk bi melni kuy nemmeku mboti dekk bi pour xam
li neubbu ci dëkk bi comme mom la yalla denk julit ñi mu nekk ci seen kanam di nekk amir bi bëggul ëlëk ben ak diko ci top muy dugg na këro kër leg rek mu rombu ci buntu kër yi pour xam lan mo xew yalla dogal ben bis mu rombu rek ci ben kër fekk fa ñaari jigeen ñu ngay wax mu taxaw di leen deglu neké bobu wa kër gi ñoom ay jaay katu soow leen te soow momu ñuy jaay ci lañuy génné seen dépense yalla dogal nak bis bobu lañu yoron ci soow buñu ko jaayé du mat seen dépense yaay ji nak wax xalé bu jigeen bi neko jëlal pot bi nga tank ci ndali yok ci soow mi ndax buñu ko deful ëlëk suñu dépense du mat ndax li fi nekk ci soow bari wul xalé bi neko yaay Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin mom de da fay bañ ñuy ndjar soow yi ndax neena yonent bi téré na ku ndjar mu ne ko Umar ibn al-Khattab Amir al-Mu'minin nekk fi te itam gisunu kon demal nga def ko mu ne ko yaay ñun ay julit la du te dañu wara ragal yalla te ma ngi lay yegal ne buñu Umar ibn al-Khattab gisul itam yalla ci bopam mu ngi gis ndax yalla mom Umar moñu mom muniko dom de wax nga deug xana kon ñu japp ci yalla rek dal di dem jaay li fi nek muniko waw kay lolu kay yaay mom mo gën Umar ibn al-Khattab neki ni mu taxawé ci buntu bi mu ngi deug kaddu yoyu mu dal di wax rek continue dem kërëm waye fexé na ba xamé kër gi fexé na ba xam itam ndaw si doon wax ndaw su jigen si ki doon yedd yaay ji nan ko waru ñoo ñar soomi Umar fexena ba xamé ko bi nga xamanteni yalla dogal na Umar ibn al-Khattab comme mom mo nekkon bu doon ci jamono bi dañ nan moy president dekk ba mando taxone nak bu meuna genn te kenn duko garder mando mo taxone ak jëmbeut ñek ak taranga ak itam e sécurité bu nekk ci l'islam ba mu meuna société bi meuna dal togn du am dara du am lolo taxone mu meunona genn te do andak garde corps do andak dara bu don ci jamono bi dañ nan moy president dekk bi mom Umar ibn al-Khattab ba mu demé ba domam bu goor wara am soxna di Abdullah ibn Umar te Abdullah ibn Umar ku ni degg na ko ci xam xam waw ku yalla denkon xam xam la mom Abdullah ibn Umar mom kérok bu mu bëgge tak soxna Umar ibn al-Khattab daf ne ko al-Qur'an di dafa wax ne at-tayyibuna lit-tayyibat manam jigen ju tey gor gu tey te yiw ci jigen ju tey te yiw rek la jek waw gor gu tey te yiw mune jigen ju tey te yiw rek len ko wara may mune ko nak gison na dal ben jigen ju yiw jo xamanteni dal deglu won na waxtanam mom ak way jeureu wu jigen koku dal sama xel dal na ci mom suma sañon mom la lay may keroko Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu jigen joju ndaw soso don yedd wayjuram mom la may domam joju di Abdullah ibn Umar kon mu melni Umar ibn al-Khattab tak fek na fami bu ñak bu amul dara mu jël domam bo xamanteni domu bur la mu may ko ko lutax ndax jikko ju tey ja nga xamanteni mom la gis ci mom mu melni nak ñom dañu nekkon ay nit yo xamanteni l'islam dafa dund ci sen xol ba alquran rek lañuy jëfé ba taxna itam jamono bi ni mu tëddé pour ñu mëna delu am jam am ak dal ci walu yépp bokku ñu delu ci alkitab ak sunna jéema fexé itam xam melokan yu rafet ya nga xamanteni yonenti bi amon nako ay sahabam am ko ñu roy leen ci baña xol itam matériel bi nga xamanteni tubab bi amnako ak luxe bi nga xamanteni mu ñukoy wan mu nekk lo xamanteni da fay melni rek napp kat bu sanni osam ci geej da ngay yaakar ne la ngay wuti sa yew la fekk sak alkandela su ko defé ñu xamni l'islam moy suñu ndono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy suñu roy way ndax walakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
mu mel ni bu fekkente ni rek war nanu jëfandikoo sunna yéen jigéen ñi da ngeen di jël seen bët ngeen teg ko ci yonent bi teg ko itam ci ay soxnaam ndax alquran wax na ne annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Waaw, yonent bi moo ñu gën a yey ci suñu bopp. Waaw, ay soxnaam itam ñoo di suñu yaay. Kon li jaadu mooy kenn ku ci nekk ci yéen war na jéem a xam soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, jéem a xam kan mooy Khadija, jéem a xam itam kan mooy Sawdatu, soxnaam la woon, jéem a xam kan mooy Aisha, jéem a xam kan mooy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin, jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Khuzayma Al-Hilaliya, jéem a xam itam kan mooy Ummu Salamata, jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Jahsh, jéem a xam itam kan mooy Safiyatu bintu Huyay, jéem a xam itam

ci xolam bu sel ak xolam bu ñak kañaan. Gis ngeen ne yonent bi bëggoon na ko lool, mbëggeel gu nga xamante ni jullit ñépp xam nañu ko. Wante itam ñoom dund nañu ci keppaaru yonent bi dund goo xamante ni bëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëppiwul sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyule. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayyidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax nañ ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu bani al-Muftaliq fi sanati as-sadisa lil-hijra, maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn, maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak bani al-Muftaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ki génn rek moom lay àndal. Keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba xare jeeg bani al-Muftaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem neen nag bay dellu si nag Médine, yonent bi da daan def ay escale. Bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continue waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba bañuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Médine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam. Ba mu demee nag bay wël ba wëlbatiku dellu si waat, bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na caq bu mu yoroon, caq ba nag gisatu ko.

0: hawdaj bi
1: fekk gellem gangi yes ndeke bobu sayyidatuna aisha delu segul ñom nak comme sayyidatuna aisha dafa nekkon nit ku oyof nekul won nit ku dis waaw xamna ni hawdaj bi di joge ñu yaakar ne rek mu ngi ci bir ndax bu fekkon nit ku am yaram la ku am jëm kon dañu xamne mu ngi ci bir waye nak oyofay ga tax yegu ñu ne sayyidatuna aisha ñewna ndeke ñom dal départ nañu ba dem sayyidatuna aisha ñew fekk fa kenn mu tok nak ca barab ba ngeumentu rofu ko mu tedd fa nelaw ndeke ñom toujours comme nonu ñuy e campé ci barab rek jek jek dem dana am nak yeneen ni soldat yo xamne ñuy mujj gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobbu ko manam luñu fa fatte rek ñom dañen ko mëna jëlale yobbu ko bokkon na nak ci soldat yoyu soldat bu ñuy wax Safwan bi mu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tedd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna Aisha mu dadi arrière gelemam ñew ba jégué ko gis ko muy nelaw mu xamné mom la xamna nim doon yëngato ci da sayyidatuna Aisha xamé né ci lay yéwo bi mu yéwo nak bobu fekk yalla dogal na itam li ñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu aya ba wacc na bobu fekk né sayyidatuna Aisha mu ngi mur yaram yépp tabarakallah ci ciol gi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok Safwan da fay yeesal gele mom xoluko sax ndax ormal ko mu daldi yek ci gelem ngi mu andak mom biñu ñëwé nak ndeki dulit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak Safwan fekk len fa bam len fa fekke nak andak sayyidatuna Aisha rombu ben nafiq bu mak bu ñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gem na yonenti bi te fek gemuko ludul gem nga toujours mu ngay set fu mu meuna yakla yonenti bi mom Abdullah ibn Ubay ni mo nekkon njitu nafiqi bi mu gisé Safwan Jall ak Sayyidatuna Aisha mune waw kan mo nek ci gelem gele ñu ne ko Aisha de mo ci nek mom nak mo ñeuk sanni tuuma Sayyidatuna Aisha mune ah taxala rek mu lal pour bëggona moy Yalla ak Safwan bamu waxe wax bi nek nak fitna bu reuy ci julit ñu bari ño xamanteni sopp nañu yonenti bi sopu sayyidatuna Aisha wax bobu nek fitna bu reuy ci julit ñi ndax wax deug yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta fetal ah lolu itam taxone ku melni Hafsah ibn Thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewalu yonent bi beggon ko lol beug wa kërëm ba bo liré wayam xamne bugu ta tag ludul yonent bi ak ahlul bayt mom Hassan ibn Thabit nenen mbir mi nek defon na jurhu shuur ci xolam waaw nekul na gom ci xolam ndax wax deug yalla ciofelam ci sayyidatuna Aisha ak yonent bi bugul won mukk nafiq yi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam Safwan mi nga xamanteni mo andu nak sayyidatuna Aisha nenen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënu na tedd mom Safwan mi mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gaño sax ci xare ci jamonee sayyiduna Umar manam ci jamonee sayyiduna Umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom Safwan waye Safwan mi ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyidatuna Aisha nenen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gënon na tedd gënon na yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci Safwan ngir mbaxam ak
0: dignité mak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha kérok buñu sanne tuuma gogu ba yonent bi degguko yonent bi itam mbir mi jaaxalon nako defon na ci mom itam ak jaaxle mbir mi itam jaaxal julit ñu bari ndax tuuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kérok sayyidatuna aisha febar na wer wo xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demon na ba xawon na mere tuuti sax sayyidatuna aisha nax daf ko soppon ba daf ko daan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba daan wax nan kayfatikum naka sen ndaw soso wa bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tour wi na xaw ko mere parce que nafiqi wax nañ ba mu xawa gëm ni mbir mi dal na ci ko sayyidatuna aisha wanti sayyidatuna aisha lol defon na kersa ci mom defon na ko itam ti su xol ndax nimu bëgge yonent bi ak nimu ko soppé te itam liñuy wax naan sheytaane waxul deug way yaq na xalaat ak ni nafiqi yaqi xalaatam lolou de taxon na mu nek ci haraj nek ci jaxle gu jeegi dayo mo taxon mu ñaanon yonent bi ne ko may ma nak kum ciowli barina ma dem sama kër bay tok fa yonent bi ne ko am nga ci droit kon demal mu daldi dem nak kër bayam tok fa bi mu ñewé itam yonent bi demon na ba wax yi bari ba mujju mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam duguna ci jakka ja dadi def khutbam ne yeen julit ni amna waju doy war jo xamanteni mu ngi wax ci sama njabot ay kaddu yu ñaaw te ma ngi len di yegal ne giñna ci yalla ne musuma xam ci sama njabot gi ma yott ci sama kër te modi samay soxna musuma xam ci ñoom luddul lu baax ak lu rafet te boba wax ba djublu ci luddul Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni mu ngi dox fu nek di takal deru sayyidatuna Aisha waye waxnañu ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñew na fekk Aisha ci kër bayam mu dugg ci nek bi ne ko ya Aisha qad balagani anka kaza wa kaza wa kaza muniko yow Aisha man di degg na nangam def nga ko nit ñi neneen dal da nga des lu won gannaaw pour meuna am buntu bo moye ak Safwan bu fekkenteene nak fa in kunti bari'a fa sayubarri'uka Allah wa in kunti الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي اليه مونيكو بو فكنتني ستغا يالا دانا لا ستال سو فكنتني نك ديفغا بكار بومو لير ناني بكار بي ديفغاكو خامغا ني ديفغاكو سو بوبا نك جيغلو سا بروم تي توب دوتو ني دوتو كو ديفاتي سو بوبا يالا ام نك ماخ غوغا خامتيني دانا لا جيغل تي ايتام دانا فينيتي با ملني موسولو ديف بكار وايي نك Aisha neena deglu nako neena bamu waxe ba nopi neena samay rongagn mu ngi dal ci sama dënd ngir am luma metti ndax xamna ne dal sama soppe non yi jekku nanuko neena awma dara luma mëna wax luddul ne dama gestu sama baye mudi Abu Bakr maniko baye tontul ma ndax yenente bi den non yi nangu nanu xelam baye bi ne ko walay sama dom man de awma luma meuna wax ndax mbir mi dama ci xamul dara nimu ko jaaxale non la ma jaaxale Aisha neena ma tourné wat ne yaay tontul ma yonenti bi ndax kat non yi jekku nanuko be liñu wax gem nako neena sama yaay jaar fa sama baye jaar neena nak mané yalla fi seuf mu ne kon nak yalla mi nga xamanteni deureu reeruko lepp la xam mo xam li feñ xam li neub te moy arbitre bu mandu bi te atem bu ñewé lepp lu la ndamone leer mune yalla degg na suñu kaddu waye yende saxal ngeen ci seen xol lo xamanteni ay nafiq rek ko wax wax la yo xamanteni dañ ko complo def ko waye gëm na ne yalla dana ma sétal bayé na ko sama bop man dal duma wax ludul lu jam jam bu sel ba lam waxone te modi yusuf bañu ko sané ci ten ba ba paré netil ya ko lek ñu ñew bëgg gëm lo bayam netil ya ko lek kérok bayam xolam jeexna jeexay bo xamanteni dafa delu ci yalla ba mu jeex tak mu ne kon nak yaquba duma gëna nek gor man tam dana delu ci yalla ba jeex tak kon dana wax wax ba yaquba waxon fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne dana muñ japp ci yalla muñ go rafet duma ci xulo duma ci jeppi kenn duma ci salit waye nak kuy wut ndimbal ba am yalla am nga kula meuna dimbali kon nak japp na yalla muy sama ndimbal neena ma teud nak ci sama lal neena te bobu buma teude xamna xam gu werna yalla dana ma fetal ndax fama tollu won ci sama pass passa tax mune waye nak dan na jeki jeki di jortu nan ah ndax man dana am chance ci alquran ju sel ji ma am ci aya yo xamanteni ma tax mu wacc ndax dana am chance bobu neena sama baye ak sama yaay neena seen fit dalatul ndax jaxle nañu seen tefel ci yonent bi ak seen tefel ci man ak tuuma gi nga xamanteni fo dem ci medina ñu koy wax neena lolu de defon na ak kiss ci ñoom waye kérok ba yalla addo wax ni innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم mu melni sayyidatuna aisha neena kérok di aye bi wacce neena kérok sigina nak bu bax xamne wax deug yalla sama borom degg na sama tawat neena te itam farle na ma neena motax fuñu fuma masana fu ciow masana amé manam kaf go xamanteni kafu mbekté la ñun soxna yenente bi ñukay defante ci suñu bir neena Zainab bintu Jahsh danna waxne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñung ko defé ci sab'u samawat waaw ci fawqa sab'u samawat len defé sama sey yalla nga defé sama sey ci arash yen nak ci jakka yi len maye neena man sama titer modi dama dan wax ne man de sama titer modi bama nit ñi takale yalla ma sekkal waaw kon yalla sama xarit motax bi ciowle amé neena dama ne yaay man di duma gëreum kenn la dul gëreum kudul yalla ndax ñepp gëmon ne takna waaw yalla mi nga xamanteni nak moma setal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuma ji taxonna yalla yett julit ñi neleen lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin motax julit dafa wara rafet njort yalla ni yeen julit ñi lutax bi ngeen degge kaddu gi ni gem ci yeen am gem gu wer lutax protéger wuñu défendre Aïcha ludul ni am ñaaw njort ci ne def nako julit da fay rafet njort lu melni bu dalati julit da ngeen di rafet njort ci ne amul dala jaral sax nga ginné amul waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ci su xasse wax la ilaha illallah deretam aram na kenn waru ko tuur alalam aram na kenn waru ko jalgati waye itam deram aram na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggete ci sen mbokku julit teggelamako parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nañu len yar dañ len yobbu ci jakka ja door len juroom ñett fukk yar ndax ko xass gor dañ la wara door juroom ñett fukk yar kon ñom ñiko def dañ len door nak juroom ñett fukk yar ta Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiqi te lu njit njak la te mom moy njak mom ëlëk dana xam man may kan waaw mom ëlëk dana xam may kan bu ëllëgé dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li abu jahl di bon bon li fir'aun di bon bon mom Abdoulaye ibn Ubay moy gëna bon waccu way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi darakal asfal minan nar kon ndeki nafiq mo gëna bon waccu way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw face à face ak yonent bi ne ko geewuma la bëgguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq baaxul te moy ngëm gi nga xamanteni mom la Abdoulaye ibn Ubay yoron ak mbolom mbokk yi gis ngeen ne jigen bu sellé yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple yi ñoy yaay suñu takkon rek kon julit ñi jaaxle waye dañu set wicc kan ca takalon itam gis ngeen niko yalla setale muy sayyidatuna aisha yenen ti bi bëggon ko ba daan wax ni jeli len seen genne walu diine ci ndaw su xonku sele mu gënon na nek xalé ci kër yenen ti bi waye itam bokkon ci ñi gënon na rafet jikko ci soxna yenen ti bi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawé jigen waye tar kenn duko nawé jigen ndax tar day dañ alal kenn duko nawé jigen ndax alal day jeex waye jikko bu rafet mom bo dé itam yu balé ko illa man atallaha biqalbin salim nga fexé bu wuy ji sa borom yobbu xol bo xamanteni dafa mucc ci ay jikko yu bon lol li mo gën way ji sa borom and xol bo xamanteni dafa tak ci ay jikko yo xamanteni rafetul ci jikko yu bon yoyu moy ñu tubab yi andil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yenen tibi wax ne al haya'u hasanun walakin fil nisa'i ahsanu mbokki al imam musa gey mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara mëna sanni ngeen deglu ko mo sanni ci ay kaddu bismillah al imam
2: jazakumullahu anna khairan sayyid cheikh ahmed tijani ndaw yalla na yalla fayyu te barkel xam xam bi bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam wax bi lerna setna fa tabarakallahu rafatna teggina na yitt deglu kat yep ngi lay geureum dila ñaanal di ñaanal bokk yu tedd yi nga nekkul fi ci radio bi ki xiss bi nga nek soxna su bax bokk ci soxna yu sel yi nga don waxtane ñu diko wax soxna mam bintelu mo nga ci ties ci rubine mantulay gene fa la dekk defna ay sere yu rafet ci yow téré bi ma yor mu jox mako demb mu ni nako tek ci sa loxo mo lako jox hadiya fasante ko ak yow kolere te téré bi mi ngi ni ci Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci lay wax téré ba ngi ni di bekk ci waxtan yi ngay def neena amna ñu mbolo mo xamni mo nga nek ci ties dara du seen yitté do do émission yi ñu def radio dunya bentu len ci rëcc rawatina bu tégg ñu bi té lèr fa tabarakallah nga diko def ak ni ngui koy ginné ba jotti ko jariño neena ma wax la ni la ñom ak mbolo mu tedd momu ci ties ñu lay wax jazakumullahu anna khairan wassalamu alaykum wa rahmatullah
0: tabarakallah al imam wax deug yalla dañ né ku santul nit ñi yalla du mëna nangu sax fak cyant te itam nit bu la défalé ñek dang koy wax né ko yek nako gis nako mu melni itam kenn joxé wu fi adiya bu upp bi ndax ndonga dara adiya modi téré ndax bu amé téré xam xamam yok ci itam ku la upp lay téré nga mëna wat ni mo la upp xam xam ndax téré yu bari dañen ci rafété njortu ci né ci la ko uppalé mo la uppalé xam xam donté sax nit mëna dajalé téré té du ko jariño ñukoy gëreum diko sant jël yalla itam doxalé ko suñu digënté ak mom ndax ñun buñu fayé du mat waye bu yalla fayé mu mat ñukoy ñaanal yalla yalla nakoy mën diko def lum ci def yalla nako yalla nangu yalla nako yalla boole ci jigen ñu bax ñi yalla nako yalla boole ci jigen ñi mu gëreum mom ak kep ko and ak mom insha Allah fasiyena sol sama dal ñew ba ci ñom seti len gëreum len insha Allah wante itam yow Imam Musa ku bax nga yalla na la yalla fay tabarakallah julit mom lu tuti mën nako kontan lo rawati na nak lu reey te li reyna lol tabarakallah mu melni nak ginnaw lolou ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi ku ci melni damsil la ci rifisk momitam abdul latif wan ñew na fi jotal ngeeremam ak itam yittewo bu mu yittewo émission bi ñu ngi koy gëreem diko sant waxna ma itam ne émission yépp enregistré nako depuis ñu commencé waxtaan ba légui nit nak su fekente ne l'islam daf ko ñor bu bëggul dara reccuko lu ne mu koy enregistré koku itam won nga ko ci gëreum kon damsil la ñu lay gëreum di la sant ñi ngi gëreum itam Ousmane Sall ak Alion Dramé di gëreum itam Ousmane Sen ak Mam Ousmane Sin ak Mamour Cissé ñom ñu ngi nekk ci marché parcelle unité 20 ñu ngi leen di gëreum di leen sant di nuyu itam Khalifa.

ak aji koña ba ci Grand Médine al Imam Moussa kon waxtu yi dafa jeex ñu yamale fofu rek waxtaan wi ñu ngi gërëm ñepp di len sant sen mbokk sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi ci sen émission Kalimatul Haqq and ak sen mbokk tubu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أكبر صلى الله عليه وسلم.
1: يا رب يا رب.

0: تأثيرك تظن أن يفعل بها فاقرك.
1: سلم يا الله.

ñi ngi sant yàlla mi nga xamante ni ñu ngi dimbaniku ci moom di sakku itam njub ci moom di sakku ci moom mu jéggal ñu suñuy bakkaar di muslu ci moom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf képp ku yàlla gindi amul kenn ku la mën a sànq képp ku yàlla mandu ci moom bàyyi ko ci cànkute amul kenn ku la mën a gindi ñuy seede di dëggal ne amul benn boor bu dul yàlla moom rek la amul kenn ku mu bokkal dara te itam dañ ko bokkaleek kenn ñuy seede ne Muhammad jaamu yàlla la ndawam la moo ko yónni jox ko njub yónni ko itam ci diine dëgg diine jooju nag féete kaw diine yépp te yàlla doy ko ca seede sëkk yàlla moo yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ñaari tur mu tudd Bashir di bégal jullit ñi ci xéewal yi leen yàlla jëgleel ëllëg ci aljanna mu tuddee ko Nazir muy xub yéeféer yi nga xamante ni dañu weddi seen xéewalu borom ak kàccoor yi nga xamante ni dañoo nuur ci mooy yàlla mu leen di xub ci safara ak mbugal yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy xaare di ko tëkkoo yéeféer yeeg muykat yi mu yónni ko mu woote jëme ci yàlla ci ndigalam nekk lamp bu leer nañ bi nga xamante ni li la ndamoon ci yoon wi yépp leeral na ko mu gindi moom yàlla nit ñi ci sababu yónni bi mu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jóge ci cànkute mu leeral seeni bët ba sil maxaatuñ mu orienté nit ñi jële leen ci mbewte mu ubbi seeni bët ba ñu gis dëgg ga teg ci seen tànk mu ubbi seen nopp jàngal leen orienté leen lépp luy xeetu xam-xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko bàyyi na ko fi itam nit ñi di ko jàngale mu fexe ba xol yi tëju woon yépp mu ubbi ko moom yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam fekkoon xol yi dëgër yépp mu nooyal ko ba xol ya nooy népp leeruk lislaam nekk ci moom yonent boobu moo taqale diggante dëgg ak neen bu ci nekk mu joxoñ ko ne lii moo di neen lële moo di dëgg moo taqale diggante njub ak cànkute moo taqale diggante mbewte akuk njub moo taxale diggante jullit ak yéeféer moo leeral itam ñay tefe ëllëg seeni melokaan ak ñay dugg safara moo wane itam ñi nga xamante ni ñooy gaaw yàlla ya di góori yàlla ya wane itam noonu yàlla ya ni melokaan yi ku ko mel woo noonu yàlla nga melokaan yi ku ko mel woo soppe yàlla nga moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ëllëg mooy taxaw seede mbooleem yonent yi nekk sangu bis bu tedd boobu le di yowmal xiyaam yonent boobu ñu ngi julli ci moom di julli ci mbooleemi sahaabaam ak ñooñam gannaaw loolu nag mbokk yi tey dañ leen a indil waxtaan wu am solo ci wàllu nit ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tuddee ay góor yàlla wala boog ñu tuddee leen awliyaullah mu di ñi nga xamante ni yàlla rek a leen saf yàlla rek a leen bëgg ba tax ñu jaay seen àdduna jënde ko alaxira jënde ko itam jëmm yàlla ju sell ja topp ay ndigalam bàyyi ay tereem ñooñu nag leen bëgg a wax seeni melokaan waaye bu ñu ko waxee itam danañu wax kuréel ba nga xamante ni moo di kuréelu cheytaane ña nga xamante ni dañu sàggane seen àllaaxira ngir topp seen àdduna
ñi nga xamanteni tam dañoo du moyo yalla and ak sheytaan suñu delu ci alquran dañuy gis ne qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam anna lillahi awliya minan nas wa lishaytan awliya فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ينيل سبحانه وتعالى لير نكتير بيدي القرآن ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu leeral ca wax ne man yàlla de am naa ay gaay sheytaane itam am na ay gaay wante yàlla leeral na wax ne ay gaayam ñoom de duñu tiit duñu rappi rappi ndax góor ñu dëgër la ñuy doon ndax seen yaakaar bu dëgër ci yàlla mu wax ne ala إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم دي لو جامونو سوبيكو سوبيكو خامنانو ني يالا يليف جامونو تي ايتام جامونو غي دوخ سي نديغلو يالا كون نك نياكا تاو دولين تاخا جاخلين خالص نياكا خالص دولين تاخا جاخلين يالا نونغو سين نجابوت دولين تاخا جاخلين ñu nekk ay fuqara u amuñu dara nekk itam ñu ñàkk du leen tax a jaaxle du leen tax itam jaay seen ngor ñoom daal doyloo nanu yàlla jàpp nanu ne daal lu leen dal yàlla la soob jàpp nañ ne yàlla wax na ci alquran fi ko nit di jaar ba jubóog moom ñoom ñu jaar foofu pour fas yéene jubóog seen borom yàlla nag nee na ñooñu ñooy samay gaa ñooñu de lu jamono tiis-tiis du tax ñu tiit du tax ñu jànnaxe du tax itam ñu def naka sudul noonu lu tax ndax ñoom alladina amanu mooy gaa ñi nga xam ne gëm nanu yàlla wa kaanu yattaquun te ñu bàyyi xel yàlla nag bàyyi ko xel ci lim leen digal bàyyi ko xel itam ci limu leen tere yàlla nee na ñooñu lahumul bushra fi lxayaati dunia ñooñu dana neexal fii seen dund ci àdduna laa koy commencé neexal seen dund jox leen dund bu natax waaye nit ñi dañu foog ni dund bu natax mooy alal yu bari déedéet nit am na alal ba pare te amul jàmm nit bari na alal te dundam nataxul nit toog na amul dara wante xelam dal mu am jàmm dund bu natax mooy dund boo xamante ni sa xel dal na ca ñoom nag yàlla dafay dalal seen xel fii ci àdduna duñu fi bari ay problème ndax liy teg problème nit ñi moo di àdduna ki poñatam te gàddaay nanu ko du moyu nanu ko dëdd nanu ko wuti seen borom kon ñoom la humul bushra fi lxayaati dunia am nanu itam ak mbég ëllëg ci dundu alaxira te booba sax mooy ëpp ngëneel mooy gën a rëy waaw yàlla nag nee na sama wax sama ko xasee wax kenn du ko teb bi te dogal naa ne ñoom danañu am taranga àdduna ak taranga alaxira te kat taranga alaxira googu de dalika huwa alfawzu alazim mooy ngënaay la gën a rëy te ëpp solo kon ay boobu dëggal na ni yàlla am na ay gaayam ñu gën leen a miim ci góori yàlla yi yàlla waxal na ci alquran ne allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min aldolumati ila nnour walladina kafaru awliyauhum altaagut yuxrijunahum min annour ila aldolumat ulaika asxabu nnaari hum fiha xaalidun yàlla waxaat na ci beneen aaya ne man yàlla summaaru xaritu gaa ñi nga xamante ni gëm nanu ma teni maa leen kéeféer jëme leen ci leeru kuy naan
jaamu waxtu ci yépp xéeru boo diggaawu cheytaan dañ ko génne ci dundu fekk leen ci njubadi foo leen fekk rek ak njubadi lañuy def xam nga nitu yàlla góoru foo ko fekk lu baax rek lay def góoru yàlla foo ko fekk lu baax lay def lu baax lay xalaat waaye góoru cheytaan foo ko fekk lu bon lay def lu bon lay xalaat soo defee lu baax dafa fakkastaloog moom moo tax yàlla ne walladina kafaru awliyaahum altaaghut yukhrijunahum min annuuri ila adh-dhulumaat waaw ñooñu nag cheytaani daf leen di génne ci njub wadi ulaayika ashaabu annaari hum fiha khaalidun yàlla nag nee na gaawu cheytaani yooyu góori cheytaani yooyu ñooñu nag ëllëg ñooy nekk waa safara te duñ fa jóge ba mukk moo tax yàlla wax na ci alquran ne yaa ayuha alladina aamanu la tattaxidu alyahuda waalnasara awliya yàlla nee na yéen gaa ñi nga xamante ni ngëma ngi ci yéen te ngeen wax ne yéen ay samay gaay man ngeen bëgg waaye waaye bu leen jàpp yahudi yeeg nasaraani ñu di seen i xarit ak lu seen alal bari bari lu alal ja bari bari lu bien ya bari bari lu mooy yomb yomb ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemmeem àdduna ba toppi leen te gis ngeen ne jamono ji jamono ji bari na ko xari toog waaw ko xari toog yéefe léeg-léeg tubaab yi jóge bitim réew di indi xaalis nit ñi danañu faral di pukkariwu ci ñoom di leen def xarit donte duñu ay jullit loolu nag l'islam dàkkoor ci jullit jullitay xaritam jullitay mbokkam waaw moo tax kon yàlla ne yéen gaa ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla la tattaxidu alyahuda waalnasara awliya waaw kon mu mel ni yàlla tëkk na ñi nga xamante ni jàppee nanu yéeféer yi moo xam yéeféer yooyu dañu nekk ay chiif wala ñu nekk nasaraan nga def leen xarit yàlla tëkku na la rëbb na la ci loolu wax ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kon képp koo xamante ni rek jàpp na leen def leen ñu di ay xarit di ànd ak ñoom di jaxasoog ñoom nee na bu boobaa nag na nga xam ne yaag ñoom a yem inna allaha la yahdi alqawm adh-dhaalimin te yàlla kat am na fayda du fekk mukk tooñkat boo xam ne la mu def moo ko tey yàlla di ko ci génne daf ko cay bakkay bu ëllëg mu duma ko moo tax bëri na sax ñoo xam ne buñ leen masaana wax ne leen ñii ngeen xaritool duñu xarit dañ naan jamono ji kat moo wël bëccëku te itam alal ji ñoo ko yor ñoo yor mooy yi kon suma àndut ak ñoom du ma am dara yow koy àndal ak yàlla soo gëmee ne yàlla am na lépp àndal ak yàlla jullit ni yow na nekk sa xarit nga jëflante ak moom jëflante boobu nag moom la yàlla d'accord moom itam la yàlla digle moo tax yàlla ci boppam wax na doomu aadama bi ne ko cheytaane sa noonu la ba boo dee jàng alquran na nga moslu ci cheytaani mu wax ko ni ko fa ida qara'ta alquran fastaiz billahi min alcheytaan alrajim ndax kat cheytaani am na doole waaye dooleem li muy rëy rëy yépp ca ka ko nangoo déglu nangu koo def xadir rek lay am solo waaye ca ka nga xamante ni defu ko xarit lu dul ni def ko du mooyu kooku pexem cheytaani day nekk lu doy di ci moom waaw bëri na mag mu wax ne lii ka cheytaani ma man ba ma def ko fekk cheytaani sax jegewu la yow kay yaa topp sa bakkan ba def ko wante cheytaani jegewu la ndax itam cheytaani pexeem dëgërul yàlla nee na pexeem cheytaani pexeem mu doye di la waaye nag nit ñu bari ñuy def njaaxum ci seen bakkan rek lañu sukkandiku tuumaal cheytaani xëy na kay
ba kenn dafa nekk gouverneuru cheytaane ci nit. Waaw, nit ñu dëgër ci wàllu gëm ak nit ñu dëgër ci topp seen borom ba langoo ay jikko yu tedd te sell, ñooñu la cheytaane di soxla, ñooñu lay wër. Waaye ki nga xamante ni bu gisul cheytaane d' accord ak bakkanam, kooku lu mu def moo ko def ci pexe, moo ko def ci et responsabilité boppam. Waaye cheytaane moom amu ca yoon. Moo tax yàlla ne innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun innama sultaanuhu ala alladina yatawallawnahu wa alladina hum bihi mushrikuun. Yàlla ne na pexeem cheytaane kay nee na mu nga ca ña d' accord ak moom, waaye ña d' accordul ak cheytaane yàlla nee na ñooñu cheytaane mënul leen dara ndax maa leen di jàppale. bu tax yàlla waxaat na ni alladina amanu yuqaatiluuna fi sabilillah walladina kafaru yuqaatiluuna fi sabili taaguut faqaatilu awliya allah inna kayda cheytaan kaana daciifa. Yàlla nee na ñaari kuréel la am. Kuréel bi dafay xeex pour yëkkati kàddug yàlla gi ba ñëpp xam ne dëgg rek ay dëgg, ak kuréel bi nga xamante ni dafay xeex pour yëkkati kàddug cheytaane pour jéem a muur dëgg. Ñaari kuréel yooyu ñoo am. Yow nit ki nag yaay seet ñaari kuréel yooyu ban moo la ci neex nga topp ca, ndax yàlla wax na ci alquran ne wa hadaynahu najdayn, ñun yàlla wan nanu nit ñaari yoon yi, te mooy yoon wi baax, te nekk sama yoon di sirat al mustaqim. Yónni naa ay yonent ci jamono bu ne pour ñu wane yoon woowu, ba ki mujj ci yonent yooyu moo di sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalaam. Am na itam beneen yoon moo di yoonu cheytaane. Ñaari yoon yooyu yépp leer na. Yow nit jox naa la xel, yónni naa ay yonent, wàccee naa ay téere. Seetal nag ñaari yoon yi. Bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru xéewal, bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru alkande. Wante am na ñoo xam ne dañu jóg pour dimbali yoonu cheytaane, am ñu jóg pour dimbali yoonu yàlla. Ku ne ngi taxaw ci yoonam di woote. Mu ne kon nag ñi nga xamante ni ñoo ànd ak yàlla, ñoom ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu yàlla. Ñi ànd ak cheytaane ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu cheytaane. Waaye nag yàlla nee na inna kayda cheytaan kaana daciifa, yéen jullit ñi góorgóorlu leen, ndax pexeem cheytaane pexe mu doye di la. Moo tax soo delloo ci histoire suñu mam aadam alayhi salaam, yàlla ngay nett di wax ne wa is qulna lil malaikati isjudu li aadama fa sajadu illa iblisa kaana min al jinni fa fasaxa an amri rabbi afa tattaxidunahu wa dhuriyatahu awliyaa min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimina badala. Yàlla nee na yow yonent bi salallahu alayhi wa sallam fàttalikul jamono ba ñu waxee malaaka yi ne leen sujootal leen aadam. Nee na malaaka yi yépp sujoot nanu ba mu des iblis. Nee na ndax bokkul ci malaaka yi, ndax malaaka du mooy boromam. Nee na iblis nag keroog rëy tax na mu génn topp. Rëy tax na mu génn topp, nangu woon def li ko boromam digal. Waaw, lu tax? Ndax noonu nit. Lu tax? Ndax jàppi nit wujj. Yàlla nag nee na waaw, comme noon bii ba ñu bindee seen maam la leen bañ, ma dugal seen maam aljanna mu topp ko ba muyloo ko nii mu moyee tey, ma wàccee ko ci kaw suuf wax ko li ma koy wax, bu yónni ay yonent wàccee ay téere, yéen amuleen xel mu rafet ak xalaat bu rafet xam ne man may buur bi nga xamante ni maa leen sopp te
te man ma wote jëmi ci kërug jamm gi ngeen and ak man ludul ne ngeen japp sheytaane jappé ko xarit jappé itam jabotam xarit te mu leer leen ni sheytaane mi seen non la yalla ne kon bi salif balimin badala kon de way togn yi ci doomu adama yi ñoom de liñ ma wéccee yees na lool ndax ma ne bëgg xaw ma toll ak na ma toll sheytaane ak ni mu tuutee ak ni mu yéesee kon ki ma watte sheytaane de li mu tànn ñoom وتخ يالله ني ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يالله نينا نيغا خامتيني جابي نانو شيطان مودي خريت ني بوك سي غايو شيطان يا نينا ньоญو بيرت نانو بيرت بو بير ناخ بو اولغي ньоم ньоب نانو ماتو تاتشو rëcc lu tax ndax ànd gi ñu àndoon ak sheytaane bàyyi yàlla nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg itam ci martaba bu nga xamante ni la ko cay àggale du dara du dul topp bu mu topp boroomam ci li mu ko digal ak topp ko ci bàyyi li mu ko tere dana dem ba nit ki ngëmam dana dëgër ba lu ko yëngal du bari lu ko yëngal du bari ndax bëri na ñoo xamante ni musiba bu ñëw ci jamono daneen ci tiit ba salité ca wante nag soo amee ngëm gu wér te ngëm gu wér nag ca xan mayewu ko fokk itam nga góor góorlu ci li la yàlla digal di julli te balaa ngaa julli jàpp di julli ci waxtu te di ko defee ci mbooloo fexe itam bay joxe avec di ko def ni ko yàlla digle fexe itam bay war weeru koor fexe itam ba aji makka soo ko mënee fexe itam ba lépp lu aju ci makarimul axlaaq nga def ci sa kemtalay kattan loolu dana dem ba jur ci ki yow ak ngëm ngëm googu nag dana tax tiis tiisu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga saalit bis bu musiba ñëwee da ngay delluwaat ci sa borom xam ne moo la bind ñooñu la yàlla di wax ci alquran ne alladina qala lahum annaasu inna annaasa qad jamacu lakum faxshawhum fazaadahum imaanan wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil fanqalabuu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsasuhum suu wattabacuu ridwaana allah wallahu duu fadlin cadiim إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يالا نينا غاني nga xamanteni leg leg nit ñi dinañ leen wax ne leen yeen kat su yebo ngeen fagaru ndax kat ñu ko nga dajalo jëm ci seen kom te ñoo leen upp nga nay upp leen lepp nak na ngeen moy sendiku na ngeen del tuwaat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñili de ñoo leen ëpp doole waaw léeg-léeg da nga koy gis am na ñoo xam ne tey defe ne Amérique moo mën ci àdduna bi waaw lu tax ndax ñoom kat am nanu arme yoo xamante ni àdduna bi ñoom rek ñoo ko fa am kon ku rappi rappi ci àdduna bi rek bu ñu jógee dal ci sa kaw nga daal di jeex tàkk ba tax nga ragal Amérique déedéet li ko yàlla di jox doole yépp ak li dooleem di bari bari yépp yow ragalal yàlla lu ëpp li nga ragale itam matériel boobu di ngànnaa yooyu nga xamante ni tax na buñ ne la mooyal nga moy suñ la jàddloo itam nga jàdd loolu jaru ko ndax kat yonent bi sal allahu alayhi wa sallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yéefeer yi ñoo ëppoon ngànnaay ñoo ëppoon itam ay fas ëpp ay géléem ñoo ëppoon itam ay nit te itam wax dëgg yàlla ni ñu ëppee woon jullit ñi jéggi na dayo wante nag ngëm gu mat sëkk a tax jullit ña taxaw dépp
wa badar deku yefer ya xex ak ñoom ba gañale lu tax ndax yalla mo digg ak dimbal kon nak nit ki lu mu man man lu mu upp upp doole la nga xamne rek ñu def ko yalla Thank you.

Yetkilileriyle muhalif şeyhane tübüyü yık ne şeyhanelerdir. Al. Sokan efeyi. Bakar bir neyi def. Yapımda neyi. Akın yüplülü bakla. Al. Zeyyene lehumu şeytanu a'malahum. Şeytanı da ne aggat nip. Kimi def. Bakar tübüyü yık ne limi def bakarla. Nak şeytanı mı kukarafetel. Barina. Xam nga tey am na ñoo xam ne jàpp ne NPA mi du Dakar te carte pire la waaw. Am na ñoo xam ne ci wàllu col am na loo xamante ne ñu am na ci wàllu col comme ni jigéen ñi di solo jàpp ne ne daal mod la waaw lu xew la mais nekkatul Dakar waaw. Duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom waaw, bàyyi say cër ci biti yooyu yépp, joxe loxo ci mbedd mi yépp. Ay Bakar la sheytaane moo ko rafetal. Bu fekkente ni itam nit ko sàggan nga yooyu doo am conscience bu la wan ne lii kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko defloo, yow kay dang cay nuul rek jàppe ko lu rafet. Moo tax yàlla ne inna jaalna shayaatina awliyaa lilladina la yuminoon. Moo tax ñu ne léeg-léeg sax da nga di waar nit ni ko lii dusul na wala baaxul, waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ci seen i maam nea ñun ko suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def, kon nag duñu mën lu dul def ko. Wa ida faalu faaxishatan qaalu wajadna alayha aba'una. Moo tax yàlla ne innahum ittakhadu shayaatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun. Yàlla nee na ñoom ñooñu daal jàppe nanu sheytaane yi ay kilifa, jàppe nañ leen xarit, jàppe nañ leen wëllëre, nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nañu ne la nu def nee na lu rafet la, jàpp na ne itam la ñu nekk moo di dëgg te ay nax la ñu nekk ay war la sheytaane moo ko rafetal. Moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëme ko ci lislaam, jëme ko ci ñub, te bàyyi ba sheytaane la xasu moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag bàyyi bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adabun min arrahmani fatakuna lishaytaani waliya. Mu ne ko yow sama bàyyi, man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal. Lu tax? Ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga ko sheytaane, soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg ma nga caa am dumay yàlla. Moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba sheytaane nekk seen noon, ndax mooy seen noon pire. Fexe leen ba sheytaane nekk seen noon, waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe. Kon ya ayuha alladina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda. Yàlla nee na yéen way gëm ñi, bu leen jàppe samay noon ak seeni noon, ngeen jàppe leen ay xarit, nee na di wéccanteeg ñoom cofeel ngeen di bëggante, di seetante, di jëflante, jullit la war a jëflanteel. Kon bu fekkente ne sheytaane moo di sheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis, mooy sheytaane bi nga xamante ni am na njaboot, te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom, ñooñu ñooy njabootu sheytaane. Yàlla mooy yàlla, waaye am na aw nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal, ñooñu ñoo di góori yàlla yi, ñooñu ko ànd ak ñoom yàlla nga àndal. Kon nag ku ànd ak góoru yàlla, yàlla nga àndal, ku ànd ak góoru sheytaane, sheytaane nga àndal. Moo tax ñu ne wa idaa urifa anna annaasa fiihim awliyaa urrahmaan wa awliyaa usheytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaa'i wa haulaa كما فرق الله ورسوله بينهما ف
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ينكون بفكنتني خمنون النتني أمنون أي غور يالا أمي غور شيطاني ونكون نكوارنون في خبر جيما تقل ديجنتي ñi nga xamanteni ñoo di goor yalla ak ñi nga xamanteni ñoo di goor shaytané yalla nak neena samay gaay nga leen di xamé moy ci njub lañuy nek njub gogu moy tax nak seen xol du refa fi mukk ak lu jamono lendam lendam waaw mo tax ñew na ci hadith imam bukhari solo ko jeli ko ci abi hurayra radhiyallahu anhu yalla di wax ne samay gaay fonku na len fonku yo xamanteni fonku na len fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fas man nga def non man nga fas yene xarel waaw motax yentif sallallahu alayhi wasallam wax na ne yalla wax na ci hadithul qudsi ne man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba kepp ko xamanteni nonu na ma wali te al wali moy ko xamanteni gooru yalla la moy ki waxuñu wali bi nga xamanteni nit ki la neex rek mu ne diw male wali yu la japp ko serigne top ko bokul wali moy ki nga xamanteni dafa mengok yalla ci ni ko yalla digal ak li mako tere mu def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu wër koku modi al wali mom lañuy tuddé wali yu ñooñu nak la yalla wax ni képp ku len nonu man nga nonu té képp koy xéxat ñoom man ngay xéxal kon yalla da na ni xéxal nit ki sax té nit ki du ko yek waye à condition que mo nek wali waaw motax kon yalla joxna garantie bu reuy joxna garantie bu reuy ñi nga xamantene ñoo di ay gaam ndax waxna ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga non ku andak ñoom yalla nga andal motax yalla waxna ni duma deñ di am ci sama jaam yi ño xamanteni dañu farlu lor ci jëfé lima leen digal bayyi lima leen téré lolu tax ma soppu leen ba boole leen ci ñima gëna jëgé mom la wax ni wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يالا نينا في حديث القدسي نسمى جام دو دن دماء جيغي جناو بمو دفع أي فرطان بنوبي dima jege ci ay nafila bu guddi ko jotey mu jog japp ba sel fas yene dundal guddi so wéro koor jalle leg leg wéro ne mu wor ci ñett fan wala leg leg mu wor ay fan pour jaamo ko boromam mu di nafilam ganna bu mu joxe azaka ba nopi tan leg leg mu genné sarax bu dun jox ko way ñak ni neena nafila yoyu muy def nak mu di ay dolenti yiw dana dem ba dana tax dana waral ciofel dox sama digeunte ak mom ma bëgg ko neena man yalla sama bëgge sama jam bobu dana dem ba nek nopp bi muy déggé
dana dem ba nek beut bi muy jissé dana dem ba nek loxo bi muy lalé dana dem ba nek tank bi muy doxé mune bu boba nak bu déggé man la dégg su jissé man la xol su lalé ko loxo man la lal su doxé tankam ci man la jëm su ma ñaané nak yalla né nak giñ naané dana ko may su muslo ci man giñ naané dana ko musal mune jam bobu nak li tax ma sopp modi dafa gor gorlu ci faratam gor gorlu ci nawafil deddu aduna wursina ma gis ne kat bayina lepp andak man ma talal ko man itam sama loxo fasiyene ko jappale te modi fexena ba sopp ko te tioxel gogo mako sopp nak modi garantie ci mom dañ wax ni yalla limu gëna bañ modi bokalé ndax wax na ni yaronte yalla Musa alayhi salam liko yalla di recevoir ci touru Sina bu mu ñëwé ba juk montagne ba fekkon mu andon ak soxnam ak domam ak bay yamu yorona xariya don len sam ci taw bu metti ba ak sedd ba mu gis montagne ba tak mu fokk ne xalu safara fa nek mo wax soxna seek dom ji ne ko ne len xaar len mu ma dem fele ci montagne bu wuti fa xaar mu meuna boyal ñu jaaru kérok bu mu ñëwé mom sayyiduna Musa alayhi salam bu jup safara wa daf ne jalla jalalallah an-nurun hada an-nar wona magu yalla gi ndax li safara la wala leer la ndax leer ga mu gis fessu leer ga itam amul tangor wu koy lak waye leer ga mu nga jolli ci shajaratul mubaraka jëm ko barab ba leer rafet motax Musa wax kaddu bobu ngir yemu ci leer gogule jeki jeki am baat bu ko wax ni ko innani ana Allah ne ko man may sa borom niko nak fakhna alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa summi sanyari dal ndax yang ci barab bu lab kera ko xtan wa neexna amna question yu yalla poser sayyidna Musa alayhi salam daf ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa yow Musa lan nga yor ci sa lox muniko hiya asaya atawakkau alayha wa ahush biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra may ko yepp la yor ci lay sukkandiku bu may dox ci lay bacc xoba garab yi pour sama jorge mana lek ñu ne kero ci fay bu yalla am ci yenen ti yalla Musa ak bëggum ko bëgg tax na bëggul yenen ti yalla Musa di yor leneen ci wetu yalla di japp yalla di japp leneen ci wetam motax bam ne ko lo yor ci sa loxo mu ne ko yett la mu ne ko sanniko te japp ma man donguma di sa borom kon nak bo beugé djubok yalla bo jël dara diko dendalek yalla yalla mom rek la té itam mom rek bëgg nit ba jël ay valeur jox mom rek bëgg nit ba bind ko bolé ko ci ngoram kon nak nit na am ngor gu tol ni nako yalla bëggé mu bëggen yalla nuko ëpp xamna mënul nek sax wayé nga jëm motax ñu né kon nak nit ki dina bëgg yalla diko dabbu ci ay nafila pour djubok mom ba yalla bëgg ko nek noppam nek beutam nek tankam nek loxom yalla neena nak buma agge fofu nit ki suma ñaané ma may ko su muslo mom musul ko te neena itam dana fonku ku nit kokule dana ko bëgg mbeugël bu nga xamanteni bis bu appam joté bu mu wara genn aduna neena dana jaax li ci mu may jëlé ruham dana jaax li ci mu may jëlé ruham mune ndax duma bëgg mukk jër ruham te fekk boobu neexuko waaw kon nga dégg ci ne ndike yàlla am na jaamam yoo xam ne bala jëlen ruux dafay négocier ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg nanu ñoom génn aduna wala déet bu ñu bëggee baax na bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk yàlla nee na bu boobaa su ma koy jël
neena dana xawa jaaxle ndax fukuma jël ko te itam bëgguma jëflante ak ñoom ci lu leen neexul ngir ciofeel bu yàlla di am ci nit waaw moo tax ci wàllu qisa waxoon ne ne sidna Moussa alayhi salaam bi nga xamante ni malakul mawt ñëw na pour jël ruuxam te xam nga dee dafa nekk lu ñàng kenn ñemewu ko dégg na sidna Moussa alayhi salaam jaaxle na ba dafa mbéj malakul mawt ba ci wàllu xikaaya ci wàllu xisa neneen bët ba dafa fuq ndax mbéj mu met ci ndax ragal itam bu sidna Moussa alayhi salaam ragal dee ba mu delloo ci yàlla ne quoi man kat demoon naa pour jël roox ba waaye lii ma fa dal yàlla daf ne ko dellul soo demee nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawur nag waaw la loxoom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci sayidna Moussa keroog bi ma la ko mawt ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme li nga comme xemmee mu la jóge fi léegi sama borom nee na jëla sa loxo nga teg ko ci diggu gannaawu nag la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko boo ko dundee ba pare dangay dee mu ne ko bu fekkente ni kay dee gi moom mënul ñàkk kon naa ko faf def léegi rek loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ni xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ku jub koo xamante ni mu ngi dundal sunna.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مبكي جولجي مبكي دغلوكاتي e delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq tay nak ñu andil len waxtan wam solo ñu andil len manam mandarga yi nga xamanteni mom lañuy xamé nit ki nga xamanteni yalla nam na ci mom texé té modi yalla dogal na ci mom mu dugg aljana ak mandarga yi nga xamanteni e kuko melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ndioftu ci ne yow mi safara nga jëm mu nekk ay mandarga yo xamanteni fas yeneen ci katunu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahri lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا برمب تبارك وتعالى دفو وقت القرآن دي ملل دوم آدم دي كفت ليتم بمدون قلدر نخ دوم آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modi ne e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netti li te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programmer xamon la te amugulo tour mom mu programmer la ci namam pour war la bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tour wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama mais neena mang ko amal ci ndox mu doye di ndax mang ko amal ci ndox mu ñi wax ma niyu mune inna khalaqna al insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox sok ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu tereral ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako tereral yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na nat ya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekkenteene nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia di ko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xolé al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit
su fekkente ni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-his wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sama ñu ne juroomi yek yek yoy yep ñaar ñoo ci ëpp doole te moy as-sama ak al-basar motax yalla wax ci ay bi ne fa ja'alnahu sami'an basira bi yalla jele nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari beut jox ko itam nopp yu mu déggé e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonent ci ñoom pour yonent yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teureul na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi wonenen ko bamu leer wonenen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xelam bayiko ak khalatam mu jema analyser set fan la intrem nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo santuma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw topi shaytané suko defé mu dugal ko safara yanti bi sallallahu alayhi wasallam waxna né redd na redd wu reey tok na ci biir sahabaam redd wu reey né len yeen sahabay ma ngi len di yegal ni redd wi de moy sama yoon da di redd nak ay redd yu ndaw yu nek ci wetu redd wu reey wi mu redd munelen nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yoonenti bi ne kon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jël ci sa borom waye kumu neex nak nga gëm kumu neex nga weddi waye ma nglay yegal nak ne ngëmu jaam yi teguma ko ci sa loxo man dama la wax lo rek waw kay gëm nak man yalla la kay gëm man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek te dandu motax yalla wax na itam ne man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis al-akhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak ëlëk yowmal khiyam do am dara mu melni kon bari na ñuy wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu dëng demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yimu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yenen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu baax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun doyatul mu yabal itam ay yonent wacce ay téréem doyatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gu mu xet ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla defé ba nopi yow nak sheytaani mën mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon nga ne nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wone ne kon yow mi naru lo bok ci kurelu yalla ba ndax so démé ci lakhdari
dana wax ne nit ki bu mu tok di wax rek ne damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma neena ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandargay te xedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandargay te xedi suko defee doomu adama bi limu wara meuna gem modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla meun waye da ko fi jëm waw yalla meunon na nit ñepp jup bax meunon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yépp daf koy jëm rek waw suko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappalé la waw bo sabablo nak pour bon reddel na la ay yoon yo meuna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak ah bu mando daf lay baye ak sheytane rek sheytane xecc la waw suko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc suko defé doomu adama bi dal fek mu ngi reconnaître ne bu defé njumte japp ne bakkanam la ak sheytane rek mu meuna jubok yalla su defé lu bax itam xamne baña naw jëf ji xamne itam mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappale wul rek do dem suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñenti mbeureugi ni wërma mune nak way fumay jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay sëtam fokk ñu am jaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaxlé modi né ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenente bi gën té itam lepp luy lu bax yenen diiné yi manké ko won amuñu ko ñun mat lénen ko am nañ ko kon jaxlé warna deñ ci ñun li fi dess dal moy nañu takku rek jéema tek suñu tank ci yoon wi té modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jéema dem mu melni mom le waji wax pour leral rek li nga xamanteni ay bi wax nako من قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمن لم يكن له ذكر ولا وجود لولو داي واني نيكون دومو ادم بي يالا لا صوب ريك مو دادي كوي اندي في تي ادونا كون نك تيرل تيرلين ييغا خامتيني يالا تيرل نكو داف كو ورا ريسبكت ريك جارشي لغي فكوغا خام يو جوليت بي يان ماندارغا موي ماندارغا ييغا خامتيني ci lañuy xamé ni nit ki dana taxé ñu né mandarga yoyu boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu féké dëduna aduna xemmem al-akhirah batay buñ né ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo demé ba ag fofu jappal né yow mi kat ku nara texé nga ndax ku nara texé rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah ñu né kon duddu aduna suñu ko waxé té am am ci yeneeni gis gis ndax bari na ño xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek lek gu bax doye dal sen bop lool ba paré nak tuddé ko l'islam né loolu duddu aduna la fekk lolou du deudu aduna nit ki man na yor auto bu rafet man na yor keur gu rafet man nay lek lek gu bax ba pare deudu aduna ñu ne ndax deudu aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu ne deudu aduna moy nga fexé ba lepp lula yalla digal nga def ko nam la ko santé lepp lula yalla téré nga bayiko moytu ko lolu mom moy deudu aduna mak ñi ñom gis len ne aduna am nañu fi cër ndax
وابتغ فيما اتاك الله دار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا يالا نينا اي نغا ووت لو يوبل pour sa alakhirah waye nak bul fat ciir bi nga am ci aduna waw aduna yalla daf ñu sante ñu lek fi lek gu tey dund fi dund bu tey waye nak na depo rek ak bëgg bëggam waye nak yenn yi ñuy tuddé duddu aduna lolu duddu aduna waw ñuy tuddé al hayatu taqashuf koku e bokul ci l'islam l'islam dal diiné la jo xamanteni diiné ju sel la te set e mu melni kon nit ki dal su deddu aduna am gogu da fay nek mandarga buy wone ak taxem wathani an yakuna qalil al qawl fi ma la yahtaju ilay ñene bëgg nañu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njariñ lepp lo xamanteni amalu la njariñ nga bañ ca bëril wax veké amalu la njariñ amalu julit ñi njariñ nga tey ci salamiñ mo ñu gënal bo démé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek sudul njariñ lo mëna jëriño wala julit ñi mën ko jëriño nga noppi so démé ba yor melokan bobu lolu day wone ni ki nitu aljana la e motax ñi duggon safara bañ leen laajé ne leen yeen lu leen duggal safara waxon neen ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin ñun de dañ doon xoos rek andak way xoos ñi di jëw di wax luñu neex te dawuñu contrôler suñu wax jappuñu won ne nek nit ki limuy wax amna ay malaaka yu koy bind garder ko te bind momu du sank du reer mukk mu melni kon nit ki warul di bari wax di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ lolou kon day wone ne nit ki bari wax di wax wax jo xamanteni amul njariñ lolou man na wone ak texé dem manam ak nara dugum safara yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima mune yalla yalna yalla yeeram wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ jur yi wu julit ñep meuna jariño yalna yalla yeeram itam ki nga xamanteni dafa noppi te noppem ga jur muccam jur muccu mbollem julit ni mu melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u fa ruhuhu ila al-ula la yarfa'u manam neena mom sidi hajj malik ku ñenti picci yi nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla ñu ne ñenti picci yoy yan la mune modi piccum baxoñ mudi al-ghurab ak piccum tan mudi an-nasr ak siq mudi ad-dik ak jamu job mudi at-tawus mune ñenti picci ku ñu nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla ñu ne baxoñ lutax ñu ne baxoñ ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow te ciowam amul ben njariñ kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax lolu da fay nek galankor bo xamanteni day tey nit ki bu du meuna avancer jëm ci boromam ñu ne itam bu de tan ñu ne tan da fay jëfëndiko med te képp ko xamanteni ya nga jëfëndiko alal ju daganul niki di lek ger waaw wala ngay nax nit ñi di lek sen alal alal ja ngay lek med la waaw ñu ne kon nak ki lek alal joju ci jamono bi mu koy lek dañ koy niro lek tan waaw kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan ben yoon waaw xamne ya gën tan nga lek alal ju tey nak moy alal ju dagan waaw e bi ci top mudi ganar mudi ad-dik mudi sekh sekh itam ku ne xam na ne gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp waaw fumu tardé rek jigen ko tardel mom sekh ñu ne kon nit war na fexé ba baña yott jikoy sekh ndax bu ko yoré rek du mëna ag ñu ne itam diko ñentel modi jamu job mom
toilette rek mokay moko tardel foko fekk mu ngay toilette di genn di wanew lolou itam amul benn njariñ ci nit ki waw toilette bu bari ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wanewu ji ndax ñaari jigen bu bëré yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nek mu tagone dafa am fumay jëm wuti wu fa dara luddul day wanewu ji rek su ko défé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signalé nit ñi xam ko pour mon ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk jikoy baxoon ci yow té moy neewal say wax bañ ko bari fexé itam ba dakk jikoy tan té moy la ngay lek ci alal nek alal julew et fexé itam ba dakk jikoy sekk té moy itam et se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waaw et fexé itam ba baña am jikoy jamu job té moy di toilette rek di wanéwu ñent picci yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal ne et gis nañ ne yow mi nitu aljana nga Yantibi sallallahu alayhi wa sallam wakhna ni man waqahu allahu sharra ma bayna rijilay wa sharra ma bayna shafatay dakhala aljanna Yantibi sallallahu alayhi wa sallam nena kip ko khamne yalla fegal nako ayula nek ci digante nyari tankam waw te modi ayu awram ak ayula nek ci digante nyari laminyam e nyari tunyam te modi laminyam mune ku yalla fegal lolu rek nga dugu aljana kon liñu wax ni bokku na ci mandara gay duggu aljana moy nit ki neew wax lolou deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati al qur'an ñune bi ñettel manam mandara gay yi nga xamanteni moy wane ne ki dana duggu aljana moy nga fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang al qur'an waaw fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang al qur'an mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig té moy wuti lumu dimbulé njabotam waaw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak e yiw way wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari nax yanabi sallallahu alaihi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alquran wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiram albarara walladhi yaqra'u alquran wa yutta'tu fihi wa huwa 'alayhi shaq falahu ajran yanabi sallallahu alaihi wasallam neena ki jang alquran neena te mën ko lol man tajwid bi diko jang mu rafet te yiw neena nit koku neena ñu ng koy bolé ci malaika yu sell ya te tedd ñoñu lay andal groupe bobu la ko yalla di bolé mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñam mi na gu ko ra taxagul waye muy xol haraf yeur bu bax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gi di difficile ci mom yep taxul mu décourager bu fa dé am itam erreur de temps dana tok janguko neena koku amna ñaari pay yu choona gën ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittem bu fekente ni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolu day wané ni ki aljana la jëm e yenen ci waxna ci hadith itam ne e ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa keur yalla ye ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawati al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nek mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li nu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla wax na ci alquran ne qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نين جوليت نيغا خامتيني نين بو ني دي جولي دا نيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي نيغا خامتيني تام فونو فيك تياخان daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ñi nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayyi nga fi lila lew dem wuti leneen néna ñoñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxelen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllere aw sam nañu seen wëllere neena ñoñu itam taxenañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli yi diko défé naka yalla bëggi neena ñi de ñoy ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu aljana ju kaweja te moy aljana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ né aljana yépp néna bi ci gëna kowé ëpp ci classe moy aljana firdaws kon julit bi pour mu mëna am aljana firdaws fokk et mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu wal khamisatu an yakuna wari'an fi ma qalla aw kathura min al haram wa shubuhat ñu né itam bu juroom mel bi ci mandarga yi ñuy xamé niki aljana la jëm modi mom nit ki nek ko sammu ci walu baña jégué dara lo xamanteni dafa aram ak lepp lo xamanteni dafa leunt yantabi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkaran nasi

lepp lu la yalla jox nga doyloko lum la xagn itam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafs 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mu ne kep ko xamanteni limite yi la yalla yam lo dang fay yam dépasser woko ñi wax dépasser wo bornu yi neena toplo sa banexu bakkan ludul fa la yalla yam lo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané ni ki nit ku nara téxé la alquran deggal nako والسادسة أن تكون صحبته مع الصالحين manam biko jurom bendel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi de nañu gis ne kon li tax mak yi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon wi dila ci encourager bu la ci tané itam dila ci dimbali mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu as-salihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ne ñuma gën waye beugna ku bax mune waye nak ma ngi daw and jek ñom ndax amana suma andek ñom ëlëk yowmal khiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mëna nit ke mëna bax bax gum la ramo waaw nit ki mëna bax bax gum la ramo wax ne né amna ben nitu yalla bo xamanteni dafa rombu ben way bo xamné ñu koy mbugal mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko ni ko diiw diiw mu daldi gessu mu ne ko yang may romb te nga gessu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fu ne ni mang ci mbugal mu metti li tax malay won ak moy bis romb nga ma sa dal dag man mala defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defar sa bakkanu dal ba mu rafet e legi nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi metti na e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barke nitu yalla bobu ci lañu tegge mbugal mi ci koom kon mu melni xam nit ku bax ëlëk mën na tax ñu genné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin لغير الله آخره صاحي إنا لله كوكو سرين توبا موكو وخ رضي الله عنه نينا بيبو أندبو خميتني يالا تخل نينا أندبو بلتي مجو مودي إنا لله تموي تخلي كوريك موجي مجو كون كيبو كوي أندرك نيالا تخ كيبو كوي ديمولي إتم نيالا تخ شعمر فوتي رضي الله تعالى عنه موم دفكو واي دفني رمي استحابا كل شخص مهتدي ان القرين بالمقارن يهتدي دافني بودي ووت اند نينا نغا ووت نيت كو جوب كو باخ نينا ناخ اندندو بو باخ مننا جور ايتام اك مباخ تي اندندو كون مو ملني دا ووتي نيت ني باخ ني دي اندك نيوم نينا لولو ماندارغالا بوي واني ني نيت كي دي ديف لولو اكت بوبو لولو مننا واني اكتخيم والسابعة أن يكون متواضعا غير متكبر ينيتم بكو جروم نياريل مودي نيتكي ندنكو كو ترخلو واو كو سيمبل ترخلو واتي سا بوب غير يالا تي باني ري ريلو واو نيتكي سو فكي واتي نا بوبم ترخلو باني ري ريلو نينا يالا dogal na ci mom ak texem ndax nit su fekenteene dafa reuy ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njortu ci mom ci ne du texe ba muko motax abu yazid al basami biñu ko laaje ne ko abu yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feug na buntu yeb
waye fekk na rafet lo ba bari bima feggé nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fala jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biku jurom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabé ndax tabé itam jikko la bo xamanteni day wané né kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun ayebi mu ngi wacc ci abubakar as-siddiq abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amon ñen fukki junni bi mo amé ñen fukki junni mu jël fukki junni saraxé ko ci guddii jël yenen fukki junni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki junni saraxé ko ci neubbu manam ci yallu jël yenen fukki junni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce ay bi wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun mu melni kon e yalla bi abubakar di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko mangi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddi diko dépenser ci waxtu becc diko dépenser ci yalla diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon te xey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone te xey nit ki wattasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allahu ta'ala ñene biko jurom ñentel moy nit ki nek borom yermande ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermande ci loola ndax gis neen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni duggu na safara té la tax mu duggu safara benn mous bu mu jappon don ko mettital waaw mettital mous ma ba mous ma dé e ndeke yalla méré nako ci loolu ba bi mu genné aduna daf ko duggal safara ngir metti bobu mu teggon musma kon mu melni kon yermande gi jëlalena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam beul ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako te mo am bakkan di dund e gis na ni itam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ku amone yermande la ci julit ñi ku amone yermande la itam ci rap yi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim lolou day wonene yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku khirun ci julit ñi bax la ku khirun ci julit ñi taxé ku khirun itam ci dajale ay yiw fi ci aduna pour julit ñi e lolou itam ay bi wonenako wal 'ashira an yakuna nafi'an lil khalq yinitam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wanene e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mbindef yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariñoko ak say mbokki nit wala ak say wal rawatina ak say mbokki julit intul sallallahu alaihi wasallam e waxna ba tay di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu bax jëmele ko ci seeni mbokki julit mu wax ne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allahu min thimaril janna mu ne kep ko xamanteni fekk nga julit bu xeyf neena nga jox ko lek mu lek bu sur neena ëlëk yowmal khiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon kep ko xamanteni da nga jël sa jikko fetele ko ci jëri nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga e wa aljana la
ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni kep ko xamanteni leel nga julit bu xif yalla dana la leel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu allah min khudrati libasil janna mune amul ben julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko rafle ludul ba yalla eulek dana ko waddu ci yere aljana kon gis sa mbokk julit bu rafle ci walu yere nga wutal ko yere yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla ndeke la nga def sanni wuloko yow mi ko def nenen def nga acte bo xamanteni wone nga fofu mandar gay ku nara taxé manam kep ko gis muy jël ay yere di set ñu rafle ñu mu len koy jox lolu day wone ne nit koku nitu aljana la waw ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko waddu moromu julitam ci ko rafle neena ëlëk yalla dañ la waddu ci yere aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu allah ta'ala min rahiqin makhthum mune mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben julit bo xamanteni yitte wona di jox julit ñi ñuy naan waw di len may ndox ñuy naan e mune amul ben julit bu yitte wo di nandal nit ñi ludul ba ëlëk yowmal khiyam yalla dana la nandal ci sangaray aljana yu neex yi ndax aduna sangare bi fi nek baxul da fay mandal nit ki te itam da fay neubal say yax waw te itam da fay tagale ak sa sago te itam day jur nono ci digënté nit ñi ndax ñaari nit bu mandé rek dana saga wala mu wax bu ñaaw waaw wala mu xex wala mu def leneen lu ñak fay waye bu dé sangaram aljana nak mom yoy yépp amu ci waaw mom dula mandil té itam dafa bax ci sa yaram mu ne kon képp ko xamanteni yitté wo nga di jox julit ñi ñuy naan waaw di leen nandal néna yalla ëlëk dana la nandal ci sangaraw aljana kon dal fexé ba nek sa intérêt manam intérêt julit yi nek ci yow lolu mandarga la ci walu texé wal hadiyatu ashara an yakuna dhakiran lil maut kathiran ñune e mandarga bi nga xamanteni moko fukkel ak ben moy bëgg na nuy tam nit ki di fat bari lu muy fatale ko dé waaw xam nga faté dé mom musiba la waaw faté dé musiba la dañu bëgg nit ñi di fatale ko dé waxtu wu jot ñu xamné aduna bi dekk ñu fi e dañu wax né sax e école dafa wara nek ci Allah ba waaw su ko defé xalé yi ken bañ leena empêcher ñu mëna jang mu yiw e ñu né sëg nak dafa wara nek ci bir dekk waaw parce que ku rombu sëg yi rek sa xel dem ci né fi moy kër deug ki waaw motax sëg bëgguñu ko def ci Allah ba waaw buñ ko defé ci Allah ba rek nit ñi faté dé té ñu bëgg sëg ñukoy def ci bir dekk bi bu ko defé nak nit ñi xamné aduna bi dekkuñu fi waaw pont la rek buñuy jéggi pour wuti al-akhirah motax inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-a'mali fiha sufuna ñune yalla amna ay jaamam yu am xel yo xamanteni dal biñu wacc ci ci aduna neena xalaat nañu bañu xalaati gis neen ni aduna du keeru dekkou kay neena ñu dal di koy fasé neena jappé ko rek pont bo xamanteni dañu koy jéggi pour wuti al-akhirah ñu ne waye nak gis neen ne pont bi lan leen koy jéggé mu ne ñu ngi koy jéggé jëf yu bax ñu ne kon nañu sax rek ci def lu bax waaw pour mëna jéggi pont bi wuti aljana si al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ni halid dahru in tar al-ghurab yatibu wa jaa rasul al-maut ba'du yanubu mu ne ndax jamono dana mëna té neex su fekkente ne baxoñ ba nawna te moy kawar gu ñuul gi su deme ba sa kawar gu ñuul dem wajaa rasulul maut te bi jaaw ñew te bi jaaw moy ndawal de waaw mu ne ndax bu boba aduna dana mëna te neex koku istifham inkari la laaj la bo xamanteni wedde ko la fofu aduna du fa neex kon nit ki su deme ba bi jaaw rek e ajeetul sax ñukay yebal ci seuk pour muy fateliku de waaw mom fu mu taxawé ci setu ba gis ba jaawam rek na xamne soretul ba mel bi su ko defee itam lolou lu am solo la nit ki di bañ di fatte de xamne itam gan la go xamanteni du fi jog ba mukk
motax si de Hadj Malik ci wax ni araka nasita al maut wal maut mawridun fali kull min bahri al mamati nasib mune mang la gis yaangi fatte fatte lu de nen te de di rot way nen te kenn ku nek da nga beccëk dina ñew nga gaddu sa tan dem ci ten ba rot fa lu la doy del war sa kër manam nit dal fokk rek mu de kon nga bañ ko fatte te wajal ko benen way kat wax na ni la tiba lil aish la tiba lil aish ma damat munaghasatan lazzatuhu bidikar al maut wal harami mune dundu bi du meuna neex dundu bi du meuna neex fek dundu bi ñu ko jaxase neena neex neexu dundu bi fek ñu ko jaxase ak fateliku de ak magat neena dundu bi du meuna neex waaw waaw ko defé nak legi fateliku de kon da fay nek lo xamanteni day nek mandarga bo xamanteni kep ko xamanteni de jogul ci sa bop yang koy fateliku lolu dana tax say jëf yu bax nga yok ko say jëf yu bon nga wañiko te itam kep ko xamanteni lolu nek na ci yow jappal ne mandarga la bo xamanteni day wone sax taxé ëlëk yowmal xiyam wa alamatu shaqawa aidan 11 ulaha an yakuna harisan ala al mal yuni mandarga bi nga xamanteni modi mandarga taxé di nga xamanteni koku gis ci mom jappal ni ki nitu safara la neena mandarga yi fuk lañu ak ben neena be ci ñëk nak modi nit ki su fekke dafa xër ci dajalé alal waaw di dajalé alal rek di duggal ci copper for yek banki lolou kep ko gis mo xër ci lol jappal ni koku nitu safara la waaw yentibi sallallahu alaihi wasallam waxnako jeki na jeki rek jaxlé tok ci biir sahabaam jeki jeki rek ne halaka ummati bi shay'ain tarku al-ilmi wa jam' al-mal mune e sama xet wi alku nanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamne ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam xetam rek ko ñor xetam rek ko ñor yonenti yep jox nañ len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonenti yep gawantu nen ñaan senuk ñaan yalla nanguko waye yonenti bi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xetam nga xamne kon bëgg na xetam yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax nañ ne e muy ñëk dekk su saade taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñew ci rawdom bi fa leen koy fek ci rawdom ñu yeeku mom muy ñëk dekk waye su dekké mom yonentibi bu joggé la muy ñëk wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama wax sama xéet wi naka lañu def mbakeen sonulu leen kon nga xamni ki fi mu tek xéetam wi reyna kon bu démé ba jaxlé ba né sama xéet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xet alkuna ci ñaari yef ñu ne koy ñaari yef yoy yan la mune tarkul ilmi dañoo bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitte wo alal neena dal ñom dajale alal bayyi xam xam sofantal ko neena motax sama xet alku kon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam la ko metti modi xetam ci mujjuk jamono dañuy neewal xam xam duñ ko yitte wo te itam fayda lol dajale alal ci amul ben ñeeri motax yalla waxnako ci alquran ni alhaakum at-takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin latarawunna al-jahima thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im mune ayende dajale alal waw neena mo len moy sen soxla ba ci ngeen di nek ba dem ziyare ji bameli te du ngeen yobale ben yiw lolou yalla tel na ci tel nañu ci bayyi lo xel kon ñu bayyi xel ci ne yalla xamne yitte bi ñu nekkete moy dajale alal te itam gannaawal li fi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bay mu melni dooma adama bi li ñu bëgg ci mom moy mu bañe xër ci aduna ndax xër gogu mëna jur ak texé dem ak texé dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat wal ladhat ad-dunya ñune biko ñaarel modi bu fekenteni nit ki yitem yeb dafa nek ci banex yi ak neexneexi aduna yi kep ko xamanteni lolu mom moy sa yitte nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi fuñ la fek rek yaangi wut lu duufal sa kol waaw fuñ la fekk rek yaangi
nek nitu banex nga xamne banex rek mo lay yittel yittel lu neex rek nga bëgg neena fo fekk nit ku mel nonu jappal ne nitu safara la motax yalla wax ne wa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya fa inal jahima hiya al mawa kep ko xamanteni da nga beew ba sak moy yalla sedlo ci yalla bis bu nek yaangi moy dire rek faale wo sax bakar yi ngay def japp aduna ne moy keur neena jappal ne koku ëlëk yamal khiyam safara wa jahim lay dug wa thalitha an yakuna fahishan fil qawl wa mithran lil ghaiba bu ko ñettel moy su fekke nit ki dafa vulgaire du wax wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax neena koku nit ku yare melokan wo jappal ne koku nitu safara la war rabi'a an yakuna mutahawinan bis salawat al khams neena biko ñentel moy nit ki su fekenteni dafa doyedal julli juromi du ko julli ci waxtu wa te itam respecté wu ko nim koy defé neena jappal ne koku itam nitu safara la motax yalla waxna ne ñidul julli ëlëk yowmal khiyam suñu dekké ci seen bammel lañuy daw diko yitté wo moy jéema daw pour julli ji su ko defé nak yalla neena da fay melni rek dama congeler sen yaram wi bam ne kad waw buñu seggé duñ ci mën dara waw yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un mu melni kon doyedal julli e mandarga la ci mandarga yi dugg safara wal khamisa an takuna suhbatuhu ma'al fujjar neena biko juromel moy nit ki bu fekke ne foko fek ñu bon lay andal jemu mukk jema andak ñu bax ludul ku bon rek lay andal neena jappal ni koku nitu safara la nit ku bax ko xamanteni yaakar nañ ci mom aljana day andak nit ñu bax waye fuñ la fek yaangi andak nit ñu bon koku day wone ni ki nitu safara la wa sadisa an yakuna sayy al khulq nit ki bu fekke itam jikom dafa ñaaw wa bu fekke sa jikko dafa ñaaw ba kenn mënta andak yow ndax sa jikko yu ñaaw neneen itam ko lolu mandarga la ci ne nit ki nitu safara la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ko neena al khuluqu sayyi'u yufsidu al amala kama yufsidu al khallu al asal mune jikko ju ñaaw dana yaq jëf ju nit ki jëfoon ci lu bax neena comme ni vinaigre di yaq lem waaw mune wasabi'a an yakuna mukhtalan fakhura mune itam biko juroom ñaarel ci mandarga yi texé di moy nit ki nek nit ku bari titeur neena nit bu fekke dafa bari titeur boko fekk mu ngi titeeru di wane amam wala muy wane juddom wala muy wane ni la tollu rek jappal ni nitu safara la nitu aljana mom du bari titeur waaw day nek nit ku modeste waaw motax doomu soxna ba muy titeeru di wane ne amna ay bay yu bax ak mam yu bax tax muy tongoro ci kaw nit ñi waaje dafa way xass ko niko iniftakharta bi aba'in zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi sama waladu muneko bo wote ne am nga ay bay yu bax bakoy poukere wo diko titero waw mang lay yegal ne wax nga deug waye nak dom ji ñu jur de baxul waw ñom de bax non waye yow mi baxulo lutax dafa titeru waw bu titeru won rek donu bay ya tok sen barak waye bo titero nak yeslim motax kon yantibi sallallahu alaihi wasallam boko masana tag sax dan na bañ titer tax mune may domu jigen je ñakon barke bay lek sel kon nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam musta bëgg titeru biko juroom ñettel moy nit ki su fekenteene e faaleul intérêt julit ñi intérêt bopam rek mom bu fekenteene jooni nit dañuy déete mom mu dund lolu gënal ko e jappal ni ki nitu safara la nit day dem ba li nga bëggal sa bop nga bëggal ko say morom julit biko juroom ñettel moy bu fekke nit ki yermandem dafa neew ci julit ñi amul benn yermande ci julit ñi loolu daf leen di gañ jappal ni ki nitu safara la biko fukkel moy nit ki bu fekke dafa nay alalam daf ko denc ci

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدبلوكالي دنو بنو سنتي يال جلت يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلت أينيم أكي صحابا دلو سنين تكاتم يالا أكباخم تسين إميسيو كلمة الحق sen kharis ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharis ahmed sam tabarakallah mbokki ngi gërem di sant professeur sall ci tafsiram bu am solo bi mu def tabarakallah nak yalla degeural ene yalla itam ubi deñam te barkel ligeyam ben bayna qawsayn mune ben parenthèse pour waxtan ci lu yeme li nga xamne dana di far di nek gan ci keur yi mu di dé pour yeglé rek né mo dunda and ndax bir mbubula ak bitim bu bo rek bu dandu rek sa morom taxaw de ak dundu ñoo mas di and su fi dundu joge de taxaw su fi de joge itam dundu taxaw mu melni itam alalu yalla la moko momal bopam ndax mbolen bur yi nga xamanteni yalla baxena len ak nguur ci aduna mën nañu mom lepp ba mu dess dundu ak dé dund ak dé yalla ko mom ndax bur xeyna di dé gané ci ko té mënu ta jox bopam dundu ndax suma mën dundu kon bu dé ñëwé mu falango waye momul dundu yalla ko mom fam ko yémal rek lay yém nga gis bur bu nga xamné domam fatuna té mënu ci dara su amone dundu kon dana yokki fanam waye de ak dundu yalla ko mom lolou la yalla di jindi ci suratul mulk di wone ne dundak de wiccxna ci loxo yeb man yalla mako tey sam bop nax amna bur buñ wax dul qarnayn yirifon na aduna bi motax def na tour du monde jege na penko dem ba sow doxna shimal ak janub doxna sharq ak gharb fune dem na fa wante de musul mom dundu musul mom de yalla mom dundu mom mom de nguru fir'auna yat won waye kérok bamuy fatu mun ci dara motax tuba bi li ñuy for ni ki su xasse de mënutuñ ko may dundu jéxal nañu ci wa mom kay mën nañu jëkënte ak bakkan bi waye bu roogi xasse dem jéxna mënutuñ ci dara ndax momu ñu dund momu ñu dé yalla mi mom dund ak dé nak mo wax ci alquran ni tabarakallazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla néna mom mi nga xamné mom nguur mom yalla momu barkel na ndax yalla mo bindu dundu ak de ki bindu dund ak de nak mom ba taxna yalla momu nak mo ñu wacce fi ci aduna wutal ñu
ñaari wayjur ñu wara juuf kenn tanulul sa bop ñaari wayjur yalla la ko wutal yalla wutal na la heure bo wara juddu bis bo wara juddu at mo wara juddu wer wo wara juddu yalla wutal na lako programme am la kenn fekkewul ba tax ni itam neub na de nit ki neew ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis bis ñu wara de nax rido kum pelek lek yalla am ñu ko ubil ñu am luñ ci xam wanti ñi upp ci nit ñi reere nañu bis biñu wara faatu xamuñu ko comme nak nit ki xamul bis bu mu wara faatu warna wajal bis bi naka la koy wajale nako wajal ci top boromam ci namu ko bëgg nako wajal itam ci juuyo banexu bakkanam baña top bakkanam baña top aduna ndax kat de faalewul ndaw faalewul mag fuko yalla programme rek mu dem fa faalewul ki wër faalewul ki febar leen ngeen gis ku wër dara jotuko jekki jekki rek ñu ne fatuma leen nga gis itam ndaw lu tollu ci diggu jamonoom jekki jekki ñu ne fatuma xeyna nak de dañen ko sento ci ki febar wala ñu sento ko ci ki magat wante ngiru yalla la hikmam la mom mo xam na mu koy doxale kon nak li jaadu mo di ñu wajal suñu bop ci waxtu mu nek lolo tax amna benn bindukat benn serigne bu mag bu ñuy wax Sidi Hadji Mali si bind na ci téere bu ñuy wax Zajrul Qulub maana bind na ci di wax ne segam de mo fi bayyi lu ndaw ñi rawatina mag ñi nga xamanteni wéx na mu fur ak bijaaw mune halid dahru intar al ghurab yatib wa jaa rasul al maut ba'du yanub mune halid dahru ndax jamono yatib dana mëna te neex intar al ghurab bu fekke picc mu ñuul mi nawna te modi sa kawar gu ñuul neena sa kawar gu ñuul bu deme ba naaw ba dañ mune ndax dundu dootina mëna neexé fofu wajaati te ni jonnu te dik rasulul maut ndawal de baadu ca gannaaw demu picc mu ñuul ma yenu bu te diko wootu wootu gundul delu ci ba mokk mu melni nit bu xasse ba bi jaaw salam waru ta taxali kok gan gogu nga xamanteni modi de wanti neena amna ño xamne leg leg ñuy fatte fatte lu de donte ay mak lañu lolu dang ko gis waaw ndax leg leg gudi alal ba bu jotté da nga gis waaw ay mak ño xamne ci télévision bi ñu ngi fecc wax fur ak bi jaaw ñoñu dañuy fatte fatte lu de fokk neen ne de sori na len akal yana jégué waaw segam de xalé la sori wul rawatina mak mu wex fur ak bijaw motax muné araka nasit al maut wal maut mawrid falil kull min bahr al mamati nasib muné araka mangi le gis nasit al maut ngay fatte fatte lu de wal maut te de kat mawridun rot wayla te kat fa nasibun cir lil kull ñel na ñep min bahr al mamati ci geju de geju de dal ku ne am nga ci ciir da nga xey bis nga bu sa siwa dem ba ca geej gi nga tank ca lay sa ciir delu kon nak jarul fatte fatelu ndax fatte fatelu de du tax mu baña ñew motax mu ni ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimuhu ya dal habibi shu'ub ñu kepp ku baña de bul judd waaw ku juddu rek de ne kon nak segam juddu nga jappal ne rek bis dana ñew nga gane ci bammel ya motax muni ala kullu mawludin wa in tala umruhu sayad'uhu da'i hulkatin wa yujib muni bo yegul ma yegal la yow mi fatte fatte lu de ne
képp ku ñu jur képp ku judd don tiss fan gudduna lu sa fan guddu guddu neena malaaka mi wote malaaka mi wo nit ñi jëmelen ci dé neena dana xey wola té bu la woyé fokk nga dé neena bu la woyé itam fokk nga wuyé ko mune kon wa iyyaka tadbiran fama huwa nafi'un wasallim ila allahi al-umura tatubu mune ma ngi lay téré nak dila moy tandikulo bagn kumpa moy jiyen di geustu ci mbiru yalla wa ndax yalla mo xam ay mbiram jebal ko ay mbiram te dandu liñu bëgg modi nga wakirlu ci yalla bayyi ko sa bop bagn gi sop lu ne nga dugg ci tay yang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam

motax ñu ne kon li fi yonent bi bayyi mo wër te modi li fi xaar tan lol yalla te baña tanal sa bop mu ne kon wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna wa inna maghabbatil umuri taghib mu ne nga tan lo yalla te bul tan lo sa bop mu ne ndax yemuna naka lanuy tanlo suñu bop te mbir yi xamuñ ci dara waaw leleg yalla neena ngeen bëgg mbir di ca son lool te baxul ci yeen te man yalla ma xam ko xam gu wër neena leleg itam ngeen bañ dara te loolu gën ci yeen te man ma xam ko comme nak yow nit xamulo dara tan lool yalla rek motax yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam neena neena nu daan nu jangale li daan na jangale li ci xaar namu don jangale sari ci alquran non la don jangale li sikhara nak modi tan lo yalla ci lepp loy dug amna nuñ koy def motax ñu ne kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexé ba sa bëgg bëgg di bëgg bëggam waaw baña am bëgg bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg mom nga bëgg li mo bañ mom nga bañ motax muné ala farḍa ma yaqdi al-ilahu bi mulkihi fa fihi ridā man bil muṭī'i yuthīb muné nga nangul li yalla di dogal ci nguuram waaw nga nangu li yalla di dogal ci nguuram yow jappal né ab télévision nga ci biir néegu yalla bu ko nexé tal bu ko nexé fay ay kenn déggugul télévision bu nan borom tal ma fay ma nit nak ci nguuru yalla nek ab matériel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye matériel la comme matériel yépp kon nak dafa wara djeglu lu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñi ni yalla nak baxna baxay gu nga xamne du toñ jaamam mukk te wax nako te bu toñun jaamam itam jaamam du am fum ko jambaté ndax mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo la ko jox ku fi am xel mo xalaté mo la ko jox yalla momu nak bu xey ci ma xamne duma togn sama jam déclarer ko ci alquran koku ak ma xam la motax nitu yalla yépp japp ne lu yalla def ci ñom rek rafet na wa lu yalla def ci yow rafet na bu la nato ñak rafet na bu la nato ñaaway rafet na wa su la nato febar rafet na yalla lu mu def ci jam bi rek rafet na parce que lutax ndax yalla daf di borom kattan di borom xam xam di borom yermane té nit boudé borom té borom kattan borom xam xam borom yermane lu mu def non la motax gor gui ne kon wama yaf'alul hadil jalil bi khalqihi fa dhaaka jamilun yaqdihi munib nena li yalla di def ci jaamam yi mu di ay mbirum nena lamuy def ci jaamam yi mom yalla lo rafet la mune wante nak borom xer rek mokay nangu ku na ma delu ci yalla rek akoy nangu waye nak ku na ma taxé di do ko nangu kon yalla nañu yalla nangulo ci ñuy tek donte safan la motax ñu ne keuru aduna gi moy keuru dofi dofi rek ko bëgg aduna dofa ko bëgg nañu itam medd la mu nga xamne xaj yang koy xëccio ko gis muy xëccio aduna waaw xëccio daraja ko gis mu koy def rek jappal ne ab xaj la motax ñuy xëccio aduna ru suñu wérante ci mbedd ru suñu wérante ci mbedd ru suñu yaq seenu mbokk te mbokk yalla ko rab ba mu raf waaw wante nak ki nga xamne duduna aduna doylo yalla gem ko gem gu yer koku de bëgg aduna du tax mukk mu yaq mbokam bëgg aduna du tax mukk mu ñak ngoram bëgg aduna du tax mukk mu ñak diine mukk waaw motax bor gi ne kon ala darud dunya darun nauka wajifatun yujadibuha fahdhar bitilka kalibu mune ala bo yegul ma yegal lani daru dunya keru aduna gide daru nawka moy keru dofi waw moy keru dofi neena wajifatu medd la mu nga xamne yu jazibuha mu ngi koy xecio kalibun ay xaji kesse koy xecio mu ne kon

0: dar moytul man ak bitil ka ci xaj yoyu buñ la duggal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa diiné ha ndax diiné kenn duko jëndé aduna ala innaha darul ghurur faman safa lahu al'aysh minha falkudur aqib mune bo yegul ma yegal la ne innaha aduna bide darul ghurur mo dikruk wor gi nena ku bëgg woru ku bëgg ku la trompé nena jappal aduna trompé nañu bari nena fama safa lahu al'aysh minha falkudur aqib nena aduna nena ku mu neexal walam sa bor neex lol ci aduna nena jappal ni mujju ga neexit lay doon waaw aduna ku mu jox ndox mu neex mu sel ba nga nan ko fokk ne ndox mo fokk ne ndox mo moy sax nena nga japp ni neexit ngay mujju nak neexit nak moy ndox mo xamni leña nga ca sax nga ca de nga mam wala xjana nga ca tilima nga ca lu ne nga ca lolou moy neexit waaw aduna nak dafa melni rek dafa melni nappkat bu sanni wosam ci geej def ci jeun boko gisee da ngay fof ni jeun ngay lekki fekk sa musiba ngay jeli non la aduna mel non lay rebbe itam ñiko bëgg motax ñu ne motax mu ne ala innama ad-dunya sarabun biqi'atin fayahsabuhu ad-dami ash-sharab yajubu mu ne aduna dal neena ñunuf la ci barab ñunuf modi ne bu naaj wi tangé ci waxtu digg ndjolor da nga gis ni talibi day melni ndox fa ta neena so maré nak boko séné da ngay fokk ne ndox la so démé ba barab bang ko sénon do fa fekk dara waye bo dawalé sa bëtt dang ko sénat ndinox la ci benen barab nga doxat bu fofu do fa fekk dara neena du mel non lay non la mel da ngay xëc ci benen mbir fokk ne dang ko am mu jaral la dog say mbokk yaax mbokk gi te yalla neena ku dog mbokk dog na la mu jaral la nga ñak sa diiné jaral la nga ñak sa ngor ngay xëccu loolu nga doon wut mu jullo ko am xana nga wara jajju bayyi jeki jeki aduna wanat la benen mbir rafetal ko nga jogaat dogaat sa mbokk ñakar sa diiné ñak sa ngor pour am loola nga demaat ba fa nga foggé won ne dang ko am amuloko nga nek ci nonu bis bu nek aduna di la jox ay mibet ngay mibet rek fan yaangi dem waxtu yaangi dem yaangi magat bis bu ne yaangi jégué sa bammel te yeguloko jéki jéki rek déna la këteum yobbu motax gor gi nekkon aduna ñu nof la ci barab néna ki ma da fay fokk ne ndox la gis muy jéggi ay distance di wuti ndox momu waye sa su démé duko fa fekk néna du dañ di top ndox momu ba dé dab ko motax mu ne ilayhi masafatin wa iyyahu lam yajid bi shay'in wa innal hayna minhu musib motax mu ne kon la ashara min harut marut qala da shafi'un li kulli almuznibin habibu mu ne aduna mo gëna mëna jibar harut ak marut lolou nak yonent bi moko waxon bopu ñawte fi neena so bëgge dugg ci ñawte deug deug mu ne neena bëggal ma aduna bo bëgge aduna rek neena commencé ngay dugg ci ñawte neena wante nak wayul qidana sanni aduna aduna labibun borom xel fum koy sanni dhahral wara ca gannaaw gannaaw ni dal bo mi xel ca gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mu ne ba tey duma dañ di la jox ay misaal ci aduna aduna dal magat la mu tongorong magat mu tongorong moy magat mo xamni dafa magat baras magat ba desse tuli beñ de nga mam ñaari tu ñep dugg ba je dugg amatul dara ci dund ndoxi ba te jeex na tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lol neena nak ñu solal ko yere set yere set moy robe de mariage bu rafet bo xamne ay millions lañ ko jënde solal ko ko mural ko kanam gi nak ba gisulo tankiya gisulo loxaya nax amna robu de mariage yo xamne buñ la ko solé day mel dafa am ay gants do gis loxay ñu mooral lako nak ne la goné go rafet la ci fukki atam ak juroom ñett la tollu nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga ligéyoon ci sa giru dund yépp def nga ko ci sidd fokk ne am nga ka gën ngeen dem nak ba nga xamanteni tudd rek ci def yeen ñaar ngeen wet ci neeg nga muri ko mudi am magat na ngay décourager na sa yaakar di taxé néna ki top aduna fi ba dé dab ko mu dugg ci bir bammel néna yaakaram dana tass nu upp nu yaakaru koku takkon magat ma té ñu muuron ko neubon ko né magat lan ko may néna yaakaram moy gëna tass xolam itam moy gëna jeex motax muné ajuzun farukun fi thiyab arubatin ghururud dun almadina qablu ajibu muné ajuzun aduna magat la farukun bu tongorom fi thiyab arubatin néna ñu solo ko nak yéré sét muné ghururud dun woruk aduna almadina ñi wéyoon ci magña té sagonon wor gi len aduna waron dé ajibu néna lu yémel motax ñu ni bul top mukk banex yi ci aduna ndax aduna bula réro bula rélo tay bu ëllëgé mu joy loola waaw ngay xol sax koñ bi nga nek da ngay gis tay kër gi amna nu doom ñu koy ngénté ñepp ngay ré musique ba ngay jolli gëwël ya ngay way bo gesto touté rek da nga gis benen kër go xamné ni ña nga yanu sen loxo di joy lutax ndax amnu ko fa jëg aduna mel non bu la rélo rek joy lool da nga gis ko xamné tay contane na lool waye may ay waxtu yu neew mu joy wala ñaari bis ñett ci kanam mu joy loolu mo di aduna wa in abhaka yawman satubki bi sur'atin wala khayra fil ladati ba'du lahibu mune wa in adhakat bula retan lo mom aduna yawman bis satubki dana la joylo bi sur'atin ci lu gawa gaw mune nak bul nax sa bop nax banex bo xamni fi ci aduna daf lay jural mbugalu al-akhira neena jaruko wala khayra yu nekul fil ladati ci banex yo xamni ba'du gannaaw banex yoy lahibun takku takku safara nga cey amé yalla nñu ci yalla musal muni aduna dafa melni liñuy tuddé dudul qaz ben saxla bo xamni da fay rab soy muy soa mum lay ram sax wowo da fay lënd waye lënd yi gamuy lënd wax né ni lënd ga dana rafet wante nak ci bir lënd ga lay dé mune moy wutkatu aduna wutkatu aduna dana wut aduna ba dété duko am wa ala mithlu dudil qadh man yajma'u aduna walid dudi fi mansujihi latatubu aw la tatubu ala mithlu dudil qadh man yajma'u aduna ala bu yegul ma yegal lene man ka nga xamne yek ma uduna mu ngi dajale aduna koku dal mislu dudul qadh dafa melni saxu qadh yana wadudu saxwa la tabubu dana alko dana fato fi mansujihi ci rabbam ba fi mansujihi ci lendem ga kon nak ngalabul bok mukk ci ñi nga xamne aduna warna len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atté ba bisu raj rek looba bis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon nga la bul fexé ba aduna war la ndax bu la aduna waré do am lèr ci bis bobu say problème du lijeenti ku ci bis bobu bu la aduna warul nak da nga am lèr té say problème da fay gaawal lijeenti ku mune kon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawm izdihamil alamina asibu wala takubul bok nim man ci nga xamne ghurra waref na len min ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk saggan saggat nanu ci aduna ba xamnu li tax yalla bindu len xam nga am na ñoo xam ne foog ne ne li tax yàlla bind leen moo di lekk ak naan. Waaw gis nga yàlla yi gën a suufee yi gën a doyee di ci nit moom la féetale suuf, yi gën a kawee mu féetale ko kaw, li gën a doyee di ci nit moo di biiram ak awraam. Waaw sa biir ak sa awra moo gën a doyee di ci nit, moo gën a ñàkk soll ci nit, yàlla féetale ko suuf. Mel ni mu ne yàlla dafa jël li nga xamante ni moo gën a ñàkk solo ci nit, te boo xoolee nit ki su génnee këram la mu yittewoo moo di ñaar ñooñu, te moo di biiram ak awraam. Ku ne soo génnee sa kër loo lekk ngay wuti, ku ne soo génnee sa kër yaa ngi wuti alal jota kesoon. Mu mel ni pour satisfaire sa ñaar yooyu, te moo di sa awra ak sa biir, nit foog na ne loola tax yàlla bind ko, lekk ak naan ak takki soxla. Te yàlla li tax mu bind nit moo di pour mu jaamu ko, te jaamu na xel a koy def ak xol, te xel a xol ñoo féete kaw. Kon nit ki war na bañ a sàggan ba fexe ba yëg yàlla ci xolam. Nit ki itam war na fexe ba xam li ko yàlla digal ak li mu ko tere, ndax boo deful loolu rek yaa ngi ci càggante. Waaw yaa ngi ci càggante soo fexe ba sa xol yëg yàlla, fexe ba sa xel di xalaat yàlla. Ah su boobaa nag yaa ngi bëgg a mucc ci cheytaane, yaa ngi bëgg a mucc ci iblis, yaa ngi bëgg a mucc ci àdduna. Waaye saa boo yëgatee ne xalaatootoo yàlla, yëguloo yàlla ci sa xol, ah su boobaa nag na nga xam dëgg-dëgg ne yaa ngi ci cànkute, yaa ngi ci càggante. Góor gi ne kon wala takku mim man xurra min baadi xaflatin. Ñu ne ko lu tax mu ne wa yow musdihamil aalamina asibu. Mu ne ndax qabaa'ixaha tuxfi wa tubdi maxaasinan nazuun lima tuuti alxabiba salubu. Nee na àdduna tuxfi dafay nëbb qabaa'ixaha li mu bon le, àdduna bu la bëggee nax li mu ñaawle daf la koy nëbb, loo ko xam ma ko. Wa tubdi dafay feeñal nag maxaasinan li mu rafet la. Mu ne wante nag soo nekkee ci loolu ba foog ne nag ci bànneex rek ngay dund, ba faw nee na mu jékki-jékki rek lam la joxoon yëpp mu këfaat ko nangu ko. Nazuun ay rocci waa kon la lima tuuti alxabiba, li mu joxoon soppeem yëpp dana xëy nangu ko sa luubu. Te rekki waa kon la lépp lu mu mayoon soppeem, mu àdduna àdduna gorewul workat la, lum la may nangu ko. Waaw moo tax ñu ne ñaawaay rekk am ngor. Waaw ñaawaay rekk moo am ngor, ndax taar amul ngor, taar wàllu àdduna la. Waaw ndax soo rafetee neneen, soo meree ah ñaaw, soo màggatee ñaaw, soo feebaree ñaaw. Mu mel ni kon àdduna mel noonu, lum la may rek nangu ko. Alal itam bu la ko mayee léeg-léeg mu nangu ko, su ko nanguwul itam soo faatoo nangu na ko, jox na ko yeneeni loxo, moomatuloo ci dara. Soo dee buur itam daf laa fal, dana xëy folli la ba dootoo doona ci dara, wala mu xëy boog rey la sa nguur folleeku keneen toog. Mais daal àdduna lu mu mayoon nit ki dana ko nangu. Moo tax mu ne wala tan sa tuula dëhri laa tan sa laylatan sabixatuha fiha yuaddu uyubu. Mu ne bul fàtte sa diiru jamono doona ci dara gudd, wala mu xëy boog rey la sa nguur folleeku keneen toog. Mais daal àdduna lu mu mayoon nit ki dana ko nangu. Moo tax mu ne wala tan sa tuula dëhri laa tan sa laylatan sabixatuha fiha yuaddu uyubu. Mu ne bul fàtte sa diiru jamono guddi ga nga xam ne suba ga suba guddi googu ci lañu lay limal sa ayib, li nga mas a def ci lu ñaaw yépp. Waaw guddi ga nag mooy sa lëndamuk bàmmeel, suba ga mooy bisu àtte ba yow man xiyaam. Nee na bul fàtte lëndamaa yu bàmmeel, bul fàtte bis biñ lay dugal ci bàmmeel, bul fàtte itam bëccëg ba ñuy regle say jëf, la ca baaxoon ak la ca bon. wala tansabul fatte tula dehri se diru jamono bul fatte la tansabul fatte muk laylatan gudi go xamne sabihatuha subaga fiha ci subago go yu'addu ci la defi limi uyubun say ay munitam ala akhir al anfas dawim bi fikrihi nena fatlikul sa mujuk noy noy gi ngay mujje noy ci aduna bayyi ko xel yene ko lutax muné zakiyul hija yawm al firaq yahibu nena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takaliko aduna nena danako tiplo danako ragal lo ba tax mu top yalla manam nit bu musé bodé borom xel sa xel warul di takaliko bis ba nga xamni dana ñew te bu ñewé dang ci takaliko aduna dem ci dotu len dajé ti bu mukk motax muné ala bu yegul ma yegal la né akhir al anfas mujuk no kiga dawim nanga fat nanga sax bi fikrihi ci diko xalat ndax bakiyul hija aji ñaw ji xel yahibu dana tit dana ragal yahibu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su takhaliko bu muy takhaliko aduna ci dootu ñu dajé kon nak yawmi tabakh tabakh sa kër bu mu jekk ba tabakh sax palé boy ganalé say gan toujours aduna toujours aduna ngi lay nax fatidikul xana xamuloni sa dig jegena la leen nga dem kon nak tabakh fi bar bo dekk xaju fi tabakh fi kër goy ganalé ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabaxé di lu lew di lo momal sax su boba so genné aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax neegu gan yoyu baxna ndax da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamné sadaqa jariya lay nek fek yaangi ci biir suuf nit ñi di ko dekk tiyaba ba di la fekki suuf waye bu fekke tabax ko ngir poukere la jaru ko ndax leg nga faatu su dik soretul فيا أيها الباني محل ضيافة ألم تعلم أن الجلاء قريب فيا أيها الباني يومي تبخ محل ضيافة برب ويغان لي أي نت مودي أتل ولكر قدك ألم تعلم خنا يقولوني أن الجلاء نيكي سوحت دي قريب أجي جغن بس بنك يانجي جغن سبامي نخ ستخبرك الأيام أنك لاعب كأنك يا هذا الغبي السليب لنا بيسي جامونو يي خيو خيو يي نيغي لاي واخ نلا ياغي فو تيغلو نينا ياو دال دا فا ملني دنيو ريكي سا خيل با خلاتلو انا سا خريب بين في نيكولون تي مو فاتو انا جابر جيغا نيكولون تي مو فاتو انا دوم جيغا نيكولون تي مو فاتو xana amulo xel xamne ñi faatu nit lañu ko yow amon ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna ñu dem fatlikul bu baax ne yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi la umruk ma yughni al maghani an al fata idha damma awsal al murid taribu muneko ginna ci sa dundu ne kom kom kom kom al jubari sankul de muk te itam alal ju bari amul njariñ ci bammel lo bari bari bari alal su jëf rek lay fekk ci sa biir bammel su dee jëf ju baax la mu nekk jëmm ju rafet toog di la wetal su dee jëf ju bon la mu nekk njuuma bu ñang toog ci sa wet di la wetal waaye daal fàttalikul ne bisa ngi ñëw bisa ngi ñëw alal amu fa njariñ te moo di bisu dee marabangi bo xamne alal amu fa njari te modi bamel kon nak ngalaway fagarul fatliku bis bob mune wona toskare ko xamne da fay jeex muy sukkandiku di degeerlu ci luy jeex nit ki da fay de te lu de jeex na waw yow budé ni nit nga ci da ngay jeex aduna bi di jeex nga bëgg degeer lo aduna ci nga japp degeerul mu ne kon nak jappal ci li def te modi al-akhirah waw so jappé ci al-akhirah nak japp nga fu degeer motax yalla ne kon moy len ci sama boom gi wa'tasimu bihablillahi jami'an boom gi yalla gi nak modi tawhid bu wer amal tawhid bu wer xamne lo fi am yalla la ko jox xamne itam poukere jarul dara ci aduna yi am solo ci aduna modi jamu yalla top ko fa ya wayhafani kana yastaddu faniyan tamassak bi baqin laysa anka yaghibu motax muné kon del limalé sa bop waxtu woné ci nekat yawmi bis bi tay ña wara dem ci seug yi ñu sul leen ci nga bok xam nga bo limalé sa bop ci ñi wara dé tay ci bis bi do ci def lu ñaw ay bu fekké nak da nga lim sa bop limalé sa bop ci ne ñi fi dund ba faaw nga wala ñi fi dund am fi téméré at nga té ku ne shaytané jël na xalaat bo mu def ko ci yow wan la né yow dang fi yag waaw shaytané moko def waye ki fi yag ki fi dul yag ken xamuko mbiru yalla la waye dal so bëggé muccu bis bu ne limalel sa bop ci ni tay ci ñu wara faatu ci la bop mune bu fekente ni def nga lolu neena kon sanni nga aduna ci sa gannaaw delu ci sa borom te ku sanni aduna ci gannaawam delu ci boromam dal di taxé wa'udda min al amwat nafsaka nabidan wara'aka dunya wara'aka dunya lil ilahi tunibu wa udda nga limale sa bop min al amwat ci way fatu ni nga limale nafsaka sa bop min al amwat ci way fatu ni su ko defé nabidan wara ak nga sanni ci sa gannaaw nak dun yen aduna bu ko defé tuni bu lil ilahi nga delu nak ci yalla motax muné wona ak yeen tan yemuna ci ki nga xamné néna dafa ragal safara ba pare tudd di nelaw bu bidanti waaw mom dal du julli mukk waaw foko fekk dal day nelaw rek du julli mukk waxtu yalla yi kay soxla wu ci dara sooralé wu ko sax té kat bo waxé mu né safara rek la ragal fo tuddé safara mu né yalla ñu ci yalla musa té kat do gis mukk muy def lu ko musal ci safara koku dal man ragal safara am gogu yéem na ma mu né itam yi mu na ci ki nga xamné néna aljina la bëgg dugg te foko fekk rek mu ngay yité wo fo waaw mu ngay yité wo fo lu mu wara gëreme yalla fo la koy def waaw xam nga ci am doom waron ko sante yalla han warone julli sante yalla warone ci kursam di tudd yalla di ko sante warone saraxé sante ci yalla waaw mom mu dem luy ji musique ngir ñi jigen ñi jaxaso di fecc koku santul yalla ko kay dafa merlo yalla te kat xewul gi la yalla jox am nañu ko xal am nañu xamni bëgg nañu am doom mënu ñu ko am wa bu la ko yalla joxe nga war ko ko sant han ngay fo rek te kat fu ne aljana nga ne yalla ñu fa yalla duggal wa ni kay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem ba taxna wër gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foye ko tar bi la yalla jox nga war ko jaamu yalla nga foye ko alal ji la yalla jox nga war ci jaamu yalla sante ko nga foye ko te kat fuñu waxe ngeen beug nga dugg aljana ñaar ñi de yemu ñum ci seen bif fa ya ajaban man yahrubun nara na'iman wa man yatlubul jannati wa huwa la'ib fa ya ajaban wona kemtan yemuna man ci ko xamne yahrubun nara mu ngay daw safara na iman te musakh ci tiagantay nelaw rek du jamu borom mok waman ak ko xamne yatlubul jannati mu ngi sakku aljana wa huwa la'ib te musakh dak ci fo ñaan ñoy dal yeen nañu motax mu ne kon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyubu mune ñettangi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari neena bu ci nekk rek amna mujj ñam wu neex ni day muju xof yere bu rafet bi day muju rap xewal gu bari gi day muju jeex kon jaru nga ñak sa diini jaru nga ñak sango ladidu ta'ami wal mula wa nu'umatu li riksin wa khartin wal bila sayu muné kon fatlikul bis bi nga xamné ñangaay bay tax ku ne di daw sa morom dom limuy bëgg bëgg way juram dana ko daw way jur limuy bëgg bëgg domam dana ko daw ndax ku ne say problème doyna la problème wa yawma yafirru almar'u an kulli sahibin kafa wa'idan lil ghafirin yajibu muné fa ya 'aliman 'ilman wa lam taku 'amilan alam yani an taqsal 'alima qulub muné nak li ma gëna yéem moy borom xam xam bu jëfewul xam xamam waaw jàng ba paré jëfewuloko néna koku ma gëna yéem ndax koku mom lu ñuy ñëk mbugal sax ña daan jamu xërem wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibad al-wasat mune wa 'alimun borom xam xam bo xamne lam ya'malan jafewul bi ilmihi ci xam xamam koku mu'adzabun kuñi mbugal la min qabli 'ibad al-wathan lu jitu ñuy mbugal ña doon jaamu xaram kon ngor gi ne kon alam yani an takhshal 'alima qulub mune jot na nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne li fi ne yef yalla mune mune kon nak bu jënde yalla mu alal bu ko jënde daraja neena ndax mak ñu bax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitte wo won nu fi ci aduna leneen ludul alal ak daraja setan ene rafetal nako waaw motax mune araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakaza ahlul ula wa anibu mune araka mangi la gis tarumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yaangi wut alal say aduna bi ku fi amul alal ken du la considérer ni nit ñi alal rek lañu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waaw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox fut futi taxul nga ñak waaw fut futi taxul nga am lo wor lo na am waaw tay itam taxul nga ñak la nga warona am waaw motax yoonent bi ne mu ngeen de wut wursak wut leen ko ci dignité ak fayda mu ne ndax mbir yépp ci loxo yalla la nek neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mu ne kon nak bu len ñak fayda mu ci ni ngeen di sakko wursak bu len ci ñak seen diiné bu len ci ñak seen ngor kon nak bu len wut alal ba tax ngeen fatte yalla de fatte yalla nak moy fatte di mu teure araka tarumul mala ya gis sax kulay wax nan la e alal mom bo de topoto ndax ne wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew rek li yalla teural dal yenen ci bi neena baye na len lo xamne su ngeen ci jappe du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel bu bul deglu waxu kenen kudul waxu yalla ndax dara eppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi wa borom rawdu bi rek mo mucc ci joom te modi yonnati sallallahu alaihi wasallam kudul mom da nga joom bul bazé wu ci sa waxu sirri wa bul bazé wu ci waxu borom xam xam yi wa bazé wu ci waxu yonnati bi ndax mom dong mom mucc ci joom motax li yonnati bi wax gën ko xol li kenen wax li yonnati bi wax gën ko xol li kenen wax wa ba tax na kon araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakaza ahlul ula wa anibu wa anibu maana delu len ci yalla araka sirajan yahruqu ad-dahra nafsuhu muniran li ghayrin inna dhaka makhibu neena gisna la nga di lamp lamp bo xamne yaangi lak sa bop sondel buy lak bopam di nital kenen moy nit ko xamne mu ngi dajale alal te lamuy dajale dara lewu ci gis nga ko alal jamuy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna sudé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million daldi faatu leneen la ci dess yépp ñeneen la ko doon dajale wa bu faato nak ñoo ñu doon ko bu fekke duñu borom diine ak borom jikko ñu noose di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamél ak bokk bolé ak bakkar bu mu amul ci woutine ba waaw motax bo gi nekkon bul nekk sondel bo xamné néna da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop té moy ki wut alal té wuti wuko anam bu lew lamuy dajalé du pour bopam waaw lamuy dajalé ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu nekkon lolu ak soyel ak pertangelé bu ko nangou mukk motax muni afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya ibu muné bul bok ci ñinga xamné dañuy diggal nit ñi lu baax faté sen bop yalla xasse won nako yahudi ta'murun nasa bil birr wa tansawna anfusakum yalla ni yeen yahudi yeen jang tawret ba xam xam lima ci wax yépp ba paré taxaw ci jakkay yi di waraté nek ci radio yi di waraté té kat li ngeen di wax nit ñi di jëfé wu len ko yeen mu né loolu itam néna gatché la té ayib la kon li ngay digël nit ñi jëfé ko ba noppé motax mu né kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurub mu né xam xam bu féké jankou xam xam dañ ko seyele waxambaani jeffe jankou xam xam xam xam budey jankal ñu seyele ko ak waxambaanu jeffe neena dañu jur nguur go xamni coup d'état du ci am wa nguuru jamm rek lay jur te modi aljana aljana muy nguuru jamm ji aljana coup d'état amu fa ndax lutax ndax li waral nit di añane moromam bako yene safan bakoy ray diko turu yalla daf koy rocc ci ñay dugg aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul soxor amul tabarkalla lu bon lutax ndax li waral nit di soxor dañ koy rocc ci xolu nit ki lu jitu muy dugg aljana ngor gi ne kon su fekente ne sa xam xam dañ ko seyele ak jeffe neena dañ lu jural nguur go xamne coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jeffe ko ene da nga am nguru dug aljana mune ndax su fekente ni da nga am xam xam rek diko titero te jefewuloko neena da fay melni garabu tandarma gu amul meññent ñeriñam bari wul wa jëm ju ne joddo rek la waye ñeriñ la bari wul tandarma la ko jox ñeriñ moy meññent ma cey joge julit yi diko doge motax mo ni wa illa su fekente ne sa xam xam seyele wo ko jefe fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha ath-thimaru tatibu mulikun 'alayka at-tuqa inna al-khuyura jami'aha tadammanaha inna at-taqiyya najibu mune ma ngay denk ak ragal yalla neena ndax mbir yep ñu ko dajale ci ragal yalla yew yep mu ci ragal yalla mbolem xeku yew yalla ko ndexan ci batu tuqa mu di ragal yalla mune nak kep ko xamne woyé nen la né yow ko ragal yalla nga néna yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku bax nga motax mune yalla sori wul nit ñi jégué na len lool bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakarlok jëm yalla ju selle ja waye taq taq nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len ngor gi ne kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qarib walawla sukunul alamin budon ak jengu minde fi li ghayrihi jëm ci kenen kudul yalla bu fekkon nit ñi jengu ñu jëm ci kenen kudul yagal yalla jengu ñu jëm ci aduna jengu ñu jëm ci alal jengu ñu jëm ci daraja jengu ñu jëm ci poukere ludul ne rek ñoom yépp dañoo jeng wuti yalla wone ne ay jaam lañu yalla gënal leen lepp neena kon la ra'awhu dañu gis yalla ayanan neena gis gu fess ndax wal ilahu yalla qareebun aju jegen li tax ñu sori ko nak modi ne xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal aduna ak dara jak alal motax mune ala akhlisil a'mala wa alam bi annahu ghayur fala yadhal qulub tashubu mune selal jef yi bodé def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mune ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo neena bu yor do xol ba fekk fa nga duggal fa keneen ku dul mom mu lank motax boko di julil bo ci duggalé keneen mu bañ mu di ngir sax soko de woral bo ci duggalé keneen mu bañ bo def faraxé bo ci duggalé keneen mu bañ mom limu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmmam rek def ko pour mom rek motax ñu ne kon yalla dafa fiir lang koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqil wujud aribu muni waw ndax da ngay nangu di bokalek yalla di jël yalla barabam nga koy jox mindeef ndax dama lay lacc yow mindeef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa tewon kenn tewu ndax dafa am ku ko jox xalat bi ni ko bindal diw kenn jox ko mom mo la xalat considérer bind la ken fekewul mu programmer ni la wara jur programmer sa wërse programmer sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind ken fekewul kon nak bu ko yamale ken ndax lol du gor lol du ngor waaw motax mu ne kon wala tarda an tulfa muti'an li ghayrihi wa dalika yastahi samim arib mu ne bu nangu mukk ñu fek la ngay top keneen ku dul yalla mune ndax nit ku amé xel diko ñor diko yew néna dañu russ ñu fekk ko lamu warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox keneen motax mune kon amin ba'di khalqi dhat wal fi'li rabbuna yumathilu 'ala al-mujrimina salibu ndax amin ba'di khalqi dhat gannaaw bi yalla bindé ci jëm ba noppi ndax yalla momu dang koy yamale xërem dedet doko yamale xërem koku istifham inkari la motax muné nangay fuklu sa borom ala raqibil mawla al muhaymin sayyidi fa ni'ma muti'un lil khabir raqib nena fo nek nan fa nek ak yalla nas na yalla di wettul ci yow nena bula aduna wor ndax mangi lay wax ne la aduna ngi ni soko laaje luñ lay wax fa in tasalid dunya fa in sururaha ya'udu 'adaban yattaqi adibu fa in tasalid dunya fa in umuraha ka adghati ahlamin badat wa taghibu fa in tasalid dunya fa in halalaha hisabun wa hafsun wal haramu 'uqubu fa in tasalid dunya fa in wazanaha akhafu جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن لبذها بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فكيف يكون الفرح والموت منظر ومن بعد أهوال الردى وكروب كن مكي تبارك الله ملني لنيو أمنش وقت لفجح kon inshallah tere bi fasiyene nonu suñu ko tan bi may inshallah ci katunu yalla ak maxam dum nu ko continuer ndank ndax ngor gi mu ko tuddé jajju xol yi tere la bo xamné da fay jajju xol yi delo len ci sen borom kon tabarakallah mbokk yi sen mbokk sen xarit ci amale titani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sambu ci sen emission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mbokk julit yi mbokk deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq
1: sen xarit sen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit Valérie tabarakallah mbokki ñu ngi won ci xare Uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtan yi nga xamne defon nañ ko fi ci zajrul qulub waxtan wi ñu waxtane won ci fatali nit ñi xew xew bu reey bobu di de ak yowul xiyam ba tax ne itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delu wat ci waxtan wowo yegale ko mu melni nit ñi dañu nekk ci kumpa ndax lendem lendem yi nga xamne mu ngi ci aduna bi tax na ku ne jaxle na ku ne ngi lacc ndax nit bi mu demé ba yépp ne mom mu ngi dund lama wara njëkka laaj moo di ne min ayna jiitu yaani fan la jóge gannaaw ba mu laajee fan la jóge danañu ko tont ne ko yaa ngi jóge ci yàlla mu def la xalifaam ci kaw suuf pour nga wuutu ko fi pour itam nga nekk exemple ci wàllu jikko ju rafet ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónni dafa ñëw ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq te lañ koy wax rek moo di na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax loolu moom moo di cëru jullit kon tabarakallahu ko wax ko fi mu jóge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundee fii ci àdduna ndax damay dund ni ma neexe wala dañ ma wutal yoon wu nga xam ne ci laa war a jaar pour dund danañu ko tontu ne ko ni nga war a dundee yàlla tëralal na la ko ci alquranul karim ndax bi mu yónnee sayiduna adam alayhi salaam wàccee ko ci ko suuf daf ne ko demal wante danaa la yónnee ndaw danaa la jox lettre lettre ba nag ni ma bëggee nga dund ci kaw suuf laa ci def yàlla mbooleem wàllu dund doomu aadama wax na ci joxe na ci itam ay bëgg-bëggam ne dundu àdduna nii la bëgg mu tëddee ko mu ne nag doomu aadama cheytaane ngi ci sa wet sa noon la ndax moo la génnee àjjana moo fexe ba nga dëngoog man mooy ma wàccee la fii ci këruk nattu gi mu di àdduna na nga góorgóorlu nag ba ni ma fi tëralee nga doxalee noonu la la daloon njuumte ba la daloon ci àjjana bu mu la dal fii ci kaw suuf yàlla teel nañu wax ne am nanu ay noon wax nanu ñu ne àdduna noon la wax na ne bakkan noon la wax na itam ne cheytaane noon la jox nañu itam tëralin bu nga xam ne suñu si jaaree bu ëllëgee danañu dëkkiwaat àjjana mu wan ñu yoon wu nga xam ne bu ñu ci jaaree safara la ñu jëm ndax safara moo di këru cheytaane képp koo xam ne ànd nga ak cheytaane bu ëllëgee itam ni nga àndeek moom ci àdduna moom ngay noonu ngay àndeek moom alaxir te cheytaane moom fenn du dëkkuwaayam lu dul safara walaiyaadu billah yàlla nañu ci yàlla musal mu mel ni yàlla wax na ci alquran ne wa man arada an dicri fa inna lahu maishatan danka yàlla ne dund àdduna sax boo bëggee mu neex da ngay fexé ba deppalé ko ak sama bëgg bëgg néna ndax képp ko xamné dundu nga ci aduna dundu bu deppok sama tërëlin néna sa dundu aduna dana natax sa dundu alakhira itam dana natax waye képp ko xamné wuté nga ak sama tërëlin dundu benen dundu bu bokku tak yoon wi ma teural ni non la nit wara dundé ci ko suuf yalla neena dana nexal sa dundu wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka mu melni itam gannaaw ba nit xamé ne ci ko suuf ni yalla teurele rek la wara dundé dana laaj itam falla mujju fan lay mujju wa ila ayna al masir ñu ne ko nak ñaari keur la yalla teural mudi aljana ak safara ñaari keur yoyu fokk nga am benn bo ci mujju waye bu ci ne nak amna cause buy tax nga duggu fa cause yoy yeb alquran leral nako motax benn bind kat jekki na jekki jaxlé ci ni aduna bi di doxé mune mom dal gis na ni gudé ak bëcëk rek ñokay awanté naqaratis ak mbékté kontanté ñokay awanté néna tay mu joy ëlëk mu ré néna itam gisagul ci aduna ludul gudé ak bëcëk mune dal dundu aduna jaxal nama ma way ko ne ma hadhihi ad-dunya allati tantabuha al-ayyamu bayna dhalamiha wa nahariha mu top laaj bi ndax jaxle gu mu am ci aduna neena kuma dajel laaj ko ne ko lan modi aduna neena duma jox neena xalaat buma satisfaire neena duma jox itam xalaat bu doy seuk samak mar xana kay dama cey amé ak jaxlé neena ma top philosophie téré bu né lire nako jang nako pour xam lan modi aduna conférencier bu ne deglu na la pour meuna xam lan modi aduna neena gannaaw sigi len ma won jëm ju nga xamne bama ko deglo ci lay soga xam lan modi aduna ci la soga xame itam lan motax ñu bind nit ci la soga xame itam fan la nit joge ak fan la jëm neena jëm joju nak modi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mune hadha rasulullah najl mutallib shamsun biha kushifat duja bi diya'iha mo melni yonent bobu miracle bi gëna reuy ci miracle yi mu indi modi alquranul karim alquran lepp ngi ci ndax yalla mo ne bayiwuma ci téré bi dara lepp lu concerné dundu nit ki man yalla ndexaj na ko ci téré bi so demé ci alquran yalla ngi wax ne يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير برم بنين ين نتني yeen nit ñi na ngeen xam ne li leen yàlla dig te moo di àjjana wala safara dig boobu de dëgg la da ngeen ko bàyyi xel fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya ngalaway bu leen dundu aduna wor ndax alal ji bari na xéewal gi bari na wér gi am na jot gi am na jàmm ji am na loolu bu mu leen wor bu leen nangu mukk fala yaghurrannakum bu mu leen trompé billahi ci yàlla al gharuru shaytané bu leen shaytané trompé mukk ci yàlla di leen indil ay mébét ba tax ngeen waru ci àdduna ndax kat inna shaytana lakum aduwun shaytané seen noon la kon fattakhiduhu aduwa na ngeen ko jàppee noon ndax xam na ni ëllëg safara lay dugg mu bëgg leen nax ba bu ëllëgee mu xañ leen xéewalu àjjana ànd ak yéen dugg safara innama yad'u xamal ne moom sheytaane nekkul lu dul kuy woo xisbahu kurélam li yëkkunu ngir nanu nekk ànd ak moom min asxaabi sa'ir di bokk ci waa safara kon bu leen àdduna wor mu mel ni bu ñu dégloo yonent bi déglu alquran danañu xam àdduna bu baax moo tax borom bi subhanallah subhanahu wa taala mu ngi wax ne ya ayuha alladina amanu ma lakum ida qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ila alardi أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يالا نينا يين وي گم ني لوتاخ بون لن واخي داولن جيم تي يونو يالا جيف لو باخ ديف كو واخ ييتي ووكو نينا مو ملني لو باخ لولو دا فا نيك لو ديفيسيل تي يين dafa nekk lu diis ci yéen dafa nekk coono ci yéen ba da ngeen cay tàyyal yàlla ne ndax da ngeen di nangu préféré jël dund bu ñàkk solo bi te moo di dund àdduna bàyyi dund alaxira bu am solo ba ndax yàlla nee na fama mataaul xayaati dunia fi laxira illa qalil nee na boo comparé dundu àdduna ak dundu alaxira da nga gis ne dundu àdduna dundu bu néewi bànneex la waaw dundu bu néewi bànneex la àggaguñu ca sax àggaguñu àjjana ba xam xéewal ya fa yàlla def ba mën ko comparé ak xéewal ya àdduna wante ci suñu dundu kenn ku ne boo nattee sa bopp da nga xam ne bànneexu àdduna yàggul lépp looy bànneexoo diir bu ndaw nga cay bànneexu du yàgg sax bànneex ba sof la gis nga tubaab yi dund nanu ci bànneex ak i taar ba da ngay leen gis ñu dawe Europe ñëw Afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy bànneexoo waaw ñëw fii dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide yi pour ndax lu ñaaw dafa raar ci ñoom ndax ni ñu defaree seen i dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yàggee dund ci bànneex mu mel ni kon àdduna daanaka bànneexam amul solo ndax lépp looy bànneexoo du yàgg mu soof la waaw da ngay gis nit ku nga xam ne da ngay gis nit ku nga xam ne mu ngi rey boppam ci benn mbir bu demee ba am mbir ma rek mbir ma soof ko waaw bu demee ba am mbir ma rek mbir ma soof ko da ngay gis sax kuy góorgóorlu lool ci jigen ju mu bëgg waye bu ko takké rek daldi ko fa ne ñuk wuti wat kenen lool mo lay wone dundu aduna banex bi direwul yagul bu dé banexu alakhirah nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak néna kon su gene ñi won ba alakhirah comparer banexu alakhirah bu aduna da ngeen xamné bokkuñu kenn du len tekkale sax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci alquran di melal dundu aduna ni dundu bu ñak solo la

Thank you.

بارك الله نفسي اني ريك كنت ني وقتان نعم

Thank you.

Thank you.

ko loxom ye muy laale nek tankam ye muy dox nitu yalla bobu ndax ko lool ñu koy bu mo ci bunti diko ñak fayd bo le wuñ ko ci dara yalla yim bëgg moo di ñi mu am ci jaam yi te mooy ñi ko yëkkati diko jaam moo lay jullit nga bëgg ñooñu waaye nag borom daraje yi nga xam ne ay saay-saay la yoon na wàll wala am na mu daraje jëruñoo màggal ab nitu yàlla moo jara màggal.

ci nit ñi waye nit ki su joggé jëm ci lu baax la jaadu moy nga ne ko jaajeuf waye nak diko ci yejji mom yaaduul

lieutenant Fatima mu ngay dégg baatu malaka ma waye nak gisul jëm ci yéneenti bi rek gis jëm ci mune yéneenti bi assalamu alaykum ya ahli bayti an-nubuwwa wal risalati wal jah ñuko man lay ñu di la ñaanal jam yeen neegu nubuwwa bi yeen neegu message bi ak dara ya ji te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom lay ñu yeneenti bi ne ko wa alayka assalam wa rahmatullahi ya akhi ya israil ñu ko jam ki yalla gi yalla nekk ci yow itam ak yermandeem yow sama mbokk israil ndax mo ne ko mut mu ngi tuddu israil yeneenti bi ne ko ajitani dairan am qabidan bi idhnillah mo ne ko ndax da nga ñew pour sessi ma rek yalla daf la yonni pour benen mbir wala dama ñew pour jéssi sama roox mu ne ko yalla daf ma digal ma ñew jéssi sa roox waaye nag ma jëflante ak yow ci ñeewante ak kafeel ak yërmande soo ma joxee ndigal ni ma jël roox ni ma jël ko ci ndigalu yàlla katt na soo ma nee dellu itam ma dellu waaw yàlla nee na am na ci jaamam yi ñoo xam ne su dee mënoon a ñàkk duñu dee ndax sopp gi leen yàlla sopp jaam yooyu nag sayidina muhammad moo ci jiitu moo tax malaaka mi wax ko loolu ne ko nag fanzur ma tara xoolal rek ñaar yooyu bu la ci neex soo ne ma dellul ma dellu bàyyi la nga dund ba mu neex la ma ñëw jël si sa roox boo ma wooyee wala bokk nga ne ma jëlal rek ma jël dem mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ma ngi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñëw foog naa ne yàlla yónni na ko te war naa ñëw léegi ñu gise kon xaar ko ba mu ñëw rek su ñëwee

ji fi leena bu ci gisé yiw bu ngeen def leena ma sant ci yalla contant ci lol ci lu bax la ngeen def ñu li ya ko wor ya ya xazaka ya jëgulé ñu xulo so sa dal top mbokk gi diko dox fa di li wulari ak matal ko tabarkallah yu yeb bu ko yonenti bi jifé ci seeni jëf ñu won ko ko daf cey contant waye neena suma gisé itam safan bakkar yu ngeen def neena dana len jéggulul yalla ba yalla jéggal len kon tabarakallah mbokki melni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sigam mom la fi ndé bayiwul mu fi bayi kenen kon tabarakallah ñu nak yeen ci waxtan yi nga xamanteni dana jajje xol yi di salat pas pas yi tabarakallah xamna ni jéxagul sax waye dañu def ci né waxtu wi jeexna kon biñu def loolu rek yamale fofu waxtan bi ba ajuma jam ان الحمد لله نحمده ونستعينه

modi batu la ilaha illallah. Kon nit ki sunu la ilaha illallah ben wagn lañu leer muy genn ci gemmiñ ci naaw jëm ko asama su ñëw bi ci sufa arash mu buuf difa sabbal yalla ba yowal xiyam te lu fa sabbal yow mi ko wax yaqum.

0: ñu dëgg
1: moo di ñi nga xamante ni ñoo sax ci baatu la ilaha illallah di ko zikr tubaab mbon di ko fàttali ko yàlla. Mu tax ñu ne mboolem xeetu jaamu yàlla yi façon yi ñuy jaamoo yàlla ci mujj jamono dina mujj di aada. Waaw, ñu ngi gis koo xam ne day julli rek waaye julli gi toppandoo la. Waaw, nga gis kuy woor rek waaye woor gi toppandoo la. Nga gis koo xam ne àndaka ja muy joxe toppandoo la rek ak ngissal. Loolu sax mu ngi commencé am. Am na ñoo xam ne balaa ñoo julli rek nit ñi nekk fi. Ñoo xam ne amuñu nu ñu mën a def ndax buñ julliwul may gàcce ci ñoom ñu jub daal di julli ànd ak nit ñi. Waaye nit ñi leen tax a julli xam nga loolu aada la. Am na ñoo xam ne itam suñu tukkee nekk ci tubaab yi duñu woor waaye bu ñu dellu si fii nii fii Sénégal la ku woorul sax der yàqu. Kon xam nga ne loolu aada la kooku ak jàmm yàlla am aada la. Ñu jub jamono nag wax nañ ne dana dem ba jaamu yàlla yëpp aada lay nekk. Yàlla du ko nangu ba mu des baatu la ilaha illallah neneen kooku moom mu jub jamono fukk nit waxee rek mu jub ci yàgg bu la yàlla nangul.

dana joge ci barab bobu mu ko don jange yalla dana fa tajjo waye lim bi bari na de waaw lim bi ñom xamna ni tukul li mënu ñu ko dal dal ndax togaay bu yag mënu ci dara mu melni kon ak limu ngop ci la ilaha illallah neneen ku ko def ba nga joge fi nga tok yalla dana fa tay aajo mu melni mukki yalla ay mayum reyna limu yene jaamam yi bari na ci haaji ma ngi ci waxna neena yalla day am na ñi wonti lool ci jaamam yi sori wu len neena bu nit ñi andon rek d'accord ci ne yalla len bind ñu saxal baatu la ilaha illallah mu deug ci ñoom yalla feñu len ci jëmum jox seen ci ay bu gisee yalla ne meng na bu ñu lu dara lu dul suñu tawhid mo wirul suñu tawhid mo wir kon yalla nañu yalla may tawhid bu wir ñu ni tam dukku na ci

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. وكي جلدي وكي دقلو كدي غناو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي اي نيونم اك صحابه دلو سنين تي كاتنو يالا اك ماخم تي سين اميسيون حديث الصباح سين خريط سين صوبي شي احمد التجاني ندو دي لنكو ديفال مملني ñu ngi tégon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa royal yonentibi roy itam ñi nga xamne topon nañu sunnam waaw topon nañu sunnam té ñi top sunna nak moy ñi wone yalla ñi nga xamne duñu wone sen bop duñu wone sen mam دون وني سيني باي وآي دني وني يالا الذين يدلون على طاعة الله غورو يالا غو خمني بوتو غي چي كبارم لم لي ديگل مودين توبال يالا ديل جولي ديل وار ديل جخي أذك ديل وخلو باخ چي ساي مبوك ديل جفلو باخ چي ساي مبوك ديل وخلو باخ چي ساي دكندو ديل جفلو باخ ci sey dekkando waaw lo xamul mandu ci waaw bul yiddu bul nek espion bul yitte wo xam ayibi nit ñi ne la sa ayibi bop doy mu ngop ya ëlëk lay tardel nit yowmal xiyam andil ko ay problème mo di nit ki ak digënte mak moromu julitam ku tardé yomul xiyam lolo la tardé ay budé yalla ak jamam yi lay dox sen digënté ak yalla mi leen bind yalla xajo nako ndax néna yërmëndem jitu na méram waaw sama yërmëndé jitu na sama mère waaw benn guru yalla gu mag da daan wax ni yeen samay talubé sama digënté ak yeen jaaxaluma ndax bis bu ne ma def dok yene ko ñimay togn ci njabot gi te yeguñu ko yalla musal len ba nopi ma jéggal len waye nak lima jaaxal modi yeen ci seeni digënté ndax nit dana ci xép moromam ba def ko nak sudul nona lolo tabal ko safara lolu tabal ko safara te itam sa mbokk julit jog nama sol dalam nga yëkkatil ko daliya fugg ko ba mu set nga tegal ko ne ko solal neneen aljana mën naa jóge foofa loola mën naa nekk sababu nga dugg aljana ndax fonk bi nga fonk sa mbokk jullit ak teral bi nga ko teral kon nga dégg ca ne doye dil sa mbokk jullit lor ko mën na laa jural safaraw jahannam wal iyaazu billah kon ñaari kersa yoyu benn bi ngañ nañu ko moy kersa gi lay téré diglé lu baax ak téré lu bon lolo tax sayyidatuna aisha radiyallahu anha da di gërëm jigéni walan sar néna ñom dé néna kersa taxul won ñu russa laaj seen mbiru diiné ndax la haya fi diiné kersa amu ci lo bëgg laaj rek laaj ko lu laaj ba roxé roxé laaj ko ay boko reyalé nak daf lay indil musiba yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né kersa dé rafetna ndax branche la ci ngëm waye limuy rafet rafet yépp ci jigen la gëna rafet waaw ci jigen la gëna rafet légui nak fokk na ni jigen ñi ñoo gëna ñak kersa waaw jigen ñi ñoo gëna ñak kersa ndax bu ñëk ba jigen bu daan wax du yëkëti batam ndax kersa gu bari légui kër yi ëtti biir neeg yi meddi pinci yépp jigen ñi gëna kawé ay bat goor ñi ñoy yuxu ca kaw waaw ñoy yuxu ca kaw bo génné batu jigen rek ngay dégg waaw waye ba l'islam dé l'islam so déggé batu jigen bala nga ko déggati dana yagg ndax kersa gu bari ndax ni l'islam défaré won jigen comme nak légui ñu tuddé al ghadul fikri moy agression culturelle e ñoy nax jigen nan ko dañu bëgg nga libre am liberté waaw ñokoy nax fekk dañ ko bëgg duggal rek ci alkandé l'islam jox na jigen liberté ba muy yello l'islam jox na jigen valeurum waye nak l'islam ci bopam la non yi ñaawal tirimal deram tuumal ko ba bu waxate ken du ko deglu waaw waye fi ci senegal de yalla def na fi xewal go xamni danaka jigen ñi ñoo gëna bëgg l'islam sax goor ñi yalla na leen ci yalla jappalé waaw boole leen ci jigen ñi nga xamne yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ne bima mag ñi setané nonuma jigen ñi ak gone yi ñoma jappalé jigen ni senegal yalla na leen ci yalla boole mujahid sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam kon kersa gogu nga xamne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni ci jigen la gëna rafet kersa gogu tay raflé wuna raflé wuna ndax jigen ñi amatuñu kersa ci wax di yëkëti seen baat amatuñu kersa ci mur seeni cër légui dañ koy muri waaw mu gëna ñaawé rek ay bula yalla bëggé nam ci yow ak mbax do xol mukk ni jamono teudde ak ni jamono di doxé yow da ngay xor rek li yalla bëgg ak li yonent bi bëgg nek ci la mu téré nga moytu ko jigéenu julit non lay mel kon kersa su jogé ci nit ki branche bu am solo ci ngeumam manké na waaw loolu tax Imam Sha'rani radiyallahu anhu wakhni wal yahdhar al insan min al haya al tabi'i fa innahu ma'dud min jumlati al kibr 'inda al qawm nena mom Imam Sha'rani nena domo adama bi dal warna moytu li ñuy tuddé al haya al tabi'i mune ndax al haya al tabi'i nitu yalla yi dañ ko limalé ci reuy teyitam yonent bi neena képp ko xamne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci reuy do dugg al janna kon yalla ñu ci yalla mussal neena lajon nanu Abu Sufyan ne ko ma awwalul haya فقال أن تستحي منه أن يراك حيث نهاك قيل فما غايته؟ قال أن تستحي أن تستحي منه أن يعلم أنك تريد بقلبك سواه. لا جنن أبا سفيان نكون لن مودين جلبينو كرسة منين جلبينو كرسة مودي nga am orma ci sa digënté ak sa borom ba nga rus yalla dila gis ci lum la téré. Man da rus na nan sangara yalla dima gis, man da rus na sacc yalla dima gis, man da rus na fenn yalla dima dégg, man di rus na carte yalla dima dégg. La mu dima gis dem ci kesk payime bele wa di fa jind dal rusna yalla dima gis. Xam nga am na ño xamne dañuy yonni wa lay yonni pour ñu dem jindal la wa ndax am kersa ci nit ñi gis la. Waye bo amé kersa nak kersa gi nga xamne modi kersa imani al haya al imani lay dem ba am kersa ci taxaw ci kesk payime yalla dila gis donte da nga dem ba fula ken xamewul. Neena lolou modi njel benu kersa, dem ba am kersa sa digante ak sa borom yalla dila gis nga koy moy. Ñu ne ko lan modi dayo kersa, fan la kersa yem? Mune yalla yek ni amna kenen ko bëgg kudul mom. Waaw so demé ba rus né dal man dal sama dom jima jur dal wax deug yalla bëgg nako mbeugël go xamné wax deug yalla rus na yalla di xamné sama dom la gëna bëgg ci mom. Nga xex ak mbeugël gogu ba gëna bëgg yalla sa dom néna fofu la dayo kersa yam. Nax nit ki fi muy xol fa mu tollu ci yalla daf koy natak yi taxaw ci kanamam di ay bëgg bëgg. Xam nga doom dogitu res la, so demi bëgg na bëgg yalla sa doom ag nga ci dayo kersa. So demi bëgg na bëgg yalla sa jabar ag nga ci dayo kersa. So demi bëgg na bëgg yalla sa alal ag nga ci dayo kersa. Yeenentu yalla Ayyub alayhi salam agon na fofu. Yonent yalla Ayyub alayhi salam yalla daf ko mayon alal mu donno ko ci bayam, alal je nek mu jël ko diko jamo yalla. Fuñ ne jak rek mu yëkëti def ci ba tabax ba taxaw. Miskini mo len di dimbali, jigen ñi ñak seen jëkër mo len di dimbali, jirim yi mo len di dimbali. Alalam dal lu bax rek la cey def. Sheytaane diko xol diko xol ba jiki mu ne ki suma ko yakalul dana raw. Jamono yonent yalla Ayyub sheytaane amon na pouvoiru dem ba juroom ñaarelu asaman. Xam nga sheytaane ñu ko tere asaman yi bi yonent bi juddo. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا جيني بنجك أمون نبوار دم بچكو لا يلدنك ملاكي كي پروغرام دان نساك ديكو دقلو بنيو نيوي ديكو وقتاني ديكو دي لنر تي أي جباركت بيونت بي جدونك ci la lolou dog meunatu ñoo dem. Waye nak lu jitu dikuk yonent bi sheytaane yi amon nañu pouvoiru dem ci kaw, motax iblis dem ba ci juroom ñaarelu asaman mu am occasion bu mu waxtane ak yalla wan ko ne ko Ayyuba mu ngi lay jamm waye intérêt tax mu lay jamm. Yalla ne ko dedet daf ma gëm di ma jamm, mu ne ko dedet alal jing ko may aduna jing ko jox motax mu lay jamm. Waaw fu deugal lima la wax nak nangul alal ji, bokay nangou rek muy daldi murtat.
1: waaw
0: xam nga am na ñoo xam ne te yàlla jox na leen alal waaye bu nangoon alal ja rek ñu mel neneen
1: waaw
0: am na ñoo xam ne tey suñu amee alal seen julli day rafet suñu amee dépense seen julli rafet waaye bu ñàkkee dépense rek tabarakallaahu patam patami julli gi daw tegu ci tali bi pour wuti lu ñu am yàlla ne cheytaani ayuba daf ma gëm moo tax mu may jaamu cheytaani ne ko jox ma pouvoir ci moom ndax yàlla am na jaamam yoo xam ne cheytaani mënulu leen dara day sob yàlla rek yàlla jox leen bunt bu leen cheytaane jaar waaw ndax borom bi subhanahu wa taala mu wax ci alquran ne inna ibadi laysa laka alayhim sultan am na leen nab ci samay jaam yoo xam ne amuloo pouvoir ci ñoom waaw amuloo pouvoir ci mun ci ñoom loolu la nitu yàlla ba doon wax sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu daan wax ne diggante deel ga ak yaaga ku fa yàlla dugal mucc nga ci cheytaane waaw mucc nga ci cheytaane yàlla ñu fa yàlla dugal moo tax iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci moom mbokk yi mu mel ni cheytaani wax naak yàlla ne ko jox ma pouvoir nga may ma bunt rek bu ma jaar ba mën a tarxis loo sa waaj yàlla ne ko foog naa ni doo ko mën de ndax gëm na ma te fa ma teg tegu fa kenn cheytaani ne ko jox ma pouvoir bi ma la ñaan rek yàlla ne ko jëlal mu wàcc ci suuf daal di woo njabootam gépp ñu daal di teew ci wetam mu ne leen yàlla jox na ma pouvoir ci Ayoub dama bëgg ñu yàq alalam kenn ci njaboot gi ne ko aajowul ngay sonal ñëpp man rek mën naa lakk li mu am ci alal yëpp jinne jooju moo lakk lépp lu Ayuba amoon ci alal ci ay magasin ci jur ci lépp ba deseetul dara cheytaani ñëw fekk na booba Ayuba mu ngi ci mihraabam di jaamu yàlla mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di jaamu yàlla sa yàlla ji de lakk na sa alal ba lépp yàqu na Ayuba ne ko alhamdulillahi ala kulli xaal man daal maa ngi sant sama borom ak nu sama situation mën a tëdde moo ma joxoon alal ji jëlaat na ko moo ko sañ ci man ndax man ku ñuy diri laa te ku ñuy diri du taamu fu ndogam di jaar cheytaani génn ak toroxte génn ak sooy ndax foogoon na ne Ayuba jël na alal dugal ko ci xolam fekk xol ba yàlla fa tëdd mu nekkoon naa ko jaar ci ay doomam doom yi juboo woon ànd nekk benn ajjuma ju jot dañuy añe ji kër kenn mën nañu wax ne li ñuy tuddee tour de famille Ayuba doomi Ayuba yi ñoo ko njëkk a def ñu daje ci kër Tawba iblis yebal jinne yi ne leen mabbu leen kër gi ci seen kaw ñu mabb kër ga ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di faatu cheytaani dawaat ñëw ba ci Ayuba fekk ko ci mihraaba mu ngi julli mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di sëgg ka siggi sa njaboot gépp faatu nanu mu siggi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun kat yàlla ñu moom te ci moom la ñuy delluwaat waaw kon ñi dem dañ ñoo jiitu ji rek di ñu xaar dadi waxat kaddu ga alhamdulillahi ala kulli hal ma ngi sant yalla ak nu sama situation meuna teud iblis dadi genn ci toroxte ak ko soy bamu genné muné nit dé alalam la am ak domam al malu wal banuna zinatu al hayati ad-dunya yalla néna alal ak dom moy taru aduna ci nit itam leg leg mu bëgg aduna tollu ci fo xamanteni dom ak alal taranga la koy tuddé ñaari boko bëggé xañ taranga yoy rek mu tek ci bakanam waye guru yalla yi nak fofu lañu wuté ak nitu aduna yi ñom nenen taranga yi aduna modi gëm yalla soppako lolu moy taranga yi aduna ay bodi nitu aduna nak da ngay fokk né taranga yi aduna modi alal ju bari ak taw yu tekki iblis ne kon li fi seus modi ne comme yalla joxna ma katan ci mom ak pouvoir xaral ma sanni ko jangoro mu dadi koy euf ngelaw lu bon lu ñuy tuddé ngelawu shaytané mu dugg ci yaram wa nak def ko fébar fébar ba top yaram ba teural ko sidna ayyub amatul alal gisatul ken ndax nit ñi mom so amé ah ñu wut ci la so ñaké ñu bala buntam dal ken taxawatu fa ndax yoratul deureum amatul itam taw yu ko taxaw te am pinc bo fa nekké amulo taw yu la taxaw da ngay dal di tumuranké fekk bobu mu nga ak ñetti soxna ñaar ñu daal di ñew ci saasa ne ko may ñu suñu bak ndax kat yow ku ay gaaf nga saalal dem na say doom dem nañu kon mënutu ñu fe tok sayna yu daal di leen di may seen bak ñu dem yenn jigen daal di ñuy wax rahma seut la ci yonent yalla yusuf koku soxna yonent yalla ayub la won mom dal mo fa tok des ak mom diko topoto febar ba top yaram ba gisatul kenn kudul yalla ak soxna soxna si bu xeye moy wuti lum ko jox ca lola la nek ba febar ba dem ba attaquer xol ba ci la ayub nak joy ne yalla ci xor rek la lay yegge te itam ya wax ne asaman attanu la suuf attanu la xolu jambi la gem rek la attan te yek na ne ya dekk ci sama xol jangoro ji de attaquer na sama xol diko lek te su ko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg buma la recevare dotuma amati xol buma lay yegge daldi joy nek salituma na xamna ne natou ñi nga bëgg rek nga koy tek yalla daldi wax yonent yalla jibril ne ko demal sama jam ba li ñuy wax ayyuba nga teggil ko natou bima ko tegon ndax yek na ne mako gënal alalam mako gënal ay domam mako gënal itam bopam sayyidina jibril daldi ñew fekk ko fi mu teud mu yëkëti ko ne ko dorol sa tank ci suuf mu dor fi ndox mu tang joge fa fi ndox mu sedd joge fa mu sangu ca naan ca febar ba daldi wuy mu amaat katan yalla delowaat ko njaboot gu gën ga mu amoon joxaat ko lu ëpp ci alal jëmu amoon lolo tax abu sufyan wax ne dayo kersa ci julit bi modi nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yalla am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yalla am kersa di bëgg sa dom ba sa dom gënal la yalla am kersa di bëgg sa soxna gënal la yalla lolo tax yonent yalla ibrahim alayhi salam ba mu demé ba bëgg nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natul xol ba xam ndax xarito gi deuguna ci yow wala deet yalla tok dir bu yagg mayu ko dom waaw dir bu yagg mayu ko dom ndax goor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom yalla soko may ismaeil bamu ko maye ismaeil mag tabarakallah ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jamomako bobu mo ngay nattu ibrahim ba xam ndax yalla la gëna bëgg wala domam la gëna bëgg ha sega ma abdul muttalib mo amun fukki dom ñu ray loko ci kenn mudi abdallah mu tiss ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi ismaeil yalla nattu ko ci wante mo andak nangu mom sayyidina ibrahim waxtan ak dom ja ne ko bay defal li la sa borom digal kérok bam ko teurele diko rendi tak beut ye tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci putki yalla rocc secret dag ci paka ba ndax namul won ismaeil fatu lamu beggone modi xam ndax ibrahima tiafel gek xarito gi muy wote ci digeunte mak mom deug la wala det bako yalla natto ba gis ni deug la ci mom ci le soga cautionné xarito gi kon sayyidina ibrahim amon na kersa ci digeuntem ak boromam amon na dayo kersa ga sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena makarimul akhlaqi 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنجي جيكو فكولا تدنجي جيكو فكولا نانا بيتش نيك مودي فخي بابو وقتاني بانيا فن عبدالله دفن fexé ba lo wax rek muy deug modi sidqul hadith néna ba ci top modi fexé ba njambar gi ngay woté deug ci yow waaw so né njambar la rek fekk na njambar gogu ngay woté deug la ci yow waaw lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga feex néna ba ko ñettel modi buñu la denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul wor mukk waaw nenen sax bokku na ci ñak woor ñu denk la ñatte meru xanjar kala ko denk ñewal laaj la ne la ñatte meri xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñattimiri keuyit matul lo wor la re waaw delaw ko ñaat téméré xanjar yamula joxone bo gisé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko al amin té bobu l'islam sax ñimugul mo di né soko denké dërëm.

0: kon faberel douce bi pour ñepp mëna jariñu balel ëtti bi pour ñepp mëna jariñu raxasal ndap yi ci wañ pour ñepp mëna jariñu loolu mu ngay yok sa martaba ci yalla te yeguloko ëlëk yomal xiyam bo taxawé sey dekkendo taxaw yalla ndi upp grad yalla ndi upp alal yalla ndi gëna rafet tabarkala ay logement ci aljanna yow la yalla di gëna bëgg waaw atay yantib sallallahu alayhi wasallam dan wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah kep ko xamni gem na yalla gem bis penc ba neena bu lor sa dekkendo bu lor sa dekkendo kon mbokki julit yi ma ngi denk sama bop di len denk ñu bayyi xel suñu dekkendo ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina jibril dan nako denk dekkendo ba mu fokk ne dana xey ne ko dekkendo dana donnu moromu dekkendo bokku na ci tedd ngay jikko li ñuy tuddé silatul rahim jokku mbokk waaw ndax ak mbokk yalla ko reddal bopam amul kenn ko xamne da nga ne yalla boole ma ci fami sangam yalla la soppek mu boole la ci waaw bu ko defé nak kon ñooñu la yalla boolel ci mbokk nga len di jokk baxna mak ñi neene nak ñettay jokk mbokk te ñett yoyu duñu sax kawa lamine dana jokk mbokk su ko defé so mënul dem ak sa tank na nga yobante nuyo wala nga yëkëti téléphone woté su ko defé jokk nga mbokk tenk dana jokk mbokk ti defé nani gannaaw loxo mëna sax kawar wayé nak biir loxo mënta sax kawar modi tenk lañ ci jublu nak modi né su sa tank mënta dem itam la la yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné né ñaari jooni yi dé joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk dañu ko def ci tenk té modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam dañu ko def ci tank boba nak moy beugën ndax tank bu démé dana and ak lamine dana and ak tenk jokk mbokk nak wax né ni dana yokku wërseuk dana guddal fan sayyidatuna aisha néna bokk na ci makarimul akhlaq néna itam bokk na ci tedd ngay jikko fayante ak njek waaw fal yatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjante ak yow ci lu bax lola waaw ndax dañ ne nit bu nango ñu defal ko taranga rek fasiyene nako fay waaw kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola badola ma ki neneen modi ki nga xamne lu ko way defal rek mune yeyo nako waaw lu ko way defal rek mune yeyo nako waaw bu ni solé dalam ñew sersi la nemeku la itam na nga sol sa dal dem seti ko nemeku ko so xewle nit yekati alalam dimbali la mom itam bu xewle yekati sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw lolo tax ben way tag fami bu bax ndax seen jikko yo rafet muné ulaika qawmun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من نيت مو باخ ньо хамне بو نلا دي ديفال دنج كاي رافتال واو بو ني ولرنتك ياو ماتال كون بو ني واخيك ياو با فاس دونج تي ген موكو بو لين ديفالي نجيك ньо فاي كو واو تي بو نلا ديفاري نجيك ايتام دونج la ca ñaax kon tabarakallahu mbokk yi ñu yamale fofu waxtaan wi insha Allah bu suba jamm seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad al-fardhus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين بوكي جولدي بوكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يالا جولدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولدي أي نيونيم أكي صحابام delu sinen ci katunu yalla ak maxam ci sen emission hadithu sabah sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi teggon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngëm nak moy kersa gi ñu nam suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersa gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadithi wa sidqul ba'si وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا tedd ngay jikko fukk luñu limon nan ko ci waxtan ñu genn waye ñu ngi yemon ci al mukafa'atu bis sani' manam fayante ak ñek ñu andilon len ben beyit bu am solo waji di tag fami bu nga xamne daño xamuk ñek mëna nangu ak ñek mëna rafetal ak ñek mu xam liñ ci jikko bobu qariha ash-sha'riya am dal di jop mu sadd ay bayit tag leen ci lola bak leen ci gërem leen ci mu wax ne ulaika qawmun إن بنوا أحسنوا البنى وإن عهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من سنغي يوم يتق بني لدفلي أكنيك لن يكون رفتان buñu wëlleurenté ak yow matal ko buñu waxé ak yow ba fas duñ ci génn ba mukk bo leen défalé ak ñëk ñu fayla ko buñ la défalé ak ñëk itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon al mukafaatu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak ñek ko dajal rek teral ko waaw dañu wax ni keur go dugg fekk fañu tedd taranga nga fay am bëbëng fay génné waye keur go dugg nak fekk fañu tedd di fekk fañu ñaaw jikko lo yiw yiw dañen la toraxal dañen la toraxal ba kër ga dootu la safati dara motax ma ngi di wax ni boo duggee ci kër ñu teral la bul foog ne yow yaa baax waaw waa kër ga baax mbaax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanteek yow cig mbaax soo duggee ci kër itam ñu toroxal la bum la metti ndax wa keur ga torox ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xaje ki dof toroxal ko est ce que yenenbi dafa torox yenenbi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lolo tax nak ñu jëflante ak mom ci mbon jëflante ak mom ci yiwadi toroxal ko lolo tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñewé ne ko sa borom merna ci lila wa taif def kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dekk bi legi ci akhshabayni yonenti bi ne jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañu xamul te ñaka xam la mu waral barina kon yulli ak ñek ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ci top di hifdhu zimami sam wolere waaw sam wolere yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena ku amul wolere amulo dine ku amul wëllëre amulo diine ku amul wëllëre amulo diine nit day fatlikou demb day fatlikou demb waaw waye xol tay baxul ba taxna kon lolu bokku na ci makarimul akhlaq neena bi ko juroom ñentel nak modi qirab dayfi berndel gan waaw berndel gan arabiy yonent bi fekkon na ci ñoom jikko bo xamne bi mu ñewé daf ko degeural te bobu l'islam ñewagul modi berndel gan arabiy ku masana am alal ci ñoom dawul nango dekk ci xur ci tundu rek lay dekk maana ci montagne bu kawé su ko defé da faytal safara wu yañji wo xamne kep ko xamne da nga nek ci yoon di tukki xif tumranke yaangi xol ci kaw doj yi ndax borom alal yep ngi dekk ci kaw doj yi ñu ngi dekk ci montagne yu guddii su ko defé nak safara wo ñuy taal mo lay wone fele kat borom barke fa dekk su ko defé nga mën fa jadd so fa jadde danen la wutal nek bo teud yox la mbaaji mo sango tajal la reer bu tabarakallah berndel la asa yalla waxtanal la nga tudd noppulu bo xeye continue saw yoon waaw waaw lol la arab yi tudde won narun ala alam berndel gan gogu nak yonent bi ñaaxate na ci waxna ci hadith ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba nay teral ganam. Kon ko am gan nang ko teral da sayyidina Ibrahim alayhi salam ñi teral gan ñep modi sen bay modi sen sang. Xolal ba yalla jippe wa sadum te mu di gor jigen ñinga xamne yalla dafa yebalon yonent bu bax ci ñom mu di yonent yalla Lot ñu beccangal ko toraxal ko weddi ko nonu ko diko fexel mu muju ñak pexé ba ñaan boromam pour mu alak wa dekk ba yalla yebal sidna Jibril mu andak sidna Mikail ñu wara ñew pour alak si dekk bi neké bobu yalla itam joxale nako benen message pour mu war ko dengé yeggalé ci suñu mam Ibrahim nax suñu mam Ibrahim tok na dir bu yag amul dom té nak légui sopna yalla pour mu may ko dom bobu sayyidatuna sarat mi ngi don seyel dem na ba magat banagu ci ne dotul amati dom ngax passé won na juroom ben fukki at di dem mom soxna sos sina Jibril jaaron fa nak don ko wax ne ko yalla neena fasiyene na la may dom ci sa soxna su magat si bam fay jaar nak melokanu nit la yor biñu ñëwé ñom malaaka yi sidna Jibril ak ñi mu andal sidna Ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bam recevoir len dawna dem ci gettu ga mom suñu mam Ibrahim rendi fa ben yëk daal di koy duggal ci four ba daal di koy wajj misfi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek ñew tegal len bimu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi wax mbokk yi rerew len bir ne malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci leer wax nañu ne seen gemmiñ ya dafa xar ba ci seen pud yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir amuñu bir ni ta am bir ami ben ben waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sayna Ibrahim xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sayna Jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam Ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mo am yité ju toll ni rayal len wajjal len tegal len fasiyene len bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nañ ni amna ben majus majus nak buñ ko waxé modi jaamu katu safara bu ko mësa ganesi suñu mam Ibrahim ne du ko bernel fi gëmul yalla ji mu gëm majus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji Ibrahim ne majus bi kon duma la bernel duma la ganale ndax ap yefer nga majus ba dal di dem yalla da di yebal sidna Jibril ne ko demal nga ni Ibrahima def na erreur
2: ndax
1: teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gemuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sang ko bis bu ne ma ar ko bis bu ne ma jox ko lu mu lek bis bu ne ma jox ko lu mu nan kon nak na xol ci man man yalla mi ko bind manone jeflante ak mom nako teral waye bu ko santage nak ci walu dine suñu mam ibrahima daldi daw dab ma jous ba neko ma ngi lay jeglu ci ñaka teral gima la ñaka teral ak lima la wax te nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci kër gi muneko lutax muneko sama borom moma yedd ci yow neena mo la bind musulo ko sante musulo ko julil nanguulo wahdaniyam ak rububiyam faliwulo ko ci dara te lolou taxul mu wañi sa wërseuk lolou taxul mu ray la lolou taxul mu wacce mbugal ci yow ludul baye la ngay dund kon na xol ci mom ma jiss ba ne ko sa borom bi mo wax lolou mu ne ko waw mu ne ko sa borom bi mo lay yedd ngir man mu ne ko waw mu ne ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah ma jiss ba kero ko tu kon mbokki lolou ma nin ci jele bind bu ñuy jangal ne teral gan yefere ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bi mu limé juroom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak ci upp ci doole gën ci neena modi kersa wa ra'suhun al haya kon fukki jikko yoyu yeb kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu neena man ja'ala al haya'a thawbahu lam yara an nas 'ayba mune kep ko xamne jël nga kersa neena def ko yere bi ngay sol neena nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jëw jomba njaalu jombu yu bari waaw te yoyu ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax way kat ba wax ne idha lam takhsha aqibata al-layali wa lam tastahi fasna' ma shi'ta aw fasna' ma tasha فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء وي كتب داف واخني سوديني راغالو لو نينا سموجي غودي ولا بوك موجوك جامونو فيكنتني ا راغالو لو نينا سموجوك جامونو ci amulo kersa ah neena defal lu la neex so demé ba fali wulo kenn fali wulo yalla fali wulo nit ñi te itam ragalulo sok mujju ndax xamulo fuk fuy mujju te aduna be ci gu wéru kor la tanka jent sogul rek jubu wésogul kon nak su dene fali wulo dara yow ci sa dundu fali wulo sa avenir way kat bi neena amulo kersa ci yalla defal lu la sop ne ginnal ci yalla ne dundu bi yiw du ci meuna nek mukk aduna du meuna bax mukk su fekke kersa amu ci nit ñi buñu demé ba rusatuñu dara jombatuñu dara aduna na xarina aduna bala neex nit ñi am luñu rus am luñu jomb waaw neena bobu la aduna di neex motax legi aduna bi neexatul aduna bi neexatul legi nawle amatul wa bu ñeek ba da nga nat nit ci jikko mu di sa nawle ay legi tabarakallahu ba ker sa demé ci la nawlanté nak daldi yaqku waaw ci la ker sa nak tabarakallahu amna ben tabarakallahu mbokk bo xamné ñukoy wax oustad sek néna bu ñëk ba dé xajé ñakon ker sa dan moy yalla ci mbéd mi néna ba nit ñi di jël yett di len taxalé wayé légui nit ñi ñak ker sa diko def ci mbéd mi xajé nak fa frus nit ñi ñom bakoy défé ci Allah ba té dafa melni légui lolo fi am waaw lolo fi am motax Fudayl ibn Iyad néna juromi mandar gaangi ni di mandar gay taxedi néna ba ci ñëk moy xol bu waw wa nit ki bu démé ba xolam waw té nit bu xolam wawé dootul nangoté déglu waraté déglu musique mo koy gëna yomb déglu waraté am na ño xamné tay radio ya nek seen kër duñ ci déglu mukk waraté ondo bakay tabarakallah ñu koy orienter diko bayyi fu ñuy tege musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xola waw ñoñu mandar ga taxay di mu ngi ci ñom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaad billah ba ci top itam modi beut bu waw tabarakallah kon mbokki ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ak yeen ci waxtan bi

mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi manam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokuma am nangam fokuma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo meuna am du doy waaw sidi hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki tim geej di nan du mandi mu ko waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonentibi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek muccu nga ku ci yalla musa rek muccu nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci diine ja nga japp wuté nak diine ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarn al awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarn al thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré matal wëlëré gogou ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé bañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñu yalla jox len dignité jox len personnalité jox len ak fegu jox len fulak fayda dignité bobu ak ngor ga goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu mujju nak ñu xamé won ngor xamé len dignité ak fayda ak ful légui ñoo gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ñoo gëna goré di ndax ngora nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle daal di ñew yalla jox len kersa kersa gogu nak ñu dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñenti valeur yoyu yalla ng ko jéxélé ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono biñu tollu yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la falé wala ñu ragal la sok la falé
motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga ne diw den na ma melo nak mom ay legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax nan deureum ak deureuma meuna def ay bu ñeek ba de mag ñi diine la nu dan xol waaw dan xol itam wulere waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulere bop waye sey wulere bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne sey xaritu bayyi lañu wala ñuy sey mbokki bayyi dan and ak sa bayyi di jëflante ak mom jëflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la yalla di denk ci wërseuk nga len cey teral waaw da len cey teral way lolu amatul xalé yi xamatuñu seen bay rek lañu xam waaw bu seen bay genee aduna jeexna waaw xamuñu seen magu bay xamuñu seen rakku bay xamuñu seen wëlëre bay tax wëlëre jeexna ci deuxième siècle dignité itam amatul yëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamni ñak ngoram jaral nako ñak bakkanam légi nak da ngay jang bané ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubé di wax lo xamné yalla waxuko yonenti bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko légui nak yañu jombon rusko yépp légui shaytané rafetal nako ci ñun lool la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon waxnañu ne innal haya'a wal unsa yatriqani al qalba fa in wajada fihi az-zuhd wal wara' hatta wa illa rahala ñu ne kersa ak wetliko yalla neena ñaari ñanaaw lañu maana ñaari picc lañu yo xamne neena buñu naawé ba timu xol buñu fa fekke piccum deddu aduna ak piccum sam neena dañ nan suñu mbokk ngi ni daldi dal ca tagum xol moma nak dekk fa su ko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fa piccum deddu aduna ak sam ba do moy sa borom neena xol ba da fay daldi dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp nañu xol ba te fekku ñu fa lola nak neena dañuy laxas nak rombu xol boba continue waaw rombu xol boba nak daldi continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mu di jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla a jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté jëmu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gu neub ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale sa jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lu mu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legui lamu defone yef da fay daldi yaq waaw lamu defone yep da fay yaq lutax ndax fal muradu an
يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأخيار للأغيار معنى لي نم تي نيتكي تي جوليت بي مودي موم من نم يالا بغا سلال غير جيمم ورنا فخي بو ليپ لو موي ديف مو بانتا خول نينن ديف كو ريك غير جيم يالا ويوجهه الى محط التقرب الى العزيز الغفار جيفم نكو جوبالي ci fasiyene rek jege boromam borom bi nga xamne moy aji nodji ci nguuram te moy ki nga xamne moy jeegal ay jaamam ndax fa innal ikhlasa sirrun min asrarillahi ta'ala neena ndax selal ci su digeunte ki sa borom secret la mbot la ci mboti yalla yi waaw wa thamratuhu nisyan ru'yati al-khalq bi dawam an-nawar ila al-malik al-haq وناهيك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ني ني ريزلتا سلال غير سي جيمي بروم مينانت با مودي فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا امنا ньо خامني بوندي جولي صاح خينا دانيو ام اديو بونيو بغ مو فاجو لولا تاخ ني جولي كون باتاي aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëm yalla rek ben aajo taxul xaliss taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul e da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla lolu modi meññantum selal sax ci xalaat ce borom bi nga xamne modi bur ba nga xamanteni nguuram rek deug لولا تخبر بي سبحانه وتعالى واخني وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نين يالا ديغلو ني جامي لودول ني جامو ما تي سلال تي سلال المدينه واو ما تخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا يالا واخنا تي حديث القسيني انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا اشرك فيه غيري فانا منه بريء يالا نينا ني فير نيب ما لين غنا فير كون كيب كو خامني yangi jeflantek man di wut kenen ko ci sedd neena setna ci jef jojja soxlawuma ci dara waaw setna ci soxlawuma ci dara waaw motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbah waaw yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ñi neena rafetal sujood ya rafetal ruko ya jang ma rafet alquran ja neex neena te beuti nit ñi rek tax nga rafetal ruko ya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wajoju yak sa borom rek ngay julli patam patameko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wette patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wettiliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaaka yi dañu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxlu wul sa julli gi ndax julli gi sel la kon yow sama mbokk na nga xeur ala mudawamati al-ikhlas ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xol selal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mbokki aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko defé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne nena idhhad fi dunya yuhibbuka allah wa idhhad fi ma fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas waaw mom la way kat ba wax ni
kun zahidan fi ma hawadhu yadul wara. Denga neena way kat ba neena nanga duddu welis li nit ñi am bul soxla lañu yor, su ko defé la nga muju di soppé ci nit ñepp. Nabi sallallahu alayhi wasallam waxne nanga duddu aduna yalla bëgg la, nanga bayé nit ñi lañu am, su ko defé nit ñi bëgg la. Al imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu nena az-zuhdu ala thalathati awjuh: tarkul harami wa huwa az-zuhdul awam, wa tarkul fuduli min al-mal wa huwa az-zuhdul khawas, wa tarku ma yushghilu al-'abda 'an Allahi ta'ala wa huwa az-zuhdul 'arifin. Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu nena deddu aduna ñetti anam la. Nena bu ci ñeuk modi nga fexé ba lepp luñu né aram na nga bayiko, bobu moy anam bi ñeuk ak deddu la ci aduna. Deddu ñaan nena deddu gogu nak modi zuhdul awam, modi deddu gi nga xamné ñepp ko mën. Bu ñaarel ba modi tarkul fudul min al mal, lila yalla sidde ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol. Amna ño xamne tay la len yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci sen gannaaw loxo len ko tek, waye duggaluñ ko ci sen bir xol. Bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi sen xol duggal ci yalla, waaw jël alal nak tey ko ci sen gannaaw loxo, bu ñuy euf rek muy wad, du len yakal dara, waaw du len yakal dara. Ñu wax ni dafa am benn nitu yalla bo xamne dafa tabarakallahu nek ci dëkk di dimbali nit ñi rek bax lool. Am benn way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu baye